0: zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi rad u najtoplijem dijelu dana.
1: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.
3: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

mysli ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće nokaut faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te Gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjed, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od jako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetskom prvenstvu. Na svjetskom prvenstvu, htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu otrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: Rekao. To je cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnih skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treća razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina, kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti. Ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija, pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala, teško je sad reći koja me razočarala, Brazil mi nije previše dojmiv, evo gledam sam dvije utakmice sad njihove, očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to, pa nema više lepršavosti danas ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija, na prva utakmica Argentine. Kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama gospodin Magdiću hvala i do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 3 su sata.
1: Vijesti.
0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
2: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
3: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koje smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
1: Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
4: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Vijesti.
0: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužin.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
2: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
3: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
1: Vijesti.
0: Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
4: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto. Uglavnom, bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
1: Vijesti.
0: Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

plovim, puštam da me struja tebi nosi, plovim, zamišljam da morem hodamo bosi, plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu, volim, to je sve što mogu.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće knockout faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo te gleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad naprijed. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan od iako ne i obojica dođu između dvije linije protivnika, automatski to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desno krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić. Jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moje iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans. Rekao.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj je naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometnih reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izrazitih favorita, favoriti će uvijek biti, ali izrazitih favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, gledali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treće razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina kad su Španjolci sa svojim kikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas na, ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti, ne u, to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da, da je bude, ali ovoga, da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da bi to biti jednostavno, nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne.
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledam sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas. Ako ne trčiš, ne juriš gore, dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Vjesnikov neboder, jedan od dugogodišnjih simbola Zagreba, potpuno je uklonjen. Preostali su prizemlje i prvi kat, prekriveni velikom količinom građevinskog otpada. Slijedi faza čišćenja i odvoza građe, a tijekom rušenja nakupljeno je oko 700 tisuća tona otpada, potvrdio je ministar Branko Bačić.
1: Potrebno je odvojiti cjelokupni građevinski otpad, potrebno je odvesti na cijeli taj materijal, prije svega beton, ali i građevinsko željezo i sve ono što je na tom prostoru, urediti gradilište kako je to projektom predviđeno. Prema tome, kao što smo rekli, Vjesnik će u potpunosti biti uklonjen, gradilište uređeno do polovice srpnja.
0: Grad Zagreb uvodi strože mjere zaštite žutih traka namijenjenih javnom gradskom prijevozu, pa će se u Savskoj cesti postaviti oko 5 km gumenih rubnjaka kako bi se spriječilo nepropisno korištenje. Fizičke prepreke trebale bi osigurati nesmetan protok tramvaja i autobusa u jednoj od najprometnijih gradskih prometnica. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje kako je neprihvatljivo da se vozači koji poštuju pravila dovode u nepovoljniji položaj, te da se tome mora stati na kraj.
2: Nažalost, ono što smo svi svjedoci, a što se vidi i u studiji koju smo radili, jest da se svakodnevno i što je najgore se više i više krše pravilo žutih traka i brojni vozači automobila ulaze u koridore tramvaja i time ih automatski usporavaju. Mislim da u ovom gradu mora stati praksa da ispadaju glupani oni koji poštuju pravila u odnosu na one koji to ne rade. Mislim da to je apsolutno nepravedno i u tom smislu takvim praksama u različitim djelatnostima u ovom gradu, u različitim područjima treba stati na kraj.
0: Vijesti. Toplinski val zahvatio je velik dio Europe, a više od 100 milijuna ljudi izloženo je temperaturama višim od 35 stupnjeva. S ekstremnim vrućinama suočavaju se i radnici u Hrvatskoj. Procjenjuje se da više od trećine njih radi na povišenim temperaturama. Zbog toga od drugog sljedećeg mjeseca na snagu stupaju nova pravila zaštite na radu, a iduće godine očekuju se i izmjene zakona. Načelnica sektora za zaštitu na radu Marina Borić ističe da poslodavci moraju prilagoditi radu najtoplijem dijelu dana.
3: Sljedeće što bi poslodavci trebali osigurati, to su nekakve prostorije za rashlađivanje. Ako ne mogu priuštiti baš klimatizirane prostorije, mogu neke tende, šatore ili nešto, uglavnom bit je toga da se radnici sklone sa sunca u najvećim nekakvim temperaturama. Pa to je onda prilagodba rada od 6 do 10 ujutro ili od 16 do 20 sati popodne.
0: Vijesti. Zbog radova na elektroenergetskoj infrastrukturi tijekom vikenda će biti prekinut dio tramvajskog prometa na istoku Zagreba te prema Mihaljevcu i Gračanskom dolju. Nekoliko će tramvajskih linija voziti izmijenjenim trasama, neke neće prometovati, a ZET uvodi izvanredne autobuse. Pojedinosti su dostupne na mrežnim stranicama ZET-a. Od ove subote do 29. kolovoza HŽ Putnički prijevoz uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. U tom razdoblju cijene karata za vlakove prema obali snižene su za 40%, a obvezna je i rezervacija mjesta, pa i za putnike s pravom na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, a uz presjedanje u Perkoviću putnici mogu nastaviti putovanje prema Šibeniku. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslijepodnevni pljusak moguć je u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro i navečer slaba i umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 27, a najviša od 31 do 36 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Damir Mužinić i Ivan Živko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sa snem.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Ovoga vikenda završit će svjetsko nogometno prvenstvo koje smo gledali po skupinama, te kreće nokaut faza. Mi ćemo naravno svoj fokus zadržati na Hrvatskoj, koja je nakon pobjede nad Panamom pred sudarom sa Ganom, koja se igra u subotu sa početkom u 23 sata. Naš sugovornik o svjetskom i vatrenjima naravno bit će poznati nogometni trener Rajko Magić. Evo, bilo je puno kritike na račun vatrenih da su nespremni, da su spori, da su pročitani. Vaše mišljenje?
1: Pa ne bi ja tako, to mi zvuči malo preoštro sve skupa. Gledajte, izgubili smo od Engleza, zasluženo smo izgubili. Što se tiče pobjede protiv Paname, ona je izborena jako teško i ne u baš krasnoj igri. Mislim da i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije zna u čemu je problem. Osobno smatram da što se tiče sustava sa kojim sad igramo ovu drugu utakmicu i vjerojatno ćemo igrati protiv Gane, o čemu je bilo jako puno riječi, da li je to obrana sa tri branića zadnja ili četiri, igrat ćemo vjerojatno sa četiri. Veći problem u toj igri je da nemamo dobru igru. Radi se o tome da nam na poziciji dva zadnja vezna igraju Kovačić i Modrić, oba dva igrača koja vole loptu i koja igraju na nekakav posjet, a vi kad igrate sa dva defanzivca, dvije šestice, onda vam nemate dovoljan broj igrača u završnici ako jedan od njih nije svaki napad napred. Oni igraju u jednom paralelnom sustavu, najčešće desetak metara ispred dva centralna stopera i tu oni vode igru i mislim da bi bilo bolje za reprezentaciju da paralelna dodavanja i okret strane rade stoperi, a da Kovačić i Modrić stanu u nekakav vertikalan položaj, tako da je barem jedan, iako ne i obojica, dođu između dvije linije protivnika, automatski je to sve skupa 20-30 metara bliže gol. Mislim da bi bili puno ofenzivniji i da bi bili puno opasniji nego što smo u ovakvoj varijanti.
0: Ono što meni bode oči kao laiku, naravno, je to da Hrvatska praktično na svjetskom prvenstvu nema poduplane pozicije, praktično nemamo bekova, imamo jednu desnu krilo, more igrača u sredini terena sa sličnim karakteristikama i stopere čije su uloge nedefinirane.
1: Dalo bi se iz ovih vaših riječi ovoga iščitati da ima tih problema. To je bila ipak na neki način stvar nekakve selekcije, pitanja o tome koji igrače voditi na svjetsko prvenstvo, na svjetskom prvenstvu htjeli ili ne, ako želite igrati malo duže od skupine, morate imati 20 i nešto igrača koji mogu u svakom trenutku nastupiti. Ako vi nemate, ako se oslanjate na 12-13 igrača i njih miksate, nakon tri utakmice imat ćete jednu potrošenu ekipu i to neće biti dobro. Po pozicijama ste dobro rekli, mi nemamo u ovom trenutku nekakve definirane, reći ću taj problem lijevog beka, gdje je Gvardiol igra tu poziciju ili ju igra Perišić, jedan je napadač, drugi je stoper, tako da je recimo to pozicija kad igrate s četiri, onda vam stvarno trebaju pravi bekovi koji će pokrivati i fazu i odigrati odlično fazu defanzive, ali pojavljivati se, ja ću reći, svaki drugi napad u završnici.
0: Da, moj iduće pitanje je, kad se iščita ovaj izbor Zlatka Dalića, ja mislim da se on više vodio postulatima: dobro, on je dobar igrač, ali zanima me kakav je čovjek.
1: Znamo da on jako puno polaže na te ljudske, međuljudske odnose, da je njemu jako bitno kakva je atmosfera u ekipi, kakav je odnos igrača, da li igrači mogu istrpjeti i klupu ako treba, pa dati sve od sebe kad dobe priliku, tako da je na osnovu toga on dosta gradio svoj odabir igrača za svjetsko prvenstvo. Moramo mu vjerovati da je i za ovo prvenstvo radi onako kako on misli da je najbolje.
0: Kada se gledaju reprezentacije koje su izborile drugi krug ili su na pragu drugog kruga, čini mi se da je UEFA postigla što je htjela, to je da disperzira kvalitetu ne samo europske zemlje i nešto ostalih, nego je to dobilo nekakav balans.
1: To je i cilj. FIFA je svjetska organizacija, organizacija koja radi na jačanju kvalitete nogometa u cijelom svijetu i njoj naravno stalo do toga da se ne svede svjetska prvenstva na ekipe iz Europe i Južne Amerike. To se događa već na posljednja 2-3 svjetska prvenstva, nogomet se mijenja, posebno ove, ja ću to reći, male zemlje, nogometno male, za koje smo mi uvijek mislili da su neki outsideri, one su u fizičkom smislu, neću čak ne reći dosegle Europu, nego su one prestigle Europu. E sad, u taktičkom smislu i onome što mogu napraviti, obzirom da ih većinu vodi evropski treneri, treneri iz tih kvalitetnije skupine nogometne reprezentacija, sve više i više se približavaju tim ekipama i u tom smislu. Naravno, to znači da više nema izraziti favorita, favoriti će uvijek biti, ali izraziti favoriti koji bi mogli biti sigurni da će dobiti utakmicu, to više ne postoji. Eto, brali smo Hrvatsku sa Panamom, Panama je ipak jedna, ja ću reći, možda čak i treća razredna svjetska ekipa, ali nema tu lake pobjede, nema tu jednostavno rezultata, to je jednostavno tako. Nogomet se promijenio, puno trke, puno tranzicije, posjed lopte više nije ono što je bio prije 20 godina, kad su Španjolci sa svojim tikom takom jednostavno uzeli loptu i nikom drugom nisu dali, pa su bili daleko, daleko najbolji. Danas ko ne trči, ko nema brzu tranziciju i u fazu obrane i u fazu napada, taj jednostavno nije konkurentan. Budimo realni, imamo reprezentaciju koja je napravila velike uspjehe i ja sam siguran da može napraviti. Ne u to, u tom smislu da moramo sad očekivati opet nekakvu medalju, daj Bog da je bude, ali da imamo reprezentaciju koja može u nekakvoj, ja ću vabank utakmici u kojoj se ispada, to znači sve ono dalje što ide nakon ovih grupa, da može napraviti zaista dobre rezultate.
0: Prema nekim projekcijama koje mogu biti totalno pogrešne, nas u 16. finala svjetskog prvenstva trebala bi dočekati Kolumbija s kojom se da igra.
1: Ne možemo biti sigurni da će to biti laka utakmica i da će biti jednostavna. Nek dođe i Kolumbija pa ajmo se potući sa njima, zašto ne?
0: I za sam kraj, koja vas je reprezentacija oduševila, a koja razočarala?
1: Oduševila me Nizozemska, to je jedna ekipa, radna ekipa i kvalitetni igrači i ekipa koja vrlo igra jednostavan nogomet, ali nogomet koji će teško parirati.
0: A razočarala?
1: Razočarala. Teško je sad reći koja me razočarala. Nije mi, Brazil mi nije previše dojmiv. Evo, gledao sam dvije utakmice sad njihove. Očekivao sam možda malo više lepršavosti i sve to skupa. Nema više lepršavosti danas ako ne trčiš, ne juriš gore dole i kvalitetno popratiš i fazu obrane i fazu napada, teško možeš do rezultata. Moram spomenuti još i Mesija. Na prva utakmica Argentine, kad gledaš tog čovjeka koji nije daleko po godinama od ovih najstarijih igrača, kojom lakoćom on igra, prolazi kroz redove protivnika, kako ih jednostavno zaobilazi, prolazi i zabija. Svi su ovi ostali, kako se kaže, svi su oni zemljani, a on je jedini vanzemaljac.
0: Da, poslije Maradone. U svakom slučaju svjetsko prvenstvo donosi nova uzbuđenja, mi ćemo ih naravno pratiti, a vama, gospodine Magdiću, hvala i do slušanja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli na sami kraj radnog tjedna, naš jednu kavu do 10. Idemo se odjaviti onako kako treba. Mihaela i Luka su tu do 10 uri.
1: Dobro jutro, ljudi, nadamo se da ste naspavani, da vas ona vrućina nije sinoć satrala. Evo nas u posljednjem petku ovoga mjeseca. Plan za ovo jutro je samo opuštanje maksimalno. Idemo lagano u vikend.
2: Tako je, šta manje znojenja, šta manje visokih temperatura, toga nam danas sigurno neće faliti. Naravno, vidit ćemo kako nas vrijeme čeka, malo ćemo to proći u nastavku, a za početak jedna Život ode na brzaka. Ja mislim da ova pisma sve govori za petak. Ljudi, uživajte. Dobro jutro.

0: Ovi dani iza nas su bili samo uvertira u ono što nam slijedi. Toplinski val će nam od danas pokazivati svu svoju moć. Prema najnovijim prognozama, najgore se ipak očekuje u ponedjeljak. Tad skoro cijela Hrvatska ulazi u crveno. Što se tiče današnjeg dana, temperatura će nam ići do 36, Osijek će vjerojatno biti 46, puhat će nam neka slaba bura, u Zagorju je moguć pljusak uz grmljavinu, što znači da će onaj pritisak biti onako baš jak.
1: Da, i ako bude koji pljusak, samo će se dignuti ona sparina i onda će biti na kraju još
0: samo
1: gore.
0: Samo još gore,
1: temperature u 6 sati u Dalmaciji, Knin 20, Ploče 23, Zadar 24, Hvar i Makarska 25, Šibenik 26, Lastovo 27, Split i Dubrovnik 28 stupnjeva. Već je jako, jako toplo, noći su već ono nepodnošljive, vruće, tako da sam siguran da ćemo i sutra navečer od 23 sata, kad se bude pratila utakmica, vjerojatno negdje na otvorenom, morati i dalje pit puno tekućine i ladice. Neće biti ono da će ti biti friško uz more. Nemojte se bojati toga, ovaj vikend neće biti, ali dobro, ako bude pobjeda, sve će biti nekako lakše. Naravno da pričamo o našoj reprezentaciji koja igra protiv Gane sutra na večer. Igra se i dalje svjetsko prvenstvo, malo kasnije ćemo proći šta se i noćas događalo, a sad ćemo se opustiti uz Tomislava Ivčića koji piva Tamo gdje sam rođen. Amo, čao.

Dobro jutro svima, još jednom uz malo dobrog starog magazina. Evo, malo smo bacili oko na stanje na cestama. Ako neko od vas ide možda na malo neki duži put uoči vikenda, znamo da se ovako petkom ujutro, znate, već rano zaletit. Nema nekih posebnih upozorenja na haku. Naravno, samo se držite uvijek onih zlatnih pravila. Kad idete malo dalje, držite razmak, nemojte letit, prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti. Povoljni su uvjeti, mislim, ne znam koliko su povoljni ako zapneš negdje u gužvi i ako sunce tuče ravno u facu i ne možeš se opustiti, ali evo, nadamo se da neće biti nikakvih gužvi, možda malo na prilazima većim gradovima i graničnim prijelazima. Ovo ostalo bi trebalo biti onako sve protočno, prohodno. Kad smo već kod protočnog, moramo samo zaključiti još jednu sezonu, još jednog našeg sporta. Vaterpolska sezona je gotova. Jadran je izgubio i treću utakmicu finala za prvaka Hrvatske od Mladosti, i to onako poprilično, dosta golova su primili, 24-18, nisu bili raspoloženi u ovoj seriji, 3-0 na kraju. Mladost je pokazala da je ove sezone jednostavno bolja momčad i to se vidjelo i u bazenu. Znači, totalna dominacija i u ovoj trećoj utakmici. Raspoloženi Zagrepčani pogađali su iz svih pozicija, a kvaliteta momčadi prepune reprezentativaca, mislim da je napokon došla nekako do punog izražaja. Tako da, eto ga, više sreće sljedeće sezone i što se tiče našeg Jadrana, naravno i što se tiče Splita, košarkaškog kluba i našeg Hajduka. Svim tim našim lokalnim sportovima ćemo se posvetiti onako malo više za nekih mjesec dana kad nam odleprša ovo svjetsko prvenstvo, a sad smo malo više onako u balunu oko reprezentacije. Ostajemo uz glazbu, uz Bengals, uz dobre stare pisme. Ovo je Eternal Flame. Dobro jutro želimo svima. Još jednom, petak je, ljudi, amo ćao.

0: Imamo ovdje jednog u studiju koji ne podnosi vožnju autom, a za vožnju vlakom bi potpisao sutra. Dobro, da. Možda one međunarodne linije u nas vožnja, pa dosta traje, jel ta?
1: Dosta traje, jako naporno, to ću izbjegavati. Iskreno, stvarno, ono, do Zagreba ići 8 sati, priko 8 sati, 9 sati je previše.
0: Mislim da je to jedina mana vožnje vlakom, ali ako radiš online, ako imaš posla, ako ti fali sna, dobro dođe, ovo je dobra opcija. Okay. A dobra vijest stiže iz Hrvatskih željeznica. Od sutra ponovno voze sezonski noćni vlakovi koji će povezivati kontinentalni dio Hrvatske s Dalmacijom. Znači, navečer uđeš u vlak, odspavaš, ujutro se probudiš na drugoj relaciji. Vozit će linije iz Vukovara i Osijeka prema Splitu, a putnici za Šibenik mogu jednostavno presjesti u Perkoviću. Karte za putovanje prema obali jeftinije su 40%, a na raspolaganju su sjedala,
2: tako je,
0: ležajevi, spavaći vagoni i prijevoz bicikala. Ove ljetne sezone voze i međunarodni sezonski vlakovi iz Poljske, Austrije i Mađarske, a sezonski vlakovi između Ploča, Mostara i Sarajeva počinju prometovat evo baš danas. Ove noćne linije prometovat će sve do kraja kolovoza, pa ako želite izbjeći gužve na cestama, proći evo jeftinije, s obzirom da je ovaj popust od 40%, vlak je jedna od opcija, a više informacija o ovim međunarodnim sezonskim vlakovima možete pronaći na stranici HŽ-a Putnički prijevoz i onda uđete tamo u međunarodne sezonske vlakove.
1: Mene je bilo kakve dobre vijesti o željezničkom prometu kod nas, uvijek vesele, jer stvarno to pozdravljam i nadam se da će tijekom godina doći do nekih malo većih projekata gdje će se malo cijela ta infrastruktura obnoviti, jer vožnja vlakom je nešto, pogotovo kad si mlad i onako bezbrižan i nemaš nekih velikih obaveza, to je nešto najljepše na cijelom svijetu. Mi smo ko mlađi išli na festivale vlakovima i nama bi taj prvi dan vožnje, mi bi išli 20 sati bi se vozili u vlaku, ali bi imali svoj kupe, moga si ležat, moga si šta si gotija. Nama je to bi jako još jedan dan festivala.
0: Mi smo puštali to kuto. Zapravo nije problem koliko vožnja traje, nego si ti ostario.
1: Definitivno sam ostario, ali tada je bio vlak do Splita 5 sati. Aha. Sad je 8:30, 9. Mislim, to je stvarno, ono, baš se izlomiš, ne možeš više. Mislim, čak su vlakovi unutra, ok, to bude klimatizirano, možeš kupiti i sendvič i nešto za osvježice. Sve to super, ali toliko potroši dana, stvarno nije. Pa onda mogu ići s autom i riskira gužvu, razumiješ?
0: Zato su dobre ove noćne linije. Tipo, odspavaš ko gospodin čovjek, ujutro se ustaneš.
1: Noćne su linije puno bolje, zato što se možeš naspavati i naravno možeš produžiti za negdje. Mi smo tako prije išli, mi bi išli noćnom Split Zagreb, probudiš se ujutro u Zagrebu, marendaš i onda ideš dalje gdje bi išli, Budimpešta ili Češka ili Slovačka, tako da di god bi bio festival, tako da eto stvarno ko nije doživio te neke duge vožnje vlakom, onako bezbrižne, samo uz neku knjigu, uz dobre prijatelje i možeš samo izaći na bilo kojoj stanici, ima neka sloboda i romantika u tome, tako da nadamo se da će se i naše željeznice malo nekad probuditi iz nekog zimskog sna. Treba to, zna da su to veliki projekti, treba to puno ulaganja, nije to šala, nije to samo ono napravi sutra, tako da eto, gledamo put boljeg sutra i gledamo put lita, put dobre glazbe, a evo jedna prigodna, nešto što ćete osjetiti.
0: Baš je.
1: Kad uđete u auto, sve će vam objasniti Jasmin Stavros.

0: Mogli su se Splićani i nauživati Kuzme i Šake Zulu ove dane. Prvo prošli vikend na Žnjanskom platou, onda u sridu kad je gradski kotar Trstenik slavio svoj dan. Rekli smo malo proći šta se sve događalo na svjetskom prvenstvu. Naravno, svake jutro kad se probudiš, puno uzbuđenja, rezultata, kao da se cijeli život odvija dok ti spavaš. Kad smo u toj drugoj vremenskoj zoni, pa mu proći neke skupine. Prvo skupinu F, Japan je odigrao neriješeno 1-1 sa Švedskom u zadnjoj skupini grupne faze, tako da Japan s bodom iz ovog remija završio na drugom mjestu s 5 bodova, 2 manje od prvoplasirane Nizozemske. Japan se u ponedjeljak u Houstonu susreće s Brazilom u osmini finala, znači oni već imaju svog protivnika, a Švedska prolazi dalje s 4 boda kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi. Što se tiče ovih nekih drugih skupina, evo mi jutros kad smo došli raditi, još su se igrale utakmice. Igrala se utakmica između Paragvaja i Australije 0-0 i Turske i SAD-a 3-2. Jedno veliko iznenađenje, Turska je tamo u 98. minuti pri kraju dala gol za 3-2 i pobjedila Sjedinjene Američke Države, ostvarila svoju prvu pobjedu na prvenstvu, ali to im neće puno pomoći jer s tom pobjedom su opet četvrti. Zamislite to, znači s 3 boda su četvrti, tako da mislim da se mi nemamo puno šta kalkulirati, sutra mora se tu nešto osvojiti, sve manje tih država sa 3 boda za treće mjesto. Što se tiče te skupine gdje je SAD, SAD ide na BiH, Australija je također druga, Paragvaj je s 4 boda treći, oni će gledat svoje izglede i gledat će hoće li biti u tih 8 najboljih reprezentacija, gol razlika minus 2, mislim da će njima biti malo teže, ali ima se tu još puno za odigrati.
1: Ja sam sinoć pratila Ekvador i Njemačku, stvarno sam uživala i moram priznat, navijala sam za Ekvador. Baš mi je drago nekako da su postali stvarno jedna od najvećih senzacija ovog svjetskog prvenstva. Stiglo je evo veliko iznenađenje koje baš i ne ide na ruku Hrvatskoj, jer je Ekvador preokretom srušio Njemačku 2-1 i izborio plasman u nokaut fazu. E, zašto je to važno? Ekvador je kao treće plasirana reprezentacija skupine skupio 4 boda i bolju gol razliku od Hrvatske, a to znači da bi vatrenima remi protiv Gane mogao biti nedovoljan za prolazak ako završe treći u skupini. Drugim riječima, Hrvatska i dalje sama odlučuje o svojoj sudbini, ali nakon pobjede Ekvadora prostora za pogrešku ima sve manje, zato će sutrašnji dvoboj s Ganom biti onako pravi ispit za Dalićevu momčad.
0: Tako je. Sve smo nekako mislili ovo ogromno svjetsko prvenstvo, puno utakmica, puno svega, ali kako se to topi, već lagano dolazimo do kraja ovih skupina i već će mi biti ono

još malo o balunu tijekom jutra. Sad ćemo se posvetiti jednoj dalmatinskoj pismi koju će nam pokloniti naš Tedi Spalato. On najbolje zna, meštar zanata.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće, s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva.
2: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih je više od 4300. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, a spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu u manje od minute. Danja Dubravac.
3: Najteže je pogođena regija La Guaira. Stanovnici su očajni.
4: Samo želim znati gdje je moj sin. Je li zatrpan ili u skloništu? Očajna sam. Guverner je rekao da će poslati tešku mehanizaciju, ali pogledajte koliko je sati još nisu stigli. Pomažu samo susjedi.
5: Nemoguće je to objasniti. Izgubio sam sve, stan, automobil, motocikl. U zgradi su bila 4 stana, jedan je bio potpuno zatrpan. Sve u prizemlju je zatrpano. Mislim da su u njemu bili ljudi koji nisu mogli izaći. Bilo je strašno. Hvala Bogu da smo živi.
3: Strahuje se da će se žrtve brojiti u tisućama. Spasilaca nema dovoljno, kao ni opreme. Infrastruktura je uništena. Od potresa je prošlo 37 sati. Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez.
5: Sada je vrijeme za spašavanje života. A kako svi mogu pomoći? Volontiranjem u centrima za prikupljanje pomoći u školama, na sveučilištima i u nevladinim organizacijama za takve aktivnosti poput Međunarodnog crvenog križa i različitih crkava, te osiguravanjem svega što je potrebno, ponajprije vode, ljekova, madraca i deka.
3: U potrazi i spašavanju pomažu i specijalizirani spasilački timovi pod koordinacijom UN-a. Potajnik za humanitarne poslove Tom Fletcher podsjeća da je i prije potresa u Venezueli humanitarnu pomoć trebalo gotovo 8 milijuna ljudi.
5: Povećat ćemo osoblje, pojačati solidarnost i što je najvažnije, pojačat ćemo potragu i spašavanje, potporu i osnovni oporavak za ljude koji su toliko toga izgubili. Shrvani smo onim što upravo sada vidimo, pričama, razaranjem, gubicima naroda Venezuele. No sad nije samo vrijeme za suosjećanje i solidarnost, sada je vrijeme za akciju.
3: Nekoliko zemalja šalje potražne ekipe i humanitarnu pomoć, a Svjetska banka priopćila je da je spremna surađivati s vladom i nudi tehničku potporu i pomoć za koordinaciju s međunarodnim partnerima.
1: Jutarnja kronika.
2: U Dubrovniku počinje dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavit će se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti, najavljuje Ivanka Zorić.
6: Vjerojatno više nego ikad u 20-godišnjoj povijesti Dubrovnik forum će biti aktualan i fokusiran na ključne globalne izazove i rapidne geopolitičke promjene. Kroz panele i rasprave u dva dana forum će se baviti složenim globalnim poretkom, obilježenim promjenjivim savezima, tehnološkom transformacijom, energetskom nestabilnošću, novim paradigmama moći i ogromnim utjecajem umjetne inteligencije na suvremena društva. Na ovogodišnje izdanje konferencije stižu potpredsjednici vlada Italije, Gruzije, Kosova, Crne Gore i Slovenije, 12 ministara vanjskih poslova iz regije i Europske unije, ali i primjerice Somalije i Toga, a na ministarskoj razini bit će zastupljeni i Oman, Kina i Kambodža. Bit će ovdje i veleposlanici i predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija poput UN-a, OECD-a, NATO-a i Svjetske zdravstvene organizacije, zatim profesori, analitičari, stručnjaci iz domaćih i svjetskih think tankova i nevladinih organizacija. Skup će danas otvoriti predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, a nakon toga počet će paneli kojih će se u dva dana održati čak 20. Premijer Plenković večera će biti domaćin na večeri za sudionike konferencije, a sutra će i sudjelovati u jednom od panela o globalnoj političkoj realnosti. Ovogodišnje izdanje Dubrovnik foruma ima i simboličnu dimenziju, jer se obilježava 20. obljetnica prvog foruma održanog 2006. godine pod imenom Croatia Summit. Od tad je forum prerastao u jedno od prepoznatljivijih europskih mjesta za godišnje razgovore o vanjskoj politici i globalnim krizama. Prvi put ove godine se usporedno s konferencijom održava i Dubrovnik forum mladih pod motom Spajamo mora, gradimo budućnost, koji su zajednički organizirala ministarstva vanjskih poslova i znanosti i obrazovanja i u kojem sudjeluju mladi stručnjaci iz čak 20 zemalja.
0: Dok se globalni geopolitički poredak ubrzano preslaguje, a Europa traži svoj put između vojne održivosti i ekonomske konkurentnosti, Dubrovnik na dva dana ponovno postaje središte svjetske diplomacije. 19. Dubrovnik forum fokusirat će se na ključna pitanja europske sigurnosti, ekonomske neovisnosti i strateškog repozicioniranja u multipolarnom svijetu. Može li Hrvatska igrati tu stratešku ulogu i postati čimbenik stabilnosti u okruženju, razgovaramo u mreži prvog. Gosti su ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova te međunarodni tajnik SDP-a Joško Klisović. Mrežu od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
2: Prije odlaska u Dubrovnik, premijer Andrej Plenković vodit će sjednicu vlade u 10 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Bogat je dnevni red, evo što smo izdvojili.
0: Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti i izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. Odlukama vlade otpis računa za struju, grijanje i HRT pristojbu, kao i besplatnog javnog prijevoza za stanovnike pogođene potresom, nastavit će se do kraja godine. Na dnevnom je redu i uredba o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.
2: Sindikat pravosudne policije organizira u 10 sati prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa kako bi upozorio na težak položaj zaposlenih i nužnost donošenja zakona o pravosudnoj policiji koji bi definirao njihovu ulogu, ovlasti, prava i zaštitu. Prema riječima dopredsjednika sindikata Jelenka Kreše, u sustavu manjka najmanje 300 pravosudnih policajaca, jer malo tko želi raditi u opasnim stresnim uvjetima u zatvorima po 70 prekovremenih sati na mjesec.
7: Mi želimo sa tim zakonom da imamo obveze i prava, znači da znamo pod kojim uvjetima se primamo, kako napredujemo, kako primamo plaću, a isto tako ako napravimo grešku u poslu, kako se dobiva otkaz, na koji način se odgovara. Znači jedan kompletan zakon gdje će urediti našu struku, a ne kao do sada kako koji šef ili upravitelj gleda, tako se zakon odnosno pravilnik primjenjiva. Neće promijeniti ništa preko noći taj zakon, ali je taj zakon put da se napokon uredi pravosudna policija, ne da svaka ustanova čita zakon, odnosno provodi pravilnik kako oni žele. Zakon je iznad svega.
0: Pravobraniteljica za djecu Tatjana Katkić-Stanić održat će konferenciju za novinare na kojoj će se osvrnuti na ključne izazove u zaštiti djece tijekom ljetnih praznika. Upozorit će na rizike i opasnosti kojima su djeca izložena, te dati preporuke za povećanje njihove zaštite.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. U Vatikanu otvara svoj drugi izvanredni konzistorij. Dva dana, 240 kardinala iz cijeloga svijeta savjetovat će se o ključnim pitanjima za život crkve, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
8: Svoj drugi izvanredni konzistorij Papa Lav će otvoriti svečanom misom u Bazilici Svetog Petra. Nakon siječanjskog konzistorija koji se fokusirao na unutar crkvena pitanja, lipanjski susret kardinala više je posvećen pitanju mira, nadvladavanju podjela i izgradnji općeg dobra, ali i evangelizaciji. Kardinali će odgovarati na konkretna pitanja, o patnjama i napetostima u mjesnim crkvama i o znakovima nade i pomirenja. Polazeći od enciklike Magnifica Humanitas, raspravljat će o civilizaciji ljubavi i njoj suprotstavljenoj kulturi moći. Od svojih najbližih svojih suradnika, Papa Lav želi čuti koja pitanja suvremenog čovjeka crkva mora pažljivije poslušati. Posljednja tema bit će priprema za nastavak sinode o sinodalnosti. Na konsistoriju sudjeluje i kardinal Josip Bozanić, koji u Rim nosi svjedočanstvo o potrebi nadvladavanja podjela i radikalizacija u društvu, ali i nadu zbog otvorenosti mladih prema vjeri.
9: Nasuprot drugačijim prognozama, danas imamo sve više mladih ljudi ili ljudi u mlađoj srednjoj dobi između 20 i 40 godina koji, iako nisu bili formirani kršćanski u mladosti, neki nisu bili ni kršteni, traže razumijevanje vjere i ima sve više u Europi, osobito u zapadnim zemljama, onih koji traže, i to među mladima, krštenje.
8: Papa Lav će govoriti na početku i na kraju konzistorija, a kardinali će raspravljati iza zatvorenih vrata, kako bi zadržali bratsko ozračje rasprave.
0: U akciji crnogorske policije i američkog FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara. Izrael je počeo povlačiti dio postrojbi iz Južnog Libanona. Riječ je o rotaciji snaga kojom će dio njih premjestiti u pojas Gaze. Tijekom posljednje ofenzive izraelske snage napredovale su više od 10 km u libanonski teritorij. Engleski kralj Charles platio je više od 30 milijuna funti poreza na svoj privatni dohodak od stupanja na prijestolje u rujnu 2022. Podatak je otkrio sam, čime je postao prvi monarh koji je otkrio koliko plaća poreza.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
1: Jutarnja kronika.
2: Večeras je posljednja ovosezonska baletna premijera u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Prema Šekspirovoj tragediji Otelo, koreografiju, režiju, dramaturgiju i glazbeni koncept osmislila je naša velika umjetnica svjetskoga glasa Valentina Turku, najavljuje Katarina Kolega.
10: Koliko je Šekspirovo Otelo danas suvremen kada zlo sve više jača, a ljudi postaju topovsko meso? U snažnim slikama prikazat će novi balet Valentine Turku, velike koreografkinje čiji su baleti natopljeni jakim emocijama, ovdje konkretno ljubavnom i ljubomornom strašću. Šekspir je, kako kaže, nažalost uvijek aktualan.
11: To ludilo u svijetu postati sve više i više naelektrizirano, ta bešćutnost koja nas proždire i kako su se jago multiplicirali. Šta jedan čovjek može napraviti drugome? Nevidno, sve u formi najboljeg prijatelja.
10: Osmislila je vrlo zahtjevnu koreografiju jer su baletani Takuya Sumitomo kao Jago, Guillermo Gameiro Alves i Iva Vitić Gameiro sada u najzrelijem trenutku svojih karijera.
11: Mogu nositi toliko zahtjevne uloge i da se mogu baviti s njima iznutra na van, sa svom tehnikom i virtuoznošću i sa svim znanjem, iskustvom, karijerom.
12: Ona doslovno sebe cijelu da nama i izvuče ono do zadnjeg detalja najbolje iz nas.
10: Kaže Iva Vitić Gameiro koja pleše Desdemonu, a uloga Otela Guillermo Gameiro Alvesu je
13: jako lijepa uloga, nisam znao da će biti tak teško fizički.
10: Pavel Savin kao Otelo, Natalija Kosovac i Juho Yoshioka plešu u drugoj postavi na odabrane ulomke iz Malerovih simfonija. U Otelu gledat ćemo plesače ratnike, uživati u vizualno dojmljivim slikama i plesnim bravurama naših baletnih prvaka. A sudeći prema generalnoj probi, ove ćete balet htjeti pogledati više od jedanput, no tek u idućoj sezoni, jer su sve izvedbe do kraja ove sezone već rasprodane.
2: Još malo strasti za kraj. Zavodnici i ljubavnici naziv je koncerta u kojem Simfonijski orkestar HRT-a sa solistima gostuje na Zagreb Klasiku. Koncertom ravna Barbara Dragan na jedinstvenoj pozornici pod otvorenim nebom, a od 21 sat i 15 minuta možete ga pratiti na trećem programu Hrvatskog radija i prvom programu televizije, najavljuje Branka Muvrin.
14: Simfonijski orkestar HRT-a Zagrepčanima posvećuje večer prožetu strašću, mistikom i opojnom snagom zvuka u večeri Zavodnici i Ljubavnici. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj.
15: Iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
14: Simfonijski orkestar nedavno završio svoj majstorski ciklus u kojemu je također njime ravnala mađarska dirigentica, finalistica niza uglednih svjetskih dirigentskih natjecanja koja se upisala i među dobitnice Gremija. Maestra Barbara Dragan ravna ansamblom i solistima i na Trgu kralja Tomislava. Večeras ćemo predstaviti šarolik program s mnogo iznenađenja, fantastičnim solistima i golimim orkestrom. Neću vam pokvariti efekt i reći što će se točno dogoditi, ali možete biti sigurni da ćemo zagrijati vrijeme i atmosferu i više nego je moguće. Dođite nam, zabavite se s nama i dopustite da vas iznenadimo s nevjerojatnim putovanjem koje smo vam pripremili. Operni svijet fascinantnih zavodnice i zavodnika, ali i zavedenih, dočarat će sopranistica Josipa Lončar, solistica opere HNK u Zagrebu, te njihov prvak, bariton Ljubomir Puškarić. Na jednom od najljepših zagrebačkih trgova solistica je i mlada zvijezda međunarodnih koncertnih pozornica, violinistica Lija Petrova. Serijal besplatnih koncerata Zagreb Klasik, nastao na temelju uspješna HRT-ova projekta Glazbe i grad, počinje u 21 sat i 15 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, još samo podsjećamo.
0: 235 ljudi poginulo u razornim potresima u Venezueli, ozlijeđeno 4300. Počinje Dubrovnik forum. Na dva dana Dubrovnik ponovno postaje središte svjetske diplomacije. Papa Lav XIV. Sazvao kardinale iz cijeloga svijeta na izvanredni konzistori. Biće jako vruće s temperaturama od 32 do 36 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
16: Dobro vam jutro iz kampa Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji. Nakon dvotjednog boravka u Sjedinjenim Državama i dva dana u Kanadi gdje su pobijedili Panamu, naši reprezentativci danas putuju u Filadelfiju na susret protiv Gane. Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema, kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
17: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
16: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
17: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Da je Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
16: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
18: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to ono nešto što sam uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Samim povratkom iz Rusije to bio moj primarni cilj. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
16: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
19: U utakmicama trećega kola u skupinama D do F Lovr Komagdić. Njemačka je pobjednik skupine E unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1. na utakmici u New Jerseyu, Sané u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angula u devetoj, te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E-skupinu dala su Japan Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga. Nizozemska do bodova bez većih problema protiv Tunisa 3-1 u Kansas Cityu. Autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Heke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D Paragvaja Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Vladimir Horvat.
20: Vaterpolisti Mladosti novi su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici finala doigravanja nadigrali Jadran 24-18 te tako s 3-0 u pobjedama osvojili naslov. Izvješće Karla Plazine.
21: Nakon 5 godina vaterpolisti Mladosti opet su prvaci Hrvatske. U prvoj četvrtini Mladost je nekoliko puta imala plus 3, 8-5 nakon 8 minuta igre. Serija 6-0 za domaćine u tim trenucima, Jadran je bio sporiji, lopta je išla sporije. Mladost je pogodila čak prvih 16 šuteva iz igre. Čubranić je briljirao na golu domaćega sastava, na poluvremenu je rezultat bio 16-8 za Mladost. Za 18-8 dva gola Bukića u trećoj četvrtini, a onda serija Jadrana 7-0 za 18-15 uoči završnih 8 minuta sezone. Niz je prekinuo Bukić, tu je Jadran opet stao, završilo je 24-18, prvi strjelac bio je Bukić sa 7 golova za 12. naslov Mladosti u hrvatskom prvenstvu.
20: Jamajčanin Rajindra Campbell pobjednik je u bacanju kugla u sklopu zagrebačkog atletskog mitinga. Campbell je slavio s osobnim rekordom od 22,44 metra. Zagrebački atletski miting održat će se na stadionu Mladosti od 17 sati. Petra Marčinko izborila je polufinale travnatoga teniskog turnira u Izbornu, svladavši Amerikanku Katie McNally sa 6-3, 4-6 i 6-4. Marčinko će za ulazak u finale igrati protiv još jedne Amerikanke, Madison Keys. I za kraj jedna tužna vijest. Jučer je u 62. godini umro istaknuti sportski novinar Dražen Pinević.
22: Oglasi. Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro, a mjestimice na istoku te na krajnjem jugu zemlje bilo i umjerene na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura. U Otočcu je u 6 sati izmjereno 10 stupnjeva. Gospić je imao 13, Bednja 14, Zavižan 15, Daruvar 16, Gorice kraj Nove Gradiške, Krapina, Križevci, Ogulin, Pazin i Slavonski Brod 17 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Kutjevo, Park kraj Čabra, Sisak, Sljeme i Varaždin 18. Gradište kraj Županje i Osijek 19. Bilogora i Knin 20. Malinska i Ploče 23. Zadar 24. Hvar, Makarska, Mali Lošin i Rab 25. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Pula, Zračna luka, Rovinj i Šibenik 26 stupnjeva. Lastovo, Rijeka i Senj 27, a Dubrovnik i Split su imali 28 stupnjeva. Danas sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerene na oblake, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije postoji vrlo mala vjerojatnost za pokoju lokalni pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u prvom dijelu dana te ponovo navečer slaba do umjerena bura, podnove lebita lokalno na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 32 i 36 stupnjeva. I za vikend u Hrvatskoj će biti sunčano i vrlo vruće. Mjestimice će biti umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Na kopnu vjetar većinom slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 17 i 22, a na moru od 22 do 27. Najviša dnevna od 34 do 39.
3: Oglasi. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
23: Oglasi.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Luka Nižetić se ovom pjesmom lani predstavio na Melodijama Jadrana. Biće zanimljivo čut što je spremio ove godine. Znamo samo neke pa osnovne stvari. Znači, nova pjesma se zove Refule. Glazbenu i tekstualnu crtu pjesme potpisuje sam Luka Nižetić. Za aranžman je zaslužan Marko Mihaljević. Još vas samo podsjećamo da je ta završna večer festivala nazvana Hit ljeta u nedjelju. Direktan prijenos završne večeri možete pratiti na prvom programu HRT-a s početkom u 21:15.
1: Tako je, a već je sinoć počela fešta, Riki je Pover i danas Rozga, sutra Zore, tako da imate šta guštat u galeriji Meštrović. Samo kratko prije nastavka, jučer su završeni radovi na Dujlovu. Znači, bio onaj veliki projekt što je radila ekipa iz vodovoda, dugo se nije moglo put dole s Dujlova i sad s ovim završetkom radova cesta put Dujlova puštena je u promet, čime se omogućuje pristup Žnjamskom platou preko Dujlova. Iz grada govore da se radovi nastavljaju na drugim lokacijama pod privremenom regulacijom prometa koji uključuju radove na Mostinama, Kamenu, u Žrnovnici, Korešnici, Stobreću, Zajčevoj ulici, Raskrižju Solinske ceste i ulice Domovinskog rata te ostale lokacije, dok će Solinska stara cesta uskoro biti otvorena u cijelosti za promet. Tako da radovi se nastavljaju, ali neka se to gura, to nam je drago. Ima nešto radova danas i u Trogiru, od 8 do 12 sati, također se radi na vodoopskrbnoj mreži, pa ulica Rimski put, znači svi brojevi od 1 do 3 i put Krbana, brojevi 65, 65A i 65B, nema vam vode danas od 8 do 12 sati, pa vodite računa, ovo su oni dani kad nije baš lipo nemat vode, tako da se... opskrbite se dobro i samo mirno do podne, poslije toga je sve, nadam se, cakum pakum. Amo mi dalje, show must go on, mora i naš show ići dalje, ovdje je Kaleb, a mi ćemo se za nekih desetak minuta detaljno informirati o vremenu koje nas čeka danas i za vikend. Ostanite uz Radio Split.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing Radio Splita.

0: Evo, nastavljamo se kuhati u Dalmaciji, ni još ni 8 uri, a približavamo se onoj okrugloj brojci od 30 stupnjeva. Dokad će kuhanje trajati, to će nam otkriti meteorolog Robert Turčinov, koji je jutro s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Pretpostavljam da predah od ovih vrućina, da se još uvijek ne nazire, je li tako?
1: Pa nema predaha, nažalost, evo u sljedećim danima još veće temperature, tako da ne samo što će biti crveno upozorenje za Dalmaciju i za more, nego i za cijelu Hrvatsku, tako da evo...

0: Makarska i Zadar 25, Konavska, Pevlaka, Ploče, Zemunik 26, Božava, Dubrovnik, Čilipi i Hvar 27, Lastovo i Šibenik 28, te Split i Kaštela najtopliji 29 stupnjeva. Evo, možemo naglasiti da je Split najtopliji jutros u Dalmaciji, ne samo i u Dalmaciji, nego i cijeloj Hrvatskoj, a jučer je maksimalna temperatura zraka bila, najtopliji su bili i Split i Knin 36 stupnjeva. Tlak zraka je povišen, 1016 hektopaskala, i dalje raste, evo, trenutno smo pod utjecajem grebena anticiklone sa sjevera Europe, ali evo, na cijelu Europu dosta utječe azorska anticiklona sa Atlantika, koja donosi ovu vrućinu, pa donosi i relativno stabilno vrijeme. Relativna lažnost iznosi 40%, a što se tiče vjetra, uglavnom je tiho ili puše slab vjetar. Tijekom noći je bilo nešto slabe do umjerene bure, na jugu Dalmacije i pojačane bure, a na Visu je puhao umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More mirno, na otvoreno malo valovito, a temperatura mora je jučer u Splitu bila 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji moguće i do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Ujutro tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, ponegdje slabo do umjerena bura i levanat, a poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral. Kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslije podne moguće umjereno valovito. Za vikend pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće, dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene naoblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim noćnim satima puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito. Početak sljedećeg tjedna pretežno vedro i sunčano, tijekom dana vruće i vrlo vruće, slične temperature kao za vikend, ponegdje i malo više. Poslije podne u Zagori može biti nestabilnosti, pa je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, a puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, stoga će i more biti mirno ili malo valovito. Vrlo vjerojatno, evo, kao što smo rekli, početkom 7. mjeseca očekujemo kišu i u Splitu, ali evo, vidjet ćemo u idućim danima detaljnije. Svakako, evo, sljedećih dana dosta visoke temperature praktički u cijeloj Hrvatskoj, rašće i ove noćne jutarnje, a rašće i ove maksimalne. Ako se prisjetimo za Split, apsolutni maksimum je 38,5 stupnjeva za lipanj, izmjereno 26.2024. godine, znači prije dvije godine smo izmjerili taj maksimum. Kako za sada izgleda, ne bi trebali oboriti ovih dana taj rekord, ali evo, vidjet ćemo, ponegdje mogu i padati rekordi, evo, osobito Šibenik je nekako najizgledniji za to. Svakako pratit ćemo u idućim danima kako će se te temperature odvijati, kako, koliko će rasti, i evo, pripremiti se na te vrućine. Možemo naglasiti i dalje crveno upozorenje za toplinski val ovih dana, vrućine dosta utječu na zdravlje, svakako se treba čuvati u sljedećim danima.
1: Hvala vam puno, eto, kao što ste rekli, snaćemo se kako znamo i umijemo. Eto, vi isto uživajte u ostatku dana, uživajte u vikendu, pa se čujemo.
0: Hvala i vama i ugodan dan, do slušanja.
1: Eto, sve ste čuli gospodina Turčinova. Split je jučer bio najtopliji u državi i danas će biti vrlo vjerovatno. Čula si 27 stupnjeva more, jel vrime?
2: Mislim da je.
1: Vrime.
2: Hoćeš se usuditi?
1: Moga bi se utočat, tako da nadam se da ćete i vi guštati u ljetnim radostima ovaj vikend, naravno uz zaštitni faktor, puno vode i puno ladovine. Wake me up before you go, to je Wham, amo uživat, ostanite uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
2: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
1: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
2: Učiti. Uči, telj, učitelj.
1: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
2: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je.
3: Da je more, da bi bilo moje.
1: Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
2: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
1: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
2: Miš i lov. Miš o lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
1: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči u oči. A preobrazba ili konverzija, ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
2: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
1: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
2: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
4: Ajme!

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Raste broj žrtava dvaju razornih potresa u Venezueli. 235 ljudi je poginulo, ozlijeđeno ih više od 4300, a mnogi su još pod ruševinama zgrada. Spasioci se pokušavaju probiti do njih. Snažni potresi od 7,2 i 7,5 prema Richteru zatresli su Venezuelu manje od minute, a humanitarna pomoć najavljena iz više zemalja. Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njima se želi suzbiti nepristrani kratkoročni najam smještaja te uvesti registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Novost je digitalizacija cijelog procesa, a ponovome će u nadzor uz državni inspektorat uključiti se i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom u 18.45 preko Zagreba i Vinkovaca s dolaskom u Splitu u jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru polaziti vlak u 8 sati i 49 minuta. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući putnike koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka, kojima putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Snažan toplinski val donio je rekordne temperature u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je do sad najviše zabilježena temperatura u lipnju, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord sa 36,1 stupanj. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola.
1: Sport.
0: U ranim jutarnjim satima igrale su se 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. U skupini F Nizozemska je svladala Tunis 3-1, dok su Švedska i Japan odigrali 1-1. U skupini D Turska je sa SAD-om odigrala s Paragvajem, a Australija su ostali bez gubitaka 0-0. Sinoćnom trećom pobjedom na splitskim Jadranom u nizu 24-18 Zagrebačka Mladost postala je prvak države u vaterpolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uglavnom tiho. Temperature zraka: Knin 22, Makarska i Zadar 25, Ploče 26, Hvar 27, Lastovo i Šibenik 28, Split i Kaštela 29 stupnjeva. O vremenu nastavku dana Robert Turčino.
2: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji mogući do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu na oblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
0: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

0: oglasi.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing Radio Splita.

0: Dok mi dišemo na škrge, maturanti su otišli u kontru. Oni konačno prodisali i gotovo je. Barem za većinu maturanata, jučer su odradili i posljednji veći ispit mature, to je ona najomraženija matematika, i višu i osnovnu razinu su polagali isti dan. Oko 18.000 kandidata pisalo je B razinu. Reakcije kažu da su gorili živci, da su im najviše problema stvarili geometrijski zadaci. Ekipu na višoj razini zeznuo je posebno jedan zadatak sa stožcem i kuglom. Kažu da je to posebno bilo teško i zbunjujuće. Ispit je sadržavao 45 zadataka, od kojih je 20 na zaokružavanje, 19 zadataka kratkog odgovora, a 6 je zadataka produženog odgovora, u kojima je potrebno naravno prikazati onaj famozni postupak rješavanja. Danas od 9 budući studenti pisat će ispite iz glazbene umjetnosti, iz vjeronauka i etike, ali to je izuzetno mali postotak.
1: Tako je. Iako je znači državna matura u toj nekoj sudačkoj nadoknadi, zadnji su trza i još uvijek možete raditi neke zamjene. A sad kad izađemo malo iz tog nogometnog žargona, u praksi to znači da je još uvijek moguće prijavljivati i odjavljivati studije. Odnosno mijenjati njihov poredak u sustavu postani student. To je obično slučaj na fakultetima koji održavaju prijemni ili neku drugu provjeru za upis, gdje nije samo državna matura dovoljna za upas na fakultet, tako da ako imate neke promjene na umu, morate to obaviti do 15. srpnja u 13.59. Zanimljivu su uru izabrali, ono kad inače počinje popodnevna smjena za školarce. To vam je inače krajnji rok ako ste kampanjac, ali već će se 8. srpnja vidjeti one privremene rang liste upisa na fakultete. Veliki dan za naše maturante, birate svoj životni put, tako da birajte mudro, šta bi rekli, choose wisely. Sretno! Idemo nazad na pozornicu. Melodija Jadrana, Nina Badrić je ovu pismu tamo predstavila. Je prošlo ljeto, je li tako?
0: Mm-hmm.
1: Ovo je Alive. Uživajte, ljudi.

091 634 89 74, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 89 74.

0: Ostajemo i dalje na stranoj glazbenoj sceni. Uvijek pratimo je li slavi netko od izvođača u čijoj glazbi svakodnevno uživamo. A danas je rođendan jedne od najvećih pop zvijezda današnjice, to je Ariana Grande. Ona danas puni 33 godine i za nje su brojni hitovi, milijuni obožavatelja i karijera koja traje još od onih tinejdžerskih dana.
1: Tako je, meni Ariana Grande uvijek nekako kad pomislim misli na neko dijete. Mi uvijek je bila neka djevojčica. Sad kad vidim da ima 33 godine, definitivno više nije djevojčica. Normalno da je mnogi pamte još iz televizijskih serija, još kad je bila ona mala Ariana Disney zvijezda, ali to vrlo brzo je pokazala da je glazba njen pravi poziv, pravi onaj forte. Stvarno cura ima nekako impresivan vokal i moram čak primijetiti u nekim pismama da ne dođe dobro do izražaja zbog puste neke nabijene produkcije i svega toga. Mogla bi ona to puno bolje pustiti, ali...
0: Slažem se. Osim glazbe, Ariana je poznata i po svom humanitarnom angažmanu. Ne znam je li pamtite onaj tragični napad na njezinom koncertu u Manchesteru 2017. godine. Tad je organizirala veliki humanitarni koncert One Love Manchester koji je okupio brojne svjetske zvijezde i poslao onako snažnu poruku i zajedništva, a i potpore.
1: Tako je, ona je trenutno na jednoj velikoj turneji po Sjevernoj Americi i Kanadi, a naravno sigurni smo da će onda i Europa brzo doći na red i stadioni i arene, tako da.
0: Danas joj želimo sretan rođendan, ako sluša sretan rođendan Ariana, još puno inspiracije, uspjeha i glazbe koja će nas pratiti u godinama koje dolaze, eto to su naše želje. Mi ćemo nastavku slušati njenu novu pjesmu, zove se Hate That I Made You Love Me. Ona je objavljena krajem prošlog mjeseca kao glavni singl koji najavljuje njezin 8. studijski album, a ovom pjesmom otvara tu neku novu mračniju glazbenu eru.
1: Meni je uvijek drago kad dođete neke mračnije glazbe.
0: A vidiš, ja sam baš suprotnost. To je Lady Gaga napravila.
1: Da, svoj nabraka dabrom,
0: Madonna isto nešto mi je Madonna sad u mislima. Mislim da je ona, ne znam zašto idu tim nekim mračnijim. Weekend isto tako, jel?
1: Pa gledaj, bez mraka ne može ponovo doći svjetlo. To ti uvijek tako ide.
0: Tako da
1: moraju malo kombinirati. Vidit ćemo kako će zvučat Ariana Grande ka neka darkerica, ako to uopće bude tako. Pa moću taj single Hate That I Made You Love Me. Guštajte.

Ekipa iz Vatre nam je poslala jednu lipu razglednicu, a ja vam šaljem neke dobre ideje gdje se možete večeras skloniti od ovih velikih vrućina. Naravno, ekipa iz zone uvijek nešto lipo pripremi, tako da danas od 18 sati možete ići na jedan događaj koji oni ovako simpatično nazivaju speed friending. Znači, možete brzinski upoznat neke nove ljude. Znači, to je 12. izdanje speed friendinga, jedan opušteno dinamično druženje osmišljeno za sve koji žele upoznat nove ljude i steći neka nova prijateljstva. Naravno, sudjelovanje je besplatno, ali obavezna rezervacija mjesta putem prijavnice na klubzona.net, a nakon toga, ako ste zainteresirani za malo zabave, i to sve naravno besplatno, karaoke night u zoni, znači jedna još večer karaoka, puna glazbe, smijeha i neke dobre energije na Šperunu. Dakle, nije bitno znate pjevati ili samo volite malo pustiti glas, onako na kraj tjedna izbaciti sebe sve frustracije. Mislim da se možete lipo upustiti besplatno u zoni od 20 sati. Naravno da tu uvijek i svjetsko prvenstvo, možete malo pratiti utakmice. A ja bi sad prije nastavka samo uputio jedan poseban pozdrav. Evo, javila mi se slušateljica Mare na naš WhatsApp broj 091634 8974, kaže, može li jedna pjesma podrške za ekipu konfekcije ustanove Des Split koja mora završiti posao, rokovi su u pitanju, kaže, ljubimo vas, hvala. Pa evo ide jedna prigodna, jedna stvar koja se pušta na stadionima diljem svijeta, na raznim sportskim borilištima, Classic Journey-a, Don't Stop Believing. Poruka za sve vas da će i ovaj petak završiti, da će krenit vikend, tako da samo lagano ljudi, uz vas smo, ladite se.

0: Ovo je Journey i Don't Stop Believing. Samo kratko, evo vidim da hak javlja zbog prometne nesreće na državnoj cesti u mjestu Gata. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa, pa ako vam je to trenutno na ruti, molim vas pripazite. I ako idete malo dalje, jedan je predmet na autocesti A1 na 19. kilometru između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko na kolniku u smjeru Dubrovnika. Ograničenje brzine trenutno 80 km na sat. Ljudi, oprezno.
1: Tako je, pazite se i sretan put svim vozačima. Mi nastavljamo s još jednom glazbenom pričom. Imamo novitet oko Eurosonga. Kanada je dobila zeleno svjetlo za sudjelovanje. Ovo me baš onako iznenadilo. Znam da je svake godine ista rasprava kako Australija uopće može nastupati na Eurosongu ako nije u Europi. E pa, vrlo jednostavna stvar, nije u geografiji. Za nastup nije presudno gdje se država nalazi, nego je li njezina nacionalna televizija članica Europske radio difuzijske unije. I što se sad dogodilo? Njihov javni servis postao je punopravni član te unije, što znači da Kanada od sad ima pravo prijaviti svog predstavnika na Eurosong, i to bez neke posebne pozivnice. Hoće li se stvarno pojaviti već sljedeće godine, još nije potvrđeno, ali sve su šanse da ćemo Kanađane gledati već na Eurosongu 27. Svi znamo da Kanada i nije baš potpuni stranac u ovom natjecanju. Sjetite se samo Celine Dion, ona je 88. pobijedila na Eurosongu predstavljajući Švicarsku. Dakle, kanadskog talenta na Eurovizijskoj pozornici već je bilo, sad bi napokon mogli nastupati i pod svojom zastavom, što je sigurno jedno posebno zadovoljstvo. Jel?
0: Tako je, svake godine neka nova pravila, sve ćemo pratiti, a sad ćemo vas počastiti sa njenim singlom Power of Love. Ovo je Celine, ljudi, uživajte, pojačajte radio, topi se petak, ne bojte se.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
8: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
13: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koje su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a ozlijeđeno je više od 1000 i ljudi, više od 250 kuća i zgrada je srušeno. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, spasioci se pokušavaju probiti do njih. Humanitarna pomoć najavljena iz više zemalja organizacije UN-a, a Papa Lav XIV. Među prvima naložio uplatu novčanog iznosa i najavio danju pomoć. Snažan toplinski val donio je rekordne temperature u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviša do sad zabilježena temperatura u lipnju, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord sa 36,1 stupanj. U sjevernoj Francuskoj deseci kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1000 škola. Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja, te uvesti registracijski broj za svaku smještanu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje između ostalih i obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena, a planirana ruta putovanja. Putnički prijevoz Hrvatskih željeznica od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koji povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom 18.45 preko Vinkovaca i Zagreba s dolaskom u Splitu jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru polaziti vlak ujutro u 8:49. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i putnike koji ostvaruju pravo na besplatan prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. U akciji crnogorske policije i američkoj FBI-a u Kotoru je uhićen 39-godišnji pripadnik iranske revolucionarne garde. Tereti ga se da je hakerskim napadima oštetio infrastrukturu SAD-a za 3,5 milijarde dolara.
1: Sport.
0: U ranim jutarnjim satima igrale su se 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. U skupini F Nizozemska je svladala Tunis 3-2, dok su Švedska i Japan odigrali 1-1. U skupini D Turska je s SAD-om odigrala 3-2, a Paragvaj i Australija završili su utakmicu bez gubitaka 0-0. Sinoćom trećom pobjedom u nizu nad splitskim Jadranom 24-18 Zagrebačka Mladost postala je prvak države u vaterpolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Bedro je uglavnom tiho. Temperature zraka jutros od prije sat vremena u Sinju 23, Knin 25, Imotski i Palagruža 26, Makarska, Ploče i Zadar 27, Komiža 28, Hvar i Lastovo 29 i trenutno najtopliji Šibenik, Split i Kaštela s 30 stupnja Celzijevih. O vremenu nastavku Robert Lučinov.
2: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji moguće do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhaće slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Nego šta, nego je najslađi, pogotovo petkom. Evo, lipi pozdrav svima i na početku ovog sata. Otkucala nam je i ta 9. ura, pa bi bilo vrijeme, možda malo čak i kasnimo, da povjerimo šta ovog petka nudi splitska peškarija. S nama je na liniji Siniša Beroš. Poštovanje, Siniša.
3: Zdravi i veseli bili, vama slušateljstvo također.
2: Recite nam, kako vi podnosite ove dole paklene vrućine? Lutjeće to šta na ponudu, na cijene? Kako je stanje?
3: To baš utječe. Baš utječe, znači ono doslovno ko sa ribar utječe bura jugo, više jugo nego bura naravno. Tako u nas ovdje to poznata je ta splitska meteoropatija koju ili na je vruće, ili na je zima, ili na je ladno, ili je prevruće, ili uvijek nešto ima.
2: Uvijek
3: ali ovo je stvarno baš ekstremno, tako da ne samo da je desetkovalo ponudu koja je desetkovana, nego i sami kupci više manje do 9-9,5 izađu vanka, ko će poslije, mi sami ovdje prodavači sami zaključimo, pa da smo mi glasili, ne znam, bili izašao u 9,5 po ovome zvizdanu. Tako da lagano se ponudom bližimo već kraju. Imamo čak 2-3 koće koje jednostavno nisu izašle vanga, kaže ne mogu. Prevruće je, ta riba pati na dok se lovi, izlazi već, nazovimo, polu lešana, izmora je vruće, i onda kad doneseš na peškariju u roku 2 sata, staviš je na banak, riba stara doslovno 2 sata na banku, izgleda kao da ima 5 dana.
2: Tako je, adio bela bude. A recite mi, za ove ljude koji su sad u ovom zadnjem džiru, rekli ste 9,5, najkasnije tamo 10 uri, je li se može još koji bokun uvatit?
3: Može, što se tiče, baš bokuna i ne može, bokuni su već on debelo u kraju, ali recimo, ima gabuna, ima nešto mula od parangala, ima nešto iz kampa, manjega raže. Raže standardne su više manje cijene, ovo raža između 10, ima čak na jedno mjesto 9 na jedno 12, pa ko šta voli platit. Moli su, kaže vam, to je baš ono nezgodna riba jer ona brzo propada, pa je možete doslovno tam more mole nati po 4-5 eura. Ja vam garantiram da je više manje sve od noćas, ali jednostavno na tu vrućinu propada brzo. Mole pa 3 eura, ugorići mali po 3 eura, škarpunada 4 eura. Koliko ste ovi štampi? 20 srednji štamp, evo mula nešto ovdje još između 5 i 12 eura. Totan 6, to ću reći lignjun. Muzgavac 7, evo ovdje parangal. Parangali su negdje između 10 i 16 eura, zavisi od veličina, ali većina je to negdje oko 15. Trlja recimo da je skupa u odnosu na inače, nekih 8 eura, 10 eura, zna ona biti po 2-3. Opet ponuda. Gavun je 15, ali je baš dobar lip prižak. Ima nešto karen obora, ali se bliži kraj. Jedna kirnja, 35 eura, piše na njoj da je kilo, nekih 7-8 kila. Nešto malo škarpine, to je to. Ta što se tiče ovoga, ovo sam stavio za kraj, srdela je znači u deficitu. Nešto se sinoć ulovilo, tako da je već u 6 sati ujutro bila ovdje na peškariji, to se više manje prodalo, ostalo je možda par kašeta, a sutra, možda je sutra već zadnji radni dan što se tiče srdele, jer ide misleći nazad 4-5 dana, ako se ne varam, tako da će se i plivari se povući.
2: Aha, znači neki zadnji vlak.
3: Zadnji vlak sutra. Ponuda za nas općenito, recimo da je na nekih 40-50%, ali svi oni koji požure nešto će uvjeti.
2: Eto, hvala vam puno, ja se nadam da ćete izdržati današnji dan i da ne afanajte puno tamo i da se uspijete, uspijete bar nekako dole vi i kolega razladiti na peškariji.
3: U nas je uvijek ovdje, to je stvarno 136 godina stara peškarija koja je vrhunski projektirana, ali kad se sunce popne oko 10 sati, to je prava peka ovdje.
2: Prava peka, dobro ste rekli. Siniša, hvala vam puno, čujemo se naravno sljedeći tjedan, izdržite i evo nadam se da će otići to zadnje šta ima i da ćete vi malo uživati u petku.
3: Zdravi i veseli mi.
2: Eto ga. Čuli ste sve, znači utječe sve na svaku sferu našeg života, pa i na ponudu na splitskoj peškariji, ova vrućina. grintavi smo, a ko će danas i kužinavat? Ja mislim da je ako je ko danas šta kuva, da je to isto najbolje ono do 10-11 turi završiti, onda više ne grijat kuću. Tako da, ljudi, ladite se, pijte puno, puno vode, nemojte to, molim vas, zaboraviti i izbjegavajte ovo najjače sunce već sad od 10 sati, pa sve tamo do predvečer do 18 sati. Nastavljamo svirat Video Killed the Radio Star, jedna dobra, stara pisma koja je otvorila i zatvorila MTV eru. Uživajte.

0: Ovaj legendarna Cyndi Lauper, čiji smo rođendan obilježili početkom ovog tjedna. Sigurno se kod nje slavilo, a ja se nadam da ćemo slaviti i mi sutra prolazak skupine. Iako neke su se stvari malo zakomplicirale ovog jutra, to jest nakon što se odigralo jedno 19 utakmica noćas dok smo mi spavali, koje svako jutro kad se probudimo gledam puste rezultate, ništa mi nije jasno, pa onda moraš sve to povatati jer je ovo svjetsko prvenstvo malo kompliciranije.
1: Ukupno je 19 selekcija osiguralo plasman dalje, to su Meksiko, SAD, Njemačka, Argentina, Francuska, Norveška, Kolumbija, Švicarska, Kanada, Brazil, Maroko, BiH, Južna Afrika, Obala Slonovače, Ekvador, Nizozemska, Japan, Švedska i Australija,
0: tako je, na ovom svjetskom prvenstvu, znači to je novita da neka osim pobjednika i drugo plasiranih u nokaut fazu ide i tih osam najbolje plasiranih, treće plasiranih selekcija. Trenutno je malo komplicirano. Što se tiče naših susjeda Bosne i Hercegovine, oni su već osigurali. Oni imaju duel s SAD-om koji je sinoć napravio prvi kiks, ali neće im biti lako, pogotovo fizički. SAD je po meni jedna od reprezentacija na ovom svjetskom prvenstvu koja je najspremnija, baš su onako nekako kod tenkovi mali.
1: Ali pogledaj Njemce, pogledaj Engleze. Ne znam, ja nekako baš vjerujem da bi se mogli iznenaditi.
0: Je, ali moraš znati da su to uvijek ove treće utakmice kad se već osiguraju prolazi. Aha. I onda sigurno i trener malo kalkulira najbolje igrače odmara.
1: Šta tako me
0: da...
1: ubijaš u pojemu odmah?
0: Pa moram te malo. Čekaj, ovako, znači, di sam stao? Aha, stao sam na Hrvatskoj, znači BiH je osigurala, a kod nas se malo to zakompliciralo. Mi smo trenutno na petom mjestu od osam selekcija koje su izborile plasman dalje. U stvari koje će eventualno izboriti plasman dalje i postoji mogućnost da je mnogi preteknu u naredna dva dana.
1: E sad, mi imamo sve u svojim rukama, u posljednjem kolu sutra igramo protiv Gane od 23 sata, definitivno da smo jači na tom susretu, ali afrička selekcija na ovom mundijalu pokazala da je vrlo tvrd orah, još uvijek nisu primili gol u dvije utakmice.
0: U tome ide prilog i šta je normalno Carlos Queiroz, trener, legendarni trener koji je bio i na klupama Manchestera i na klupama Reala, tako da sigurno je on malo da svog nogometnog znanja. Vidit ćemo, neće biti lako definitivno.
1: E, ukoliko sutra pobjedimo Ganu, završit ćemo najmanje drugi i neće biti potrebno brinuti o bilo čemu, no u slučaju remija morat ćemo pratiti rezultate ostalih grupa. U tom scenariju mi ćemo imati 4 boda, vjerojatno ćemo proći dalje, ali morat ćemo pratiti i rezultate ostalih grupa.
0: Tako je, znaš šta, ja sam se nadao da će biti puno manje država ovih sa 4 boda na trećem mjestu. Aha. I da ćemo moći imati neke čak kalkulacije sa ova 3 mizerna da se dogodi, ne daj Bože, da primimo neki nesretni gol ili nešto, ali...
1: Znači nama treba makar jedan bod.
0: Ma treba nam makar jedan bod da bi išta gledali, jer ovo sve drugo
1: ma ja
0: je...
1: Ma
0: ja isto vjerujem da ćemo uspjeti, ali eto, znaš kako je ovo svjetsko prvenstvo. Stvarno, Gana nekako tvrd orah, nije mi drago što je to zadnja utakmica, volja bi da je Panama, možda bi nam bilo lakše, ali smo vidjeli da je i Panama bila tvrd orah. Doće naši na svoje. Mi smo uvijek naš ono kako ide turnir, sve jači, taki su bili i Djokovic i Federer, naš ono prva kola protiv nekih slabijih malo ide, ali onda kako se zahuktava turnir, jača i forma i želja i neka motivacija, tako da.
1: Znaš šta je dobro u svemu ovome? Subota, 23 sata, taman jedno lipo zagrijavanje pred izlazak.
0: Da, dobro si rekla, baš će biti zagrijavanje, bit će ugodnih vjerojatno 29 stupnjeva, tako da ajmo mi nastaviti s jednom pravom litnjom koja ti baš daje oni neki osjećaj da se topiš, da ti se cidi sve s face, da je lito, ali opet da je guštanje tu. TBF i Alles Gott.

0: Oja, ali Shakiz i njen mega hit No One na Radio Splitu. Evo, pokušavamo se nekako oladiti uz glazbu. Ako vam se ne izlazi vanka, ono, ni podrazno, ako niste od nekih izleta na otvorenom kad su temperatura ovako blizu ili priko 30 stupnjeva, naravno da uvijek možete posjetiti HRT i aplikaciju Hrvatske radio televizije. Tamo ima šta god hoćeš. Evo, stvarno, ja i Mihajla smo uvijek nekako oduševljeni s tom aplikacijom.
1: Ali stvarno, ne zato što radimo, tudi radimo, jeli, nego je meni to potpuno otkriće u zadnjih, ne znam, godinu dana, od dokumentaraca do, prije bi se, ne znam, tlačila po Googlu online s prijevodom, besplatno, ovo, ono, sad lipo provjerim neke stvari, stvarno HRT ima dosta toga, tako da na jednom mjestu imate sve, još najbolje od svega, potpuno besplatno i ne zauzima puno memorije. Danas svi imamo problema s tom memorijom.
0: Tako je, a jako je zgodno sad na ovom svjetskom prvenstvu, spominjali smo 100 puta da ne možeš poprati sve utakmice jer su po noći, pa kad dođe ovako vikend, imaš malo više slobodnog vremena, upališ klimu i neka utakmica gdje je bilo 5-6-7 golova, pa može lipo vratit, guštat. Ono, niti ne provjeriš kad su padali golovi, nego da te iznenadi kod okay. Da gledaš uživo.
1: Ja vraćam dnevnik i dokumentarce, a ti vraćaš nogometne utakmice.
0: Tako je.
1: Da. Najbolje od svega možete i nas slušati tamo. Znači, sva radija, sve postaje Hrvatskog radija su vam na jednom mjestu, tako da i nas možete voditi sa sobom, ne znam, na plažu, na primjer.
0: Tako je.
1: Jučer nam je u gostima bila Domenika, objavila je novi singl, pa smo ispitali sve detalje oko pjesme, naravno to nas uvijek zanima. Međutim, kako smo svi zaluđeni sad svjetskim prvenstvom, Luka i ja smo odlučili provjeriti njeno znanje u nogometu. Mm-hmm. Točnije, pitali smo je više o novim pravilima prvenstva, kako je se snašla, mm-hmm. na što je znala, a na što nije odgovor. Imate video na Instagram profilu Radio Splita. Čekamo naravno i vaše komentare. Eto, pogledajte, bacite oko i usput provjerite koliko toga vi znate.
0: Tako je, a mi ćemo poslušati naravno njen single, muško klasično, ovo je Domenika. Uživajte, pravi jedan ljetni hit.

Pogodila je užicu Domenika, ovo je jedan ljetni hit. Muško, klasično, njen novi singl snimila je ispod za ovu pjesmu, pa bacite oko malo na to na YouTube-u. Bogat vikend ispred nas, evo već sinoć su krenile Melodije Jadrana, Erikije Poveri su zapivali i donijeli malo onog okusa San Rema u galeriju Meštrović. Možete vidjeti kako je bilo po društvenim mrežama, svugdje okolo ima videa koliko god hoćeš. Mislim da su ljudi guštali unatoč, ispričavam se, ovim velikim vrućinama. Melodije se nastavljaju danas, sutra i preksutra. Danas vam je koncert Jelene Rozge od 21 sat, sutra Zorica Konđa i Joško Banov Acoustic Orchestra. Oni će početi malo prije, u 20.30, naravno znamo da je

0: naših domaćih izvođača, sve ove ljetne pjesme koje su pripremili, na kojima su naporno radili. Mi
1: i nadam se da ćemo slaviti prolazak dalje, da će nedjelja biti onako neka opuštena, a ne puna nerviranja i ono kako, zašto nismo. Ali evo, idemo pozitivno razmišljati, nastavit ćemo.
0: Koliko čovjek može pričati, ili to samo ja primijetim?
1: Vidi se iz daleka, vidi se vikend, Damir Keđo je tu, ljudi.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi

0: Biti računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
0: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koji su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, spasioci se pokušavaju probiti do njih. Humanitarna pomoć najavljena je iz više zemalja organizacije UN-a, a Papa Lav XIV. Među prvima je naložio uplatu novčanog iznosa i najavio danju pomoć. Snažan toplinski val donio rekordne temperature u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviše dosad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord sa 36,1. U sjevernoj Francuskoj deseci tisuća kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj zatvoreno više od 1000 škola. Vlada će u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se želi suzbiti neregistrirani kratkoročni najam smještaja te uvesti registarski broj za svaku smještanu jedinicu. Novost je i digitalizacija cijelog procesa, a po novome će se u nadzor uz državni inspektorat uključiti i carinska uprava te komunalni redari. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu, kojim se među ostalim uređuje i obavljanje autoprijevoza taksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Vlakovi će u tom razdoblju voziti svaku noć i to na relacijama Vukovar s polaskom 18.45 preko Zagreba i Vinkovaca s dolaskom u Split u jutarnjim satima. Iz Splita će u obrnutom smjeru prolaziti vlak u 8.49. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati svoje mjesto u vlaku, uključujući putnike koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u Perkovićima. Zbog završetka radova u ulici Puduilova, autobusne linije 13, 14 i 15 od danas 26. lipnja vraćaju se na svoju uobičajenu trasu prometovanja.
1: Sport.
0: U ranim jutarnjim satima igrali su se 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. U skupini F Nizozemska je svladala Tunis 3-1, dok su Švedska i Japan odigrali 1-1. U skupini D Turska je sa SAD-om odigrala 3-2, a Paragvaj i Australija završili su utakmicu bez gubitaka 0-0. Sinoćom trećom pobjedom u nizu nad splitskim Jadranom sa 24-18 Zagrebačka Mladost postala je prvak države u vaterpolu.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i uglavnom tiho, a temperature zraka od prije sat vremena bile su Knin, Komiže, Makarska i Zadar 28, Lastovo i Ploče 30, Hvar, Šibenik, Split i Kaštara 31 stupanj Celzija. O vremenu nastavku Robert Tučinov.
2: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji moguće do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Marketing Radio Splita.

0: dance.
1: Evo s nama u studiju gospodin Davor Lovrić, evo, imali ste prilike osjetiti u njegovom glasu zapravo koliko je to dobar čovjek, koliko pokušava pomoći životinjama, ali vi ste nam donijeli i mladu gospođicu iz Poljske, Katarzina.
2: Katarzina Fabijančak.
1: Katarzina Fabijančak. Evo, kako je krenula priča s njom? Gdje ste se vi upoznali?
3: A upoznali smo se u Rogoznici kad je ona tražila pomoć za jednu mačku koja je bila u tako dosta lošem stanju. I eto, ona je pokušala pomoć i ta maca je bila zbrinuta kod Maca Funsutica u Šibeniku. Međutim, nažalost, se završila u Zagrebu u nekoj veterinarskoj ambulanti i uginila je, da.
1: Ali eto, gospođa se vraća već 10 godina i evo sad pokušava na razne načine pomoći. Na koji način pokušava pomoći?
3: Čujte, pokušava pomoći tako što je napravila jedan sajt poljski na adresi pomagam.pl.
2: Pomagame.pl.
3: Gdje se može donirati novac. I ona je više puta slala te donacije, nešto je meni slala, nešto je nekim drugim ljudima koji su pomagali, nešto je macama, funcuticama, ne stoje.
1: Ali rekli ste mi, ona je pokušala i u Hrvatskoj te donacijske staviti negdje.
3: Da, ona je utice, napravila, ali... da, evo, kasica je ovdje sa nekoliko ovih eura. Nažalost, ta se kasica sa tim letkom propagandnim gdje je ovaj barkod za skenirat to, da se jednostavno to obavi. Nažalost, ta kasica, ja sam uspio staviti samo u Splitu, ovdje u ovoj prodavonici 5 centra na kod zgrade Belvedere na Pujankama. I to je stalo dok nisu došli direktori. I kad su došli direktori, ove sure su to morale maknuti. A u Rogoznici, jer je ona to prvenstveno napravila...
1: Za mace ulične u Rogoznici.
3: U Rogoznici pokušali smo u restoranima, niko nije ti ostaviti jer kao ne smije oni to imati u skasu. Ma koje su to gluposti da se ne smije imati, da se staviti.
1: A to ili želite pomoći životinjama ili ne želite, to je jednostavno tako u životu.
3: To je simbolična pomoć, ja znam, ali eto...
1: Ali zapravo pomaže?
3: Da, pomaže, da. Ljekarna nije tila to primiti, a ima kasice crvenog.
1: Evo se zanimljivo, zapravo je zanimljivo kako stranci vide nas Hrvati, kako se mi ponašamo, upravo... zato smo pozvali gospođu, pa ću ja sam pitan na engleski, ja ću prevesti ili vi vidit ćemo.
3: Da.
1: Da. In your opinion, how you treat street cats? Znači, po vašem mišljenju, kako mi se mi ponašamo prema uličnim macama, kao Hrvati?
2: I'm not going to use bad words. I try to describe this as I see it, but I must be...
1: Da, vi ćete to opisati kako vi vidite. Da.
2: I must be authentic. So, I think the major difference between treating in Poland and treating in Croatia...
1: A translate. Znači, bitna razlika između ponašanja u Hrvatskoj i u Poljskoj?
2: Is that the Croatian people doesn't like...
1: Da mi Hrvati zapravo ne volimo.
2: Do not like animals or street cats. It's more like a problem.
1: Aha, mi to zapravo više vidimo kao problem.
2: Yes, they don't care as much as we care for us, for tourists. It's obvious that restaurants, bar and so on should leave at least bowl with the water everywhere.
1: Smatrate da bi zapravo svi restorani, kafići trebali imati jednu zdjelicu s vodom barem ispred svojih vrata?
3: I pardon, ako ja mogu upasti,
1: slobodno.
3: Ako već ti gosti ili već ko daju mačkama ribu,
1: da.
3: Onda da bar očiste one drače, jer evo sad smo imali slučaj da jedna masa, jedna cura isto iz Rogoznice, samo zatajna, koju je strah čak i reći ime, da se time bavi. I je tu mačku odvela u veterinara, u vodice preko ovih funsutica. Mačka imala draču u grlu.
1: A zato što ljudi misle da maca jedu sve, pa bacaju i kruha i kumpira i svega.
3: I kosti, kokoši i tako dalje. To se sve mora očistiti, jer mislim nije.
2: For the few times, because I am like more like a resident in Croatia, at time to time I'm...
1: Vi ste više kao živite u Hrvatskoj s vremena na vrijeme?
2: I'm observing, like, the street cats are extremely skinny sometimes. They are the it's hard to believe that people take care.
1: A vidite da su zapravo naše ulične mace previše mršave i da vidite da su zapravo zapuštene. What's the difference between in big cities in Poland and Croatia about street cats? Koja je razlika znači između gradova u Hrvatskoj, velikih gradova u Hrvatskoj i Poljskoj prema uličnim macama?
2: I can't see any stray cats in big cities in Poland. Maybe in villages.
1: A znači ne, u velikim gradovima u Poljskoj nema uličnih maca.
2: No.
1: Ne samo u selima. Why? Zašto?
2: Because of sterilization program, like cities help regular people, it's paid by the city that if you see stray animals, you can bring him without any communal people to help, without assist, without documentation, you just bring cat when you see the problem.
1: Translate. Znači, u Poljskoj kad vidiš uličnu macu, ti je možeš donijeti na kastraciju bez ikakvih dokumenata, bez nekakvih dozvola od udruga. Znači, jednostavno doneseš i zbog toga jer se često kastriraju mace, ne postoje ovaj problem koji postoji u Hrvatskoj.
2: And we have shelters and, animals are on the first place.
1: Da, imate i sklonište, da, i životinje su na prvom mjestu. Evo, sad se vratio kod gospodina Davora, zapravo... Koji je najveći problem, eto, kod nas?
3: Najveći problem je što nema sustavne brige, nema nekoga ko na nivou države bi to trebalo, čak postoje nekakvi zahtjevi na internetu da se angažira, odnosno osnuje policija za zaštitu životinja, što i postoje u nekim državama, ali ako malo gledamo te dokumentarce. sad nije sad to važno kako će se to zvati, ali važno bi bilo da postoji neka ustanova koja, slušajte, radi bar 24 sata gdje vi tu ozlijeđenu životinju možete dovest i onda bar joj pružiti nekakvu prvu pomoć, jel?
1: Evo, u zadnje vrijeme imate kako se izgubila suradnja sa Sekom. Ako se ne varam, često mi šalju ljudi poruku da je ona jedna lešine tih mačaka stoje na ulicama danima, a pogledajte koje vrućine.
3: Da, a Seko je bio zadužen za to.
1: E, pa zvada prekine
3: skupljanje. Znači i to je. Ni za to nema novaca. Ni za lešine.
1: Da, ali zapravo što je ono, prema brigu u životinjama stvaramo zapravo i empatiju.
3: Ma tako je, mislim, životinje su bolje od ljudi i slušajte, ona je nemoćna, šta će, to je pitoma životinja koju je čovjek pripitomio i sad je bačena na ulicu, šta ona tu može? Ajde, ona u prirodi može nekako preživiti.
1: Da.
3: Gdje ima nekakvog prirodnog okoliša, ali šta će u gradu na asfaltu, jel?
1: Ali najgore svega zapravo što ljudi imaju kući te životinje i onda jednostavno kad se okote, dođu i ostave ih.
3: Da.
1: Blizu ostave. Škola, blizu da. U parkovima, na ulicama.
3: I dobro je ako ostave, nego evo sad smo imali slučaj. Ja to više pogledam, evo kako je Katarzina to u Rogoznici, pa ona je formirala tu neku grupu, pa onda se tu razmjenjuju te često puta mučne informacije. Našli su tamo baš gdje ona je sa tom apartmanu. Našli su male mačiće zavezane u najlonu bačene umoru. Jedan se uspija iskopetljati, ali nije preživio, nije uspio isplivati. Eto.
1: Ne, ono se često...
3: To je naš odnos, da.
1: Da, ali često moramo pitati zapravo ko je to napravio, kakav taj ima u glavi neki problem, jer možda bi sutra taj čovjek tako bez problema i čovjeka.
3: Tako je, pa to je sigurno.
1: Jer to je življavanje na živom biće, na to je živo biće.
3: Za slučaj nekog rata ja bi se bojao za svoj život od takvih ljudi.
1: To... Evo, za kraj još brzo vrijeme proletilo, što se može napraviti, na koji način? Po ovom se moglo...
3: Može se napraviti ovako da malo se svi borimo, da se neke stvari promijene, da se makar i veterinari malo da podmetnu leđa, ne samo oni poznati, nego i kad dođe neka nepoznata osoba i turista sa nekakvom tako uličnom životinjom koju je našla, da se to ne opale te trne cijene. I jednostavno, dokle država nešto ne organizira, pa imamo dobre zakone, samo što su to mrtva slova na papiru.
1: Da.
3: Dokle se ne osnuje u svakoj jedinici, u svakoj općini nekakva služba, odnosno takav nekakav azil, sve na ovim volonterima koji neki pucaju po šavovima i čak neće niti da, evo ja sam zvao da dođu ovdje u ovu emisiju, neće niti da se javno valjda ovaj...
1: Zato što ljude zapravo poslije napadaju.
3: Ma ne samo to, nego će im izbaciti nove životinje ispred njihovih vrata.
1: Evo sad ide vrućina, evo što možemo napraviti sad kada su vrućine?
3: Pa eto, kako od nas? Bar staviti tu vodu, dijeli su s vodom nekakvu hranu, ako je dobro, ovi sad po gradu manje više, ne znam, ja sad ne šetam previše jer imam nekih zdravstvenih problema. Ali eto, dati nekakvu hranu, a onda osim toga svima nama kući vjerojatno i ostaje nekakva hrana, jeli? Koja onda završi često puta u smeću, ovaj, a može se to često puta iskoristiti i dati tim životinjama.
1: Sad ćemo još za kraj našu gospođicu simpatičnu iz Poljske. Your message to creation, vaša poruka Hrvatima. What can we do?
2: What can you do? I think tourists are in trauma. When I'm filtering and searching some information at Facebook, Instagram.
1: Znači, problem je naći bilo kakvu informaciju i zapravo, i to kad vidite na ulici, vama je to velika, zapravo, kao turista osjećate loše kad to vidite takve slike napuštenih, rekli ste mi, mršavih, skinhead cats.
2: Yeah, they, the people always said who going to Rogoznica, but other places too in Croatia.

0: Ukazujem se to normalno zapravo da se ponašaju prema životinjama kao prema obitelji, ste mi rekli, i vas zapravo mnogi turisti kažu kad dođu u restorane, kad vide te mršave mace, zapravo loša slika, dajmo
1: loša slika.
0: Slika,
1: da. Loša slika, da.
2: We just would like to have possibility to use our vacation not sharing traumas, and we would like to have possibility to change their lives, the animals' lives here, and that people would care, more care.
0: Evo, znači, za kraj, znači, vaša želja zapravo da više brinemo o tim napuštenim macama i zapravo vi kad dođete kao turisti zapravo da ne viđate takve slike. Hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Hvala vam.
2: Thank you so much.

0: najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.
1: Očekivanja moja.

0: 11. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koje su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestali. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa. Mnogi su još pod ruševinama zgrada, spasioci se pokušavaju probiti do njih. Humanitarna pomoć najavljena iz više zemalja u organizaciji UN-a, a Papa Lap 14. među prvima je naložio uplatu novčanog iznosa i najavio danju pomoć. Snažan toplinski val donio rekordne temperature u nekoliko zemalja. U Parizu je izmjeren 41 stupanj, što je najviše do sad izmjerena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord sa 36,1. U Sjevernoj Francuskoj 10.000 kućanstava ostali su bez struje, a u Engleskoj je zatvoreno više od 1.000 škola. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje između ostalih i obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja. HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Cijena karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati mjesto u vlaku, uključujući i putnike koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati i prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Zbog radova završetka u ulici Pudojlova u Splitu, autobusne linije broj 13, broj 14 i broj 15, od danas 26. lipnja vraćaju se na svoju uobičajenu trasu prometovanja.
1: Sport.
0: U ranim jutarnjim satima igrale su se još 4 utakmice na svjetskom prvenstvu u nogometu. U skupini F Nizozemska je slavila Tunis 3-1, dok su Švedska i Japan odigrali 1-1. U skupini D Turska je sa SAD-om odigrala 3-2, a Paragvaj i Australija završili su utakmicu bez gubitaka 0-0. Jučer je Obala bjelkosti slavila Curaçao 2-0, dok je Njemačka izgubila od Ekvadora 2-1. Sinoćnom trećom pobjedom na splitskim Jadranom u nizu sa 24-18 zagrebačka Mladost postala je prva država u vaterpolu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uglavnom tiho, temperature zraka od prije sat vremena. Komižo je Makarska 29, Zadar 30, Knin i Lastovo 31, Hvar, Ploče i Split 32, Kaštela 33 i u Šibeniku najtoplije 34 stupnja Celzija. O vremenu nastavku dana Robert Turčinov.
2: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji moguće do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu na oblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Evo je pukla zora.

0: Ajte, crveno je.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita, Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija, ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo mora biti petak, mora.
2: Je, morao bi biti petak i kao što sam rekao, ne dam ja Mirti Mira, nadao se na telefon. Mirtić, di si mi?
3: Znači, ja sam skroz, dobar dan svim slušateljima, lijepi pozdrav, ja sam skroz u filmu godišnjeg odmora.
2: Ne, toliko godišnjeg odmora da si mi rekla, zašto me zoveš danas, šta radiš na radiju, subota je.
3: Pa ja.
2: Ti si u paralelnom svemiru. Mirta nam se javlja iz paralelnog svemira.
3: To samo znači da je dobar godišnji, da sam se uspjela isključiti nekako. Jer, znaš kako ti to, onaj prvi tjedan godišnjeg, još te puca onaj adrenalin od posla.
2: Mm-hmm.
3: I onda si nekako si potpuno u tom filmu i sad kad si mi zazvonio, vidim prvo sam mislila da me zove.
2: Prometna policija. Krivo ste parkirali vaše autić.
3: Pričam broj prometna, ja halo.
2: Čekaj, samo te kažem. To znači da tebe često zove prometna i ti to tražiš auto svoje.
3: Nije, nego sam imala slučaj da su me nedavno su mi udrili auto na parkingu, zato sam bila
2: Tebi su udrili, nisi ti udrila nigdje.
3: Nisam ja nikoga, moje auto bilo u mirovanju. Mene neko udrio i po starom dobrom hrvatskom običaju nije ostavio ceduljicu, eto tako. Pa ga onda tražim.
2: Ne, ali moramo ispričati gledateljima za našu dragu Nadu Žurija kako njoj, kad je gospođa udrila u auto. Daj, molim te, ispričaj ono.
3: Oje, kad je udrila u auto? Šta?
2: Ona je neka žena kad je udrila u auto, pa je onda Nada rekla nema veze. Izvoli ispričaj, molim te.
3: Žena je stvarno bila poštena i ostavila je ceduljicu, rekla ispričavam se, žurila sam, udarila sam auto, javite mi se radi štete. A ona se javila i rekla je, gospođo, vi ste stvarno pošteni, ali ja više ne znam gdje ste me vi utrili na koje mjesto.
2: To je pravo.
3: Onda zaboravite.
2: To ti je pravo, viš.
3: Je, ali dobro, mene, evo, ovo je, pa možda, ajde, prvi put da su me ovako udrili na parking, dobro, ajde, drugi.
2: Čekaj, je li bilo ono trak boje?
3: Ima trak boje, neko je metalik auto u pitanju, pa ga tražimo i dalje.
2: Kako ideš po gradu sa baterijom na večer i tražiš metalik auto?
3: Nije, mislim da sumnja na jednu situaciju u garaži u ovom trgovačkom centru, da ga sad ne reklamiramo, ovdje u centru grada gdje je malo garaža, takva kakva je, pa onda često ima ovih vozača s velikim autima, terencima koji teško manevriraju s njima, pa onda bude svašta. Nije mi ovo prvi put. Prošli put me jedan isto mladi dečko udario, ali on je bio pošten pa je rekao, eto ja sam vas udario i tako. I onda smo išli na procjenu štete. Ovaj put nisam bila te sreće, pa sad tražimo.
2: Evo sad da ću vas nešto pitan, ovako rekao naš urednik Joško, te moram pitati.
3: Reci.
2: Vozi vam trajekt Faros, to znači da želite laganini doći do Fara. Najsporije,
3: imaju
2: tako?
3: Ne, Faros, imaju dva, Zadar i Faros voze. Znači dvije su linije, jedna je teretna, Zadar vozi teretnu i jedna je ova standardna linija. A ja uglavnom idem, ja pitam na informacijama, što im molim vas reći, za koju liniju ne vozi Faros?
2: A čekaj, što je s Farosom, on je najsporiji trajekt.
3: A spor, mislim trajekt može voziti nekakvu pomoćnu liniju i to po bonaci, ali to definitivno, kad je kupljen prije 5 godina, to nije trajekt za Hvar. Dakle, prvo je premal kapacitetom svega, dakle, a drugo, otvoreni tip trajekta nije za proć Splitska vrata, to je staro pravilo, tako da to može stvarno voziti nekakvu ljetnu pomoćnu liniju, ali to nije trajekt kapacitetom ni za auta, ni za putnike.
2: A čekaj, sjećaš se one, kako smo imali oni, kako se zva, slogan?
3: Hvala, mislim,
2: ne,
3: je
2: nego
3: za,
2: slogan.
3: Nekako, otukam, nije za
2: slogan. Ne, nego slogan, ono, Mediteran kakav je nekad bio. Možda bi to trebalo pisati na Farus.
3: Otprilike. Pa dobro, mislim, kažem, možda on ljeti neku dodatnu liniju, ali nije, to stvarno nije trajekt za otok Hvar. Za Hvar je taj Zadar nekako kapacitetom i svim i brzinom kojom dođe sat i po vremena, to je to. A mislim, svaki trajekt koji voze 2 sata i više u današnje vrijeme jednostavno nije pravi za taj otok, jer mislim, tu je odavno je već Hvar prerastao po svom zapravo značaju i potrebama ljudi i kapacitet jednog takvog malog trajektića, koji je inače u Grčkoj vozio liniju, ne znam nije od koliko ono, od 7 milja. To se ne može usporediti sa starim gradom, odnosno sa Hvarom gdje je 22 milje.
2: To ćeš samo preko rijeke Jadro je vozio.
3: Da, pa skoro, otprilike.
2: Morate pitati ovaj, kakva je vrućina na Hvaru?
3: Pa
2: ovako kao u Splitu.
3: Velika je vrućina, možda malo manje, jer nema toliko toga asfalta, pa si nekako više u doticaju sa prirodom, pa se toliko ne osjeti, onda se osježiš i u moru, to isto još jedna blagodat godišnjeg odmora na otoku što se spusti.
2: Dobro, a ima li ljudi kao ono 10 do 5 se ne smije ići na sunce?
3: Ne znam, ja ti godinu 8 ujutro i u 8 ujutro ovako ja i par ovih gospođa.
2: U godinama.
3: Najbolji godinama. Prazna, fino plaža. Neki se ljudi još uvijek ne pridržavaju tog starog pravila koje dermatolozi i liječnici stalno upozoravaju da ne idu na more. Ne samo na more, nego ni izlazit vani ako baš ne trebaš te nekakve ure, pogotovo u podne, pa onda ja još uvijek vidim bicikliste i to ove starije u godinama gdje bicikliraju u podne ili u jedan, to mi nikako nije jasno šta im to znači. Zbilje nije pametno, a vidim često kad se već vraća s mora, ja do 10 obavim, vidim da idu ljudi u 10 sati na kupanje.
2: Znači, čekaj, no se otvara cesta napokon, kada se otvara cesta?
3: Otvara se cesta, u ponedjeljak svečano otvorenje, znači nove dionice ceste, to će ti sigurno i Visko više manje reći.
2: Da.
3: U sljedećem javljenju neću mu sad oduzeti toliko tu čast, ali dakle nova cesta koja će spojiti južni dio otoka sa gradom Hvarom, jer do sada je taj južni dio otoka, zapravo to je Sveta Nedjelja, ona pripada pod grad Hvar. Međutim, bila je dalje od grada Hvara nego od Jelse i do staroga grada. Zašto? Zato što se prije trebalo prolaziti kroz tunel u Zavali, pa bi se onda išlo kroz Pitve, pa bi se onda spuštalo tamo od Jelse prema starom gradu i onda cestom do Hvara, znači prije putovanje do Hvara od tamo trebalo 45 minuta, a sad je skraćeno na nekih 15.
2: Sigur, još uvijek postoji ona atrakcija, oni tunel uski samo u jednom smjeru.
3: Postoji, kako ne, to je tunel Zavala i onda ti ima semafor i onda ide, samo se ide kroz jednu traku unutra, je tamo.
2: A šta ako ti se pokvari auto usri semafor, usri tunela?
3: Usri tunela, to ne znam. To neću niti zamišljati šta bi bilo.
2: Nema ni signala, nema ničega.
3: Dobre, sad ima alternativa, sad mogu proći ovim novim putem. Tako da u ponedjeljak svečanost otvorenja dolazi premijer Andrej Plenković.
2: Moram samo reći za taj tunel. Bili smo na Vespi, ušli smo kao bijelci, a izašli smo kao afroamerikanci. To kaže politički tako.
3: Ko afroamerikanci?
2: A ne znam kako se kaže, euroafrikanci, kako se kaže?
3: Nije, dobro.
2: Afroeuropikanci.
3: Afro-euro, da, to je nova, više nisu afroamerikanci, afroeuropejci.
2: Europejci.
3: Tako bi bilo.
2: Eto, moramo biti politički korektni.
3: Korektni moramo biti.
2: Konkretni.
3: Konkretni ili korektni.
2: Što ste još tija pitati, inače kako je more?
3: Kako je more pretoplo, to nećeš vjerovati. Evo, u odnosu koliko je more zatoplilo, u odnosu, ja smo se kupali prije 2 tjedna na Lastovu, znači na Lastovu je bilo ko u Rusiji, ko da neko leć stavio.
2: Je.
3: A more jutro toplo da se ne možeš moru niti osvježiti. Znači, ko da uđeš u onu toplu vodu zgrijanu s bojlerom, tako otprilike bilo more. Ono bonaca, toplo, a ne znam, slušaj, to me isto malo brine. To globalno zatopljenje, citam svašta vezano, pogotovo da je Mediteran najrizičniji što se toga tiče, odnosno da će ga najteže, da ga najteže pogađa ovo globalno zatopljenje, jer temperature mora rapidno rastu, s time se mijenja cijela morska flora i fauna. Onda vidim tamo u Španjolskoj da je nekakva panika radi te nekakve nove bakterije koja se pojavila zbog globalnog zagrijavanja od onečišćenja mora, da bakterija može dovesti do sepse u nekakvim baš
2: ono... A ne
3: ono
2: tebe, sad odmah sve u crno...
3: A pisalo ti je to neki dan, ali
2: zamisli,
3: u Španjolskoj, zato dođite svi u Hrvatsku ljetova. To
2: a ne, ali zamisli, sad ćemo lipo imati morske pase, one, znaš šta vole, topla mora.
3: Daj, nemoj, molim te to govoriti,
2: Onda Spielberg je oživ, tako je?
3: Je, Steven Spielberg je oživ.
2: E, pa onda može snimat Ralje 5, koji već komad je sad pojedo, snima se u Hrvatskoj. Mama Mia 4 i Ralje 5.
3: A ne, ja se ipak držim toga što Alan Soldo naš kaže da sa instituta za oceanografiju da bijele psine nisu toliko opasne i agresivne, osim ako ih se ne izaziva. E, bijele psine.
2: A šta ako znači, posrne onda?
3: Ralje, Spielbergove i tako dalje, da je zapravo film tu vrstu doveo na zao glasa, da nema toliko, mislim, razloga.
2: Ne, meni je bilo najdraže, samo da ti kažem, najdraže je bilo kad sam bio malo, onda bi ono, pred početak ljeta bi uvijek puštali ralje. Ja ne znam ko je taj bio, ono, odabrao ralje pred početak ljeta. Ono.
3: E, pa to ti je.
2: Dođite i ostanite bez noge.
3: Ciklus filmova morskim psima, ja to baš volim gledat, moram ti priznati, inače ne volim horore, ali jedino volim gledat to morskim psima i baš ljeti.
2: Eto,
3: upalino, sve zamračeni, upalino na te filmove.
2: Onda počmi gledat Piranama.
3: A ne, a dobro, ko zna što će se pojaviti vezano za globalno zatopljenje, ali nećemo sad.
2: Ne, ali rekli su sad, ne sad bez zezancije, rekli su da zapravo je, to sam jutro čitao, da je Europu najviše zahvatilo. Najveće promjene temperature se događaju u Europi. U Parizu 41 stupanj.
3: Pogledaj u Parizu, da, znaš šta je problem još kod tih evropskih gradova, što malo ljudi uopće ima sustave za klimatizaciju. To je problem što gotovo nema nigdje ti klima. Recimo, baš smo mi u Beću pričali da gotovo nitko nema klimu, pa čak ni u hotelima. Jer nije bilo potrebe za stavljanje klima zbog toga što su proljeće, ljeto bile temperature skroz ugodne i već od 15.8. prije u toj klimi se recimo već palilo grijanje od Vele Gospe na primjer.
2: A ne samo to, ali znaš koji je problem veliki? Problem je u tome što smo posjekli pusta stabla. Nema hlada, nema prirodnog hlada. Evo, pogledaj po našim ulicama. Nema više stabala, sad su skinili velika, stavili su mala, dok ta mala narastu.
3: Sve pretvoriti u parkinge, izbetonirati, napraviti zgrade, pa ne znam, mislim da će se trebati prvo, dakle, mijenjati, rapidno se treba početi mijenjati svijest kod ljudi. Znači da se ekologiji posveti puno više pažnje, mislim da je sad već 5 do 12 nego što se to radilo prije. I općenito ekosustavu.
2: Zasadimo stablo.
3: Jer tamo gdje više drveća, ono jasno, onda temperature neće baš biti tolike.
2: Viš koliko smo ti pametni. Mogli biti novi ministri za sađenje stabala.
3: Pa jesi vidio tamo, gdje sam ono čitala da ona zgrada u Milanu.
2: A ona što je cijela u stablima.
3: Koja je cijela u stablima, tako je da je manje onečišćenje tu, jer da sve to biljke nekako da biljke to filtriraju i onda da su manji ti pokazatelji i onečišćenja i da su čak niže temperature kad je velika vrućina jer biljke to apsorbiraju tu vrućinu nego recimo na primjer u ostalim dijelovima ili u kvartovima Milana ili gdje žive se dakle stanari u nekim drugim zgradama. Dakle da je to i da bi se zapravo takvom principu ekostanovanja trebalo pristupiti i na drugim mjestima.
2: Joj, koliko smo mi pametni, ja sam se toliko izgubio u našoj pameti.
3: Ne možeš da ti izgubio u našoj pameti bez brige naći.
2: Ja više ne znam, danas subota, srida ili ponedjeljak.
3: Ja ne znam, meni danas subota, još jutros kad sam te zvala, ti meni kažeš imam uključenje za dobro jutro. Ja sam završila poziv, gledam, 9:10. Ja kažem, što ovaj govori, subota, dobro jutro, počinje u 5:10. Šta mu je, dimu je prišao odjedno.
2: To ga vidiš.
3: Misliš šta se dogodi.
2: Kad čovjek ide na godišnji, zato treba ukinuti.
3: Čovjek ide na godišnji.
2: Treba ukinuti godišnji. Ukinimo znači, godišnji.
3: Ha?
2: Treba ukinuti godišnji.
3: Ne,
2: ili
3: nemoj.
2: Otići ono godinu dana na godišnji.
3: E to baš ne bi bilo dobro, zato što bi se na čovjek malo previše upustio i zapustio i onda bi se teško ponovo vratio u radni proces, ali ovako pa jednu, ja mislim da bi godišnji možda trebao po zakonu radu malo duže trajati. Zato šta prvi tjedan ili prva dva tjedna, dok se navikneš da si na godinu.
2: Ne, evo ja sad, jučer sam to izračunao, evo ako sam računao, znači koliko Hrvati zapravo u godinu dana rade. Ako uzmemo da se subotom i nedjeljom ne radi, to ti je 130 dana u godini.
3: Ali to nije istina.
2: 101 dan. Ne, samo ti kažem. I još dodaš 30 dana u godini, godišnjega prosječno, znači 130 dana ne radimo, pa to je super.
3: Je, a jesi vidio u nekim europskim zemljama da je radni tjedan skraćen na 4 dana?
2: Pa to, ja sam,
3: od nas uvijek traje 6.
2: Ne, ja sam od uvijek te ideje da ovako radimo ponedjeljak, utorak, srida bude slobodan dan, četvrtak, petak i onda počne vikend.
3: Ja bi radila ponedjeljak, utorak, sridu, četvrtak ili utorak, sridu, četvrtak, petak, jutro.
2: A ne možeš tako.
3: A onda
2: sad,
3: slobodno,
2: pa ne
3: možeš subota, tako. Nedjelja, ponedjeljak.
2: Onda ćemo kada Talijani ćemo ponedjeljak uzeti slobodni. Eto.
3: Onda, to ono dok dođeš sebi da se ne vraćaš nedjeljom da ne budu puno velike gužve.
2: To mi je bilo najbrže kad sam išao u školu. To bi bilo nedjelja popodne da se sitija da ujutro moram ići u školu.
3: Moram ti reći da je meni nedjelja prije bila depresivan dan, ali od kad sam završila školu nije više.
2: Eto ga, čuli smo se mi s našom Mirtom i pustit ćemo se da se odmara, da dobije boju.
3: Pusti me da se odmaram jer neću više znat koji je stvarno dan. Drugi put kad me bude žvamikiću da je nedilj.
2: I gledaj ti ralje i ako vidiš koji
3: pera. A čekaj, ali idući petak ću ja tebe zvati jer ćeš ti biti na godišnje.
2: Dobro, ja ću iskućati mobitel.
3: Ma nemoj, molim.
2: Ajde, gledaj ti lipo ralje, pa te sad, i onda pogledaj po plaži kad budeš ona išla na večer.
3: Pa ja ću ugrit morskog pasa, bez brige bude.
2: Aj, pa ćeš biti na naslovnici.
3: Tako
2: Mirta
3: je.
2: Ugrizla morskog pasa, prijetio kazna od 10 godina.
3: Rijetku životinsku vrstu, ugrožen opstanak bijele psine.
2: Ajde, bye bye, uživaj, bog.
3: Bog.

Evo ga, Dance Dance, kako bi rekao naš Justin Timberlake, a sad slijedi još jedna koja može puno, puno, puno pričati kao naša Mirta, a isto je tako draga kao Mirta, naša Ivana Đove Župa i njezina rubrika Đove.

0: Ajme, svitu moj, evo imam vam nešto za reć, ali neka ostane između nas. Priđite bliže, Đove vam na uho stiže. Evo nas, prva emisija, probijanje leda. Moram vam priznat, imam mrvu treme, onako glumački u želucu. Malažen vas, neman mrvu, imam tonu treme. Želudac mi se okriče ka mišalica za ciment, ali neka ga. To znači da mi je stalo. Jer bo, ko sam vam uopće ja šta sam se ugurala u vaše tranzistore? Za one koji me ne znaju, ja sam vam Đove. Ivana Đove Župa je ona sa kazališnji desaka, ona što po cijeli dan animira dicu, skače kakavac, uči bontonu, radi sve i svašta, skita po svitu kabu, muva bez glave. Ukratko, ja sam vam glumica, dramska umjetnica, ali ti izvođač glumačkih radova. Čovjek bi rekao, moj posao je profesionalno lagati, staviti tuđu robu, tuđu periku, tuđe suze, tuđi smij, izaći pod reflektore i praviti se da sam neko drugi. I još me trebaju platiti za to. E, muke ti ježeve, reka bi strikan. I to je predivno. To je magija kazališta. Ali ovdje, u ovih naših desetak minuta, ovdje su reflektori ugašeni. Zavjesa dignuta, šminka obrisana, nema teksta na papiru i ja sam tu pred vama. Skroz ogoljena, stvarna i vaša. Pa šta Bog da i sreća junačka. I eto, baš za ovaj naš prvi susret, a tilo mi je srce progovoriti o jednoj stvari koju primjećujem čin izađe na ulicu, čin sidne na kavu, čin upali ovaj nesretni internet. Svitu moj, jeste li vi primijetili koliko smo svi skupa postali vrhunski glumci? Ozbiljno vam kažem, Hollywood nam nije ravan, no, mala maca, svi skupa zaslužujemo onoga zlatnoga kipa, ako ne za glavnu ulogu, onda barem ko za sporedni dišpet. Svi smo završili neku nevidljivu akademiju i dobili diplome za skrivanje samih sebe. Evo, prošetajte malo Rivon, Pazaron, Kaletama, uđite u dućane. Koliko puta dnevno sretneš nekoga, pitaš ga, e, kako si? A on ispali kaj stopa s onim umjetnim plastičnim osmihom od uva do uva kada je proguta višalicu. Odlično, sve super, nikad bolje. A u očima mu vidiš, ajme meni, vidiš cijeli potop. Vidiš da jedva drži glavu iznad vode, da mu se u duši lome ciklone, da jedva krpa kraj s krajem, da mu je pun kuper i šepa i kredita i reži. Ali ne, glumi se, maska je gore, mada je pandemija davno završila. Maska s natpisom ja sam top because, Bože oslobodi, šta će svit reći ako nismo dobro? Što će reći selo, a? Što će reći susjeda u glavu ako priznamo da nam je danas težak dan? Odmah će biti, vidi je, propala je. A onda imam onu drugu masku, masku jake osobe. A to su vam oni likovi koji nikad ne plaću, šta sve mogu sami, šta nose cijeli svit na svojim leđama kao atlasi, glume dežurne heroje, a u sebi vrište za jednim običnim toplim zagrljen i toplom juhom. A pa maske uspjeha, maske savršenih brakova, di sve pršti o ljubavi, a u kući se gađaju kumpirima. Maske savršene dice na onim Instagramima, Facebookima, di svi jedu samo avokado, idu na balet, sve same premijere, sve sami crveni tepisi. A iza kulisa propu, samoća, tuga i prazan frižider. A ja vas pitan, pa dokle više svitu moj? Kome mi to glumimo, a? Za koga igramo te uloge kad nas niko na kraju dana neće platiti za to, niti ćemo dobiti ikakvog Oscara? Jedino što možemo dobiti je čir na želucu i tlak 200/100. Ja sam se u životu naglumila svega i svačega na sceni, i kraljica, i sluškinja, i luda, i nesretnih, sretnih žena, i kraljica bontona i redikula. Znate što ću vam reći s tog svog glumačkog iskustva? Najteža uloga na svijetu je igrat ono šta nisi.
1: To crpi zadnju kap krvi iz čovjeka. A najljepši, najslobodniji trenutak u teatru onaj kad predstava završi, kad uđeš u garderobu, uzmeš komad pamuka, skinješ onu tešku žbuku, šminku s lica, pogledaš se u ogledalo i kažeš: e, to sam ja. Nesavršena, umorna, s podočnjacima do poda, borama oko očiju, ali svoja. I baš zato ova moja rubrika, jel ovi naši 10 minuta, to vam neće biti nikakva predstava. Nemam ja namjer ovdje glumit nikakvu pametnjakovičku, niti ženu koja je popila s lupama svita, pa sad ili lekcije si soka. Ja sam tu da skupa s vama skinem masku, da budem čovjek, da vam kažem da je u redu bit nikakav, da je u redu reći: e, danas mi se baš ne da ustati s kreveta. Da je u redu plakat kad ti se plače, isto kao što je predivno nasmija se u srca, onako od divlje je blesavo, glasno, da te cijeli kafić gleda ka redikula kad te pukne radost. Ajmo bit malo više ljudi jedni prema drugima. Ajmo češće pita čovjeka do sebe: kako si? Ali tako da stvarno sačekamo odgovora, a ne da samo prođemo dalje kada nas goni 100 pasa. Ajmo skidati ove maske jednu po jednu, barem kad smo među svojima, jer život je previše kratak da bi ga proveli na generalnoj probi. Život vam nema reprizu, glumeći tuđe živote i pazeći šta će svit reći. Svit će uvijek nešto reći, platija ti kartu ili ne. E, svitu moj, kazalište je predivno, ali u stvarnom životu najljepša istina. Najljepše je kad si ogoljen, a sritan jer te neko voli baš takvoga, malo naopakog, okrenutog, nesavršenog. Zato neka vam ovaj ostatak dana bude u boji srca. I nemojte zaboraviti podijeliti koji osmijeh onima koji su danas zaboravili ga staviti na lice. A ništa ne košta, vrijedi milijune. Reka bi Chaplin, dan bez smijeha je izgubljen dan. A sad zavjesa pada, maske doli, voli vas vaša Đove. Adio vam svitu moj i čujemo se.

0: Klasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.
2: Šta je reka Sokrat?
3: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
2: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: ima koji tijekom ljeta teško podnose toplinu i dahću tražeći hlad. Međutim, istina je mnogo zanimljivija i vodi nas daleko u prošlost. U vrijeme drevnih civilizacija koje su promatrale zvijezde i tražile odgovore na nebu. Prije više od 3000 godina stari Egipćani pažljivo su pratili kretanje nebeskih tijela. Među svim zvijezdama posebnu pozornost privlačila je jedna iznimno sjajna zvijezda koja se zove Sirius. Sirius se nalazi u zvijezdju Veliki pas, pa su ga mnogi narodi nazivali pseća zvijezda. Egipćani su primijetili neobičnu podudaranost. Svake godine, upravo u razdoblju najvećih ljetnih vrućina, Sirius bi se nakon razdoblja nevidljivosti ponovno javio na jutarnjem nebu, neposredno prije izlaska sunca. Taj događaj bio je toliko važan da je označavao dolazak novogodišnjeg ciklusa i skoru poplavu rijeke Nil o kojoj je ovisio život cijelog Egipta. Za stare Egipćane pojava Siriusa nije bila samo astronomski događaj. Bila je znak da dolaze najtopliji dani godine i da se priroda sprema za velike promjene. Kasnije su Grci preuzeli mnoga egipatska astronomska znanja i oni su povezivali pojavu Siriusa s nesnosnim ljetnim vrućinama. Vjerovali su da dodatni sjaj te zvijezde zajedno sa sunčevim zrakavama pojačava ljetnu žegu. Naravno, danas znamo da Sirius nema nikakav utjecaj na temperaturu Zemlje. On je od nas udaljen gotovo 9 svjetlosnih godina i samo nam se čini iznimno sjajnim na noćnom nebu. No izraz je ostao. Rimljani su ga nazivali dies caniculares, što znači pseći dani. Riječ canis na latinskom znači pas. Tijekom stoljeća taj se izraz proširio Europom i ušao u mnoge jezike. Na engleskom se i danas kaže dog days of summer, na njemačkom Hundstage, a kod nas pasje vrućine. Zanimljivo je da je izvorni smisao izraza bio potpuno drugačiji od onoga što većina ljudi danas pretpostavlja. Nije nastao zbog pasa koji dahću na vrućine, nego zbog jedine zvijezde koja se nalazi u zvijezdju Velikog psa. Dakle, sljedeći put kada netko usred srpnja ili kolovoza kaže da su nastupile pasje vrućine, možete ga iznenaditi pričom koja počinje među piramidama drevnog Egipta. Nastavlja se kroz grčke i rimske zvjezdarnice te završava na našem ljetnom nebu gdje i danas sija Sirius, najsjajnija zvijezda koju možemo vidjeti tijekom noći. I tako, iza jednog naizgled običnog izraza krije se priča o zvijezdama, drevnim civilizacijama i ljudskoj želji da razumiju svijet promatrajući nebo. To je podsjetnik da mnoge riječi koje svakodnevno koristimo nose sa sobom tisuće godina povijesti. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i volim raditi iznenađenja. Mislite da sve znate, e pa možda baš danas ste otkrili da nije sve onako kako ste mislili. Jingle!
1: Ovo je bila naša draga Ivana Jurić, kako ona kaže, iz Kaštela, koja voli iznenađenja. Upoznali ste vi nju kroz emisiju Dobro jutro Hrvatska. Nekoliko puta upoznat ćete i dalje i ona će raditi ovakve slične rubrike samo za Radio Split. Ide Shakira!

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Raste broj poginulih nakon potresa u Venezueli. Za vikend se predviđa vrh toplinskog vala i u Hrvatskoj, ali i u cijeloj Europi. Nakon završetka radova na Dujlovu, dio prometove linije vraća se na staru trasu u Splitu. Trećom pobjedom u nizu nad Jadranom, Zagrebačka Mladost postala prvak države u vaterpolu. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 podrhtavanja. Mnogi su još pod ruševinama, spasioci se pokušavaju probiti do njih. Humanitarna pomoć najavljena iz niza zemalja u organizaciji UN-a, a Papa Leo XIV. Među prvima je naložio i uplatu novčanog iznosa i najavio danju pomoć. Za sad nema informacija da u potresu u Venezueli ima stradali hrvatskih državljana, a Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji u humanitarnoj krizi, kazuje danas na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Snažan toplinski val donio nove rekorde. U Parizu je zabilježeno 41 stupanj, da je najviša dosad zabilježena lipanjska temperatura, dok je u Velikoj Britaniji srušen 50-godišnji rekord sa 36,1. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje poslova autotaksija. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i predviđena ruta putovanja. HŽ putnički prijevoz od subote 27. lipnja do subote 29. kolovoza uvodi sezonske noćne vlakove koje povezuju kontinentalnu Hrvatsku s Dalmacijom. Cijene karata snižene su 40%. Svi putnici trebaju rezervirati svoje mjesto u vlaku, uključujući i one koji ostvaruju pravo na besplatni prijevoz. Na relaciji Zagreb-Split-Zagreb vozit će i 4 dnevna vlaka kojima putnici mogu putovati prema Šibeniku uz presjedanje u Perkoviću. Nakon završetka radova u ulici Pudujlova, autobusne linije 13, 14 i 15 splitskog prometa od danas, 26. lipnja, vraćaju se na svoju uobičajenu trasu prometovanja.
0: Sport.
1: U ranim jutarnjim satima igrale su se 4 utakmice na svjetskom prvenstvu. U skupini F Nizozemska je svladala Tunis 3-1, dok su Švedska i Japan odigrali 1-1. Turska je s SAD-om odigrala 3-2, a Paragvaj i Australija završili su utakmicu bez gubitaka 0-0. Jučer je obala Bjelkosti svladala Curaçao s 2-0, dok je Njemačka izgubila od Ekvadora 2-1. Sinoćnom trećom pobjedom na splitskim Jadranom u nizu s 24-18, Zagrebačka Mladost postala je prvak države u vaterpolu.
0: Vremenska prognoza.
1: I dalje vedro i uglavnom tiho, a posljednja temperatura zraka izmjerene prije sat vremena bile su Komiže, Pala Gruža 29, Makarska 31, Hvar, Lastovo i Zadar 32, Knin, Ploče i Split 33, u Kaštelima 34, a u Šibeniku najviše 35 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Robert Tučinov.
2: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji mogući do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu na oblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom, i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslije podne moguće umjereno valovito.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Evo ga, idemo mi puno do našega Šermirota. Još jednom, dobar dan.
1: Dobar dan, svima u ovom studiju i slušateljima, evo.
0: Najbliži otoka, gubimo ovako linije brzo.
1: A?
0: Najbliži smo otoka, linija se izgubi u 5 minuta. Aj, to je to.
1: Baš razumije, dobro je, ovo je zbog ove vrućine, valjda.
0: Aj, bit će ove pasija vrućina.
1: Kad mene ovako neko pita kako je, pa ja govorim, sunčana paluba, sada si na brodu, jer otok je broj i treba shvatiti taj jedan veliki brod.
0: Da.
1: Trajke redovito voze i to uglavnom puni, a što se tiče marina i privežišta, i oni su redovito puni. Marina Somorska ima jedan dio rive gdje se vezuju turistički brodi.
0: E.
1: I to samo jedan po dužini, a na njega se vandani vezuju i drugi, tako da je ograničeno samo na 5 brodi. U razgovoru sa mladim kapitanom Antonijom Novakovićem sa broda Virma, on je rekao da je to morska dobro, ali da u drugim mislima ima po 2-3 andane, a u svakom andanu da ima 10 brodi. To je puno grubo, naročito za putnike koji moraju prelaziti broda na brod, a još gotovo najgore za bicikliste. Biciklista se moraju nositi broda na brod.
0: To na ono priko ramena.
1: A doće vrijeme kad će da se oni mora sidriti, jer ih ima puno, i onda kad ćemo se prebacivati kako će biciklista, morat će ima koji mali trajekt ili šta, ne znam. Evo, to sam spominjao ovu familiju Novaković, te poznati nogometaš Mario, to je njegov sin, i on ima brod princezu, i tako bi je rekao da je Somorska dobro i da su gosti zadovoljni i vožnom biciklom po otoku.
0: Ima li na otoku bazena na Šolti?
1: Šta imali?
0: Bazena, ovih, kuća s bazenima.
1: Ima puno, ima čak kuća koja se daleko 50 metri od mora ima bazen.
0: Onda,
1: to je čak popularno, ja nemam bazen.
0: Ne, onda sad se to puno troši vode, čuja sam se negdje počeli
1: štenje. Ja sam čuo da i vatrogasci malo šlepaju pa i privaču koju će stejanu.
0: Aha.
1: Puno se za sada vode ima koliko oče se, ali evo sad kako su pronašli tu vodu, dole prima Mašinici, valjda će i to pomoći. Da će se moći voziti voda sa cisternama naših vatrogasci. Evo, bilo je lijepo, veselo ovih dana. Naime, 24. a uzeti 23. je bio Sveti Ivan. Sveti Ivan u Gornjem Selu, i to je bila velika proslava. Bila je najprije Sveta misa u 19 sati, osa je bio koncert Čape Čuvite, a 8:30 je na šimatoriju crkve i nastupila dječja folklorna sekcija Kuda Šolta, krasno djeca to plešu i svaka im čast. Onda se uzgala vatra, preškakala se, a kad se preškače vatra, onda se piva i govori od Ivana do Ivana da me noge ne zabole. Onda su i mištani, to je smjesni odbor, ispekaj srdele, bile vina, program. A moram ovdje spomenuti i Vic Šoto Voće, to je naša šotarska poznata grupa. I sve je to organizirala župa, bratoština, Svetog Ivana Krstitelja, Mjesni odbor Gornje Selo i Kud Šota zajedno sa općinom i turističkom zajednicom.
0: Kad ste vi zadnji put priskakali vatru?
1: Ja sam ne samo priskakao, ja sam bio ovdje glavar mista jedno 25-30 godina. Nije na Sveti Ivan prošla da nismo išli u Vresumu i u centru mista uzga oganj i priskakat. A bilo je razne situacije, bila je moja sestra pokojna, eto, ona spomenuti, se sudarila s jednoga, priskakala i pala je u oganj, ali bile prošle dobro. Evo, što ću vam reći, u Domu kulture u Grohotama na otoku ovoga utorka otvorila se veliki međunarodni šakovski turnir Šolta Chess Open 26, a radi se o 9. izdanju ove velike sportske turistične prirode organizaciji Šakovskog kluba Brda iz Splita. je uz potporu općine Solta i Trške
0: zajednice. A koliko traje dana?
1: Traje 8 dan i uz potporu i sve je to započelo 2017. inicijativu šotarskog načelnika Nikole Cetića Karuzića i organizaciji šakovskog kluba Brda.
0: Ono, inače, onda voli, onda ovi načelnik voli grašak 100%.
1: E, to ne znam, ne voli, znam da zna igra na karte, a za šak nisam baš sigur.
0: Aha.
1: Inače, najveći organizator međunarodnih šakovskih turnira, on dijelu Europe. Od tada svakog lipnja šahisti ciloga svita pohode Soltu kako bi uživali ne samo igri, nego u svim drugim čarima ovog prekrasnog otoka, uključujući i bračke izlete, istraživanje skrovitih šoltarskih uvaja i plaža. Turnir se održava kraj lipnja da bi se dobila povezanost sporta i turizma, jer šahisti koji redovito dolaze ide i s njima je pravni svojih članova obitelj svakog lipnja u presezoni. Tako da oni računaju da je bilo 2 do 3 tisuće noćenja.
0: Lipo.
1: I tužiti noćenja. Ima se 75 šahistica i šahista iz čak 20 država svijeta. Ima ih iz Indije, USA, Singapur, Norveška, Severna Irska. Idemo na Brian sve skupa, na kraju će jedan od njih dobiti 7,5 eurika nagradu, a oni se vesele da se lipo će i osta usmeni i da će se opet do godine vratiti.
0: I lipo 8 dana još na Šolti i još 7,5 eura, baš je lipo to.
1: E, ma neće dobiti svi dobiti.
0: A zna, dobit će jedan.
1: A naši će dobiti, eto što će ti ljudi spavati u njih.
0: A eto ga, i lipo i to.
1: E.
0: A, i lipo mi uživajte onda u ostatku
1: dobro,
0: dana.
1: Dobro, ja pozdravljam vas.
0: Ja vas.
1: Zdravite mi moga prijatelja Češku na nose.
0: Evo ga, sad će on vez zove, vidi na telefonu na nje.
1: E, dobro.
0: Može, čujemo se, bog.

0: O, zdravi bili, direktore.
1: Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
2: Jesam.
1: A majku Tisusovu, kako ste mogli tako faliti?
2: Ja, u čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
1: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza crikve? Koji je užga?
2: Njemci.
1: I Njemcima reći da su užgali Njemci?
2: Ali, to je povijesna istina.
1: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Talijani. A kad vodite Talijance, onda su zapalili Njemci.
2: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
1: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš, onda recite da smo mi sami sebi palili, mi Balkanci, ko će drugi?
2: Ne mogu ja lagati.
1: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57 tisuća ljudi prijavljene kao nestali. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 podrhtavanja. Za sad nema informacija da u potresu u Venezueli ima stradali hrvatski državljana, a Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji u toj humanitarnoj krizi, najavio je danas na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Vlada će u Saboru uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnici će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja, resorni ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je države članice koalicije voljnih da njihovi vojnici sudjeluju u ovogodišnjem mimohodu povodu Dana Bastilje 14. srpnja. U Ministarstvu obrane planiraju poslati počasnu zaštitnu bojnu u Pariz. Val vrućine pritišće veći dio Europe. Pariz je zbog toga zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju dana. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Arheološki muzej u Zagrebu ovoga će vikenda omogućiti besplatan ulaz sugrađanima i posjetiteljima koji će u klimatiziranom prostoru tijekom toplinskog vale moći razgledati pretpovijesnu, numizmatičku, egipatsku, antičku i srednjovjekovnu zbirku. Nakon završetka radova u ulici Pudujlova, autobusna linija broj 13, broj 14 i broj 15 splitskog prometa od danas, 26. lipnja, vraćaju se na svoju uobičajenu trasu prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: I da je vedro i uglavnom tiho, a temperature zraka u zadnji sat vremena bile su Komiža 29, Zadar 30, Lastovo i Makarska 32, Hvar 33, Knin, Ploče, Split i Kaštela 34 i Šibenik još uvijek najtopliji sa 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku dana Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji moguće do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhaće slab do umjeren mjesecice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobar dan, lijep pozdrav poštovani slušatelji. Petak je, pred nama još jedan uzbudljiv sportski vikend. Jasno, nogomet, svjetsko prvenstvo i dalje u centru pozornosti. Malo po malo raspleću se situacije u skupinama, sve više onih za koje znamo da će igrati u 16. finala. Danas je posebno veselo u Ekvadoru, tamošnji predsjednik Jahe je danas proglasio i neradni dan nakon što su pobijedili Njemce jučer i tako osigurali prolaz u 16. finala. No o tim raspletima u skupinama D, E i F nešto opširnije kolega Lovorko Magdić.
1: Njemačka je pobjednik skupine unatoč senzacionalnom porazu od Ekvadora 2-1 na utakmici u New Jerseyu, sa ne u drugoj minuti vodstvo za Njemačku, a preokret donose Angulo u 9. te Plata pogotkom u 77. minuti. Obala bjelokosti u Filadelfiji opravdala status favorita i svladala Curaçao 2-0. Kolovi Pepe u 7. i 64. minuti. Njemačka i obala bjelokosti imaju 6 bodova, Ekvador ide dalje 4, Curaçao 1 bod. U E-skupinu dala su Japan-Švedska 1-1. Majda je Japan doveo u vodstvo u 56. minuti, ubrzo je izjednačio Elanga. Nizozemska do vodova bez većih problema protiv Tunisa, 3-1 u Kansas City-u. Autogol Sirije u 3. minuti, Broby u 7. i Van Hekke u 62. Za Tunis strelac je bio Masturi u 9. minuti drugoga dijela. Nizozemska je pobjednik skupine 7 bodova, Japan 5, Švedska ima dostatnih 4, a Tunis je bez bodova. U završnici natjecateljskog dana u San Francisco u skupini D, Paragvaj Australija bez pogodaka, očekivani rezultat za obje momčadi, premda su propustili izgledne prigode u završnici. Tursko je slaba utjeha pobjeda nad Sjedinjenim državama u Los Angelesu 3-2. Najbolja u skupini je selekcija Sjedinjenih država 6 bodova, Australija i Paragvaj imaju 4, a Turska je bez daljnjeg plasmana s 3 boda.

0: A što se Hrvatske tiče, vatreni danas putuju prema Filadelfiji, nije to daleko, 3 sata vožnje otprilike čućete vrlo brzo, tako da se ide autobusom, ne zrakoplovom. Sutra navečer u 23 sata čeka nas zadnja utakmica u skupini protiv Gane, treba nam bod da bi bili baš 100% sigurni kako smo u 16. finala. Što se sve događa uoči polaska za Filadelfiju, izvijestit će Dameo Ramić Kovačić.
1: Dan uoči utakmice 3. kola grupne faze vatrene čeka oko 3 sata vožnje autobusom. S obzirom da udaljenost nije velika, oko 230 km od baznog kampa u Aleksandriji do Filadelfije gdje će sutra igrati s Ganom. Sinoćni je trening bio prvi na kojem od dolaska u Ameriku momčad nije bila kompletna. Problemi s petom stopirali su 5. stopera. Martin Erlić ipak bi mogao biti u konkurenciji za sutrašnju utakmicu, kažu iz tabora vatrenih. U rotaciji zadnje linije ipak izbora ima, čak i kad je Joško Gvardiol umjesto u sredini obrane primarna opcija za lijevoga beka. Da, vratio se nakon teške ozljede i nije odigrao najbolje minute u uvodna 2 susreta, no premda je nakon Paname djelovao samokritično i zabrinuto, sada uvjerava da je spreman biti na potrebnoj razini ukoliko ga izbornik namjerava koristiti u sutrašnjem dvoboju.
2: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. To je to, što se tiče mene sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće.
1: Gvardiol u boljem stanju značio bi puno našoj ekipi, osobito u utakmici u kojoj će ponajveća prijetnja biti njegov klubski suigrač, krilni napadač Semenjo.
2: Mislim, suludo mi je pričati o njegove kvaliteti. Igrač je Manchester City, a suigrač mi je i znam koje sposobnosti ima i koliko je opasan za obrambene. Igrao sam i 2 godine protiv njega dok je bio u Bournemouthu i isto tako mogu reći da je bilo puno teških izazova protiv njega, fizički jak, brz, nepredvidiv, dosta inteligentan, tako da sigurno neće biti niti malo lagan posao, ali eto, najvažnije je da se pripremimo što bolje moguće i mi obrambeni igrači možda malo da više vremena posvetimo i analiziramo njihove napadače. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Ono što smo mogli malo pogledat u utakmici protiv Engleza, da se brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno to je tranzicija, ako se odmah oduzme lopta mogu biti jako opasni i to je ono što smo na prvo oko vidjeli, a sad ostatke mi u detalje mislim da ćemo to ili večeras poslije treninga ili sutra kroz dan ostatak odraditi.
1: Osim Semenja u sastavu Gane još je nekoliko iskusnih igrača sa zapaženim ulogama u ligama petice. Nakon slabijeg pripremnog perioda i propuštanja Afričkog kupa nacija, proljetos ih je preuzeo novi izbornik, prekaljeni portugalski trener Carlos Queiroz, stari lisac mundijalskih borilišta na kojima je već 6. put. Pripremio je ekipu na način da u prva 2 kola ne primi ni jedan pogodak, a jednim postignutim izvuče 4 boda protiv Paname i Engleske. Jedan subod i jedan korak bliže drugom krugu od vatrenih. Ali evo što iz naše slačionice poručuje veznjak Nikola Moro.
3: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu. Svaka utakmica nosi sigurno neku individualnu pripremu. Imamo neke svoje temelje na kojima radimo i koje usavršavamo svaki dan. Mislim, neću otkrivati ništa više od toga. Najbolje moguće trenirati i izvesti na terenu ono što treniramo.
1: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da naši nakon završetka neće pokisli kućama.
0: Na kraju ovog dijela vezanog u svjetsko prvenstvo reću još da su nakon ovih sinoćnih utakmica poznati još neki parovi 16. finala, 2 zaista super kvalitetne utakmice, voljom daljeg rasporeda gledat ćemo u ogledima Brazil-Japan, a naročito Nizozemska-Maroko, to je rekao bih i šlager 16. finala, 2 momčadi koje su smatrane i potencijalnim favoritima za odlazak do samoga kraja, eto sastaju se već u 16. finala. Bosna i Hercegovina igrat će protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a danas rasplet u skupinama G, H i I. Kreće se u skupini I, gdje se već zna da su Francuska i Norveška prošli dalje, igraju danas međusobno za prvo mjesto u skupini. Senegal i Irak su bez bodova, traže pobjedu i nadu da mogu možda s 3 boda kao jedna od tih 8 reprezentacija trećeplasiranih ipak proći dalje. Biće posebno zanimljivo u skupini G, Egipat, Iran, Belgija, Novi Zeland, 4-2-2-1, to je poredak po bodovima uoči zadnjeg kola. Egipat sutra ujutro od 5 sati igra protiv Irana, a Novi Zeland i Belgija je drugi par te skupine. I još u onoj skupini Urugvaj i Španjolska, također zanimljivo puno kombinacija, i Zelenorski otoci i Saudijska Arabija, susreti su koji počinju u 2 sata u noći.

0: U drugom dijelu sportskog bloka o vaterpolu završena je duga sezona, nikad duža, rekli bismo trajala je gotovo baš godinu dana, kalendarsku 11 mjeseci, a u finalu Mladost i u trećoj utakmici jučer uvjerljiva bolja od Jadrana, na kraju završilo je 24-18 za zagrebačku momčad koja je proslavila naslov prvaka, nakon 6 godina vratila ga u Zagreb, prekinula dominaciju Jadrana koji je 3 puta za redom bio prvak države. Sasvim zasluženo, Mladost bolja u finalnoj seriji, 3 uvjerljive pobjede u 3 utakmice, 2 u Zagrebu, 1 u Splitu, pa čujemo najprije što je rekao trener Hrvoje Hrestak.
1: Presretan i ponosan, ne znam kaj bi pametno rekao, osim da sam ponosan na ove igrače, na ovu momčad, ponosan sam da sam bio trener njima, dupla kruna u ovoj sezoni, nije bilo lako nositi se sa pritiskom od prvog dana, kada vam je nametnuto prvo mjesto, nije se ni počelo trenirati. Mi smo već podigli pod navodnim znacima 2 kante i sigurno da to nije bilo lako. Čak smo u jednom dijelu sezone upali u malu krizu, ali to je sve normalno i činjenica da su se uspjeli izvući iz te krize pokazuje koliko su veliki igrači.
2: S nama je Marko Bijač, vratar Jadrana, nakon poraza 3-0 u završnoj seriji. Što reći za ovu utakmicu, kad krene momča sa 16-16 iz igre, to je zaista teško uhvatiti.
3: Nismo došli s glavom na početak ove utakmice, sjevalo je sa svih strana, Mladost je kažnjavala svaku našu grešku, tamo negdje od poluvremena smo se malo stabilizirali, čak bi rekao skoro i vratili u igru, ali sve u svemu, većinom ove serije smo hvatali Mladost, njihovu prednost i tokom cijele ove sezone su, mora se priznati, bili najbolja ekipa u Hrvatskoj.
2: Širina kadra utječe na taj manjak snage i koncentracije u završnici.
3: A definitivno, prve dvije utakmice presudila sigurno ta njihova širina. Držali smo se koliko toliko, 3/4 u četvrtoj bi nas lomili, danas je bilo obratno, ali kažem, uvijek se čini da su detalji ti koji čine razliku, ali zapravo kad se sagleda cijela serija, moramo biti iskreni, reći da je Mladost bila bolja.
2: Na kraju možda nije loša sezona, iako su bila 3 poraza, ali opet su to finala i kupa i prvenstva i Eurokupa. Opet nešto što se može gledati pozitivno.
3: Ma je, sigurno, na ovu našu širinu i ovu ekipu, 3 finala i osvojen super kup Hrvatske, tako da mislim da sezona sve u svemu nije neuspješna, naravno kad dođeš u finale, uvijek postoji šanse i nadaš se i želiš, ali evo ove godine jedan trofej i ništa.
0: Eto toliko o sportu za danas u ovom dijelu, jasno čujemo se i sutra u našem startu subotama.

0: naglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: A vrijeme je jušto za desert ili dezert, kako bi neki naši stari govorili, a mi ćemo se prisjetiti jednog nezaobilaznog deserta koji obilježi od djetinjstva mnogi od nas. Žbativenog jaja. Kako se priprema, zašto ga se i danas rado sjećamo, to će nam ispričati naš Ivo Vrdoljak.
1: Ja sam Ivo Vrdoljak. Ovo je rubrika Kako su Dalmatinci postali veliki i snažni ljudi, jer bez dobre spize nema ni prave snage. Ako želiš razumjeti Dalmaciju, nemoj gledati u knjige. Gledaj u lonac, jer kod nas se počinje i završava uz spizu. Kažu da se u Dalmaciji dite ne rađa samo s imenom i prezimenom. Rađa se sa soli u krvi, s onim nečim u pogledu i s prvim pitanjem koji prije nego prohoda već lebdi u zraku. Što ima za pojist? Dok negdje drugo novorođenče dobije igračku u ruke, kod nas prvo dobije miris kužine. Nije to bilo koja kužina. To je juha da se dite ojača, malo kruha umočenog u topli umak. I sve ono na žlicu, jer se tako kaže se, raste i duša i tilo. A baba već ispod rodilišta komentira. Ajme meni, isti je nadida, samo nek voli ist. I tu život već počinje. Ne s velikim riječima, nego s toplinom iz kuhinje. I onda dolazi jedan stari mediteranski običaj, koji ima različita imena od mista do mista, ali istu dušu svugdje. To je žbativeno jaje s prošekom. Teško za izgovoriti, lako za pojesti. U par minuta dobiješ nešto što su ljudi radili kad nije bilo ni vremena ni puno sastojaka, ali je uvijek bilo bolje. Jaje se umuti, lagano žbatuje, doda se malo prošeka i nastane nešto između deserta i male utjehe. Negdje se radi s vinom, negdje s medom, negdje s rakijom, ali uvijek je isto, brzo, jednostavno i napravljeno iz ničega, a opet kada ima sve. I možda je baš tu najveća dalmatinska istina, da dite ne raste samo od hrane, nego od pažnje. Jer u Dalmaciji se nikad nije hranilo samo trbuh. Hranila se i briga, i ljubav. I tako počinje život. Ne s receptom, nego s osjećajem da si sit, siguran i svoj. I kad se u Dalmaciji kaže da dite raste na spizi, to nikad nije bila samo rečenica. To je način života. Jer ovdje kužina nije samo misto di se kuha. To je škola i odgoj i sjećanje. Did bi govorio da se kruh ne baca. Ako bi pao na pod, pokrenja bi se 3 puta za sriću. Baba za stolom bi rekla, ne mrska se spiza, dite moje, to te drži na nogama. I pribor za jelo ima svoj red. Žlica je za juhu, za ono toplo šta diže. Bilica za ozbiljniju spizu. A nož? Nož se ne dira bez reda. Jer u kući sve ima svoje mjesto, kao i ljudi. A kad bi dijete bilo slabo, ili nije mu dan, nije se tražilo veliko rješenje. Prvo bi se reklo, ajde, pojisti malo juhe ili žutanjak s cukrom da te digne. Jer se u Dalmaciji vjerovalo nešto jednostavno. Hrana ne hrani samo tilo, nego i snagu. I tu dolazimo do jedne stare riči koja se još čuje po kućama. Babari, ili kako se negdje kaže bavari. To je dječji slinček ili podbradak. Onaj komad tkanine koji se veže dici oko vrata da zaštiti robu od juhe.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Prema posljednjim podacima, broj poginulih u dva snažna potresa koji su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestali. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 podrhtavanja. Za sad nema informacija da u potresu u Venezueli ima stradali hrvatske državljane, a Hrvatska razmatra načine kako pomoći toj zemlji u toj humanitarnoj krizi, kazuje danas na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Vlada će u Saboru uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Putnicima će prije ulaska u vozilo morati biti vidljiva najviša cijena i planirana ruta putovanja, resorni ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Francuski predsjednik Macron pozvao je države članice koalicije vojnih da njihove vojnici sudjeluju u ovogodišnjem mimohodu povodu dana pada Bastilje 14. srpnja. U Ministarstvu obrane planiraju postati počasnu zaštitnu bojnu u Pariz. Val vrućine pritišće veći dio Europe. Pariz je zbog toga zabranio javnu konzumaciju alkohola i prodaju u trgovinama u određenom razdoblju tokom dana. Moći će se konzumirati samo u barovima i restoranima s dozvolom. Arheološki muzej u Zagrebu ovoga će vikenda omogućiti besplatan ulaz sugrađanima i posjetiteljima koji će u klimatiziranom prostoru tije Toplinskog vala moći razgledati predpovijesnu, numizmatičku, egipatsku, antičku i srednjovjekovnu zbirku. Nakon završetka radova u ulici Pudujlova, autobusne linije broj 13, 14 i 15 splitskog prometa od danas vraćaju se na svoju uobičajenu trasu prometovanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je uglavnom tiho, a temperature zraka posljednje izmjene bile su Komiža 30, Hvar, Makarska i Zadar 33, Lastovo i Kaštela 34, Knin, Ploče i Šibenik 35 i Split najtopliji s 36 stupnjeva Celzija. O vremenu nastavku dana Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro i vrlo toplo, tijekom dana sunčano i vruće, poslije podne i vrlo vruće vrijeme, očekuju se maksimalne temperature zraka između 32 i 36, u sjevernoj Dalmaciji mogući do 37 stupnjeva. Od sredine dana uz povećanu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom i to uglavnom u južnoj Dalmaciji te u Zagori. Poslije podne zapuhat će slab do umjeren, mjestimice pojačan maestral, kasno navečer u noći na subotu skretat će ponovno na buru. More mirno ili malo valovito, na otvorenom poslijepodne moguće umjereno valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Ovi dana često spominjemo u pasi vrućinu, kako je oko nas pasija vrućina. Ja mislim da mnogi od nas zapravo nismo ni znali što je pasija vrućina, dakle taj naziv. Pa evo, za početak ćemo poslušati anketu iz jednog dječjeg vrtića gdje moja draga prijateljica Blanša radi i kako mali splitski mudraši nama objašnjavaju što je pasija vrućina. Poslije ćemo od naše Ivane Jurić iz Kaštela doznati zapravo što znači ta riječ pasija vrućina.
1: Što je to pasija vrućina?
2: Kad pas ima puno dlake i onda mu bude jako vruće zato što ima baš puno dlake.
1: Kako znaš da je vani pasija vrućina?
3: Zato što sunce udara u njega pa mu postane jako vruće.
1: Što radi pas za vrijeme pasije vrućine?
3: Pas leži u hladu kad mu je vrućina.
1: Kakva vrućina?
3: Pasija.
1: A što bi pas rekao da ga se sad pita je li danas pasija vrućina?
4: Laja.
1: Laja bi? Kako?
4: Wow.
1: Je li znate po kojem psu je dobila naziv pasija vrućina?
4: Ja.
3: Zato što kad je pasu vruće, onda su zato nazvali pasija vrućina.
1: Ali znate po kojoj vrsti pasa ste mi nazvali?
3: Pa po svim pasima, zato što je svaki pas se zove pas.
1: A što mislite, zašto pasija vrućina nije mačija vrućina?
3: Ja. Zašto pas onda, pas ima puno sunce, onda luče. Zato što dlačije mačke nemaju puno. Zato što su mačke životinje, mačke, a pasi su pasi.
1: Aha, pa onda nije mačja vrućina,
3: da,
1: nego pasi. Dobro.
5: Dobar dan, dragi slušatelji. Je li vam vruće? Jeste li se ikad zapitali zašto kažemo pasje vrućine? Evo, pa ova priča je stara više od 3000 godina. Kad usred ljeta termometar pokazuje gotovo 40 stupnjeva, a zrak titra od vrućine, često kažemo, ma počele su pasje vrućine. Većina ljudi pomisli da izraz ima veze sa psima, koji tijekom ljeta teško podnose toplinu i dahću tražeći hlad. Tisuće godina stari Egipćani pažljivo su pratili kretanje nebeskih tijela. Među svim zvijezdama posebnu pozornost privlačila je jedna iznimno sjajna zvijezda koja se zove Sirius. Sirius se nalazi u zvijezdju Veliki pas, pa su ga mnogi narodi nazivali pseća zvijezda. Egipćani su primijetili neobičnu podudaranost. Svake godine, upravo u razdoblju najvećih ljetnih vrućina, Sirius bi se nakon razdoblja nevidljivosti ponovno javio na jutarnjem nebu, neposredno prije izlaska sunca. Taj događaj bio je toliko važan da je označavao dolazak novogodišnjeg ciklusa i skoru poplavu rijeke Nil, o kojoj je ovisio život cijelog Egipta. Za stare Egipćane pojava Siriusa nije bila samo astronomski događaj. Bila je znak da dolaze najtopliji dani godine i da se priroda sprema za velike promjene. Kasnije su Grci preuzeli mnoga egipatska astronomska znanja i oni su povezivali pojavu Siriusa s nesnosnim ljetnim vrućinama. Vjerovali su da dodatni sjaj te zvijezde zajedno sa sunčevim zrakavama pojačava ljetnu žegu. Naravno, danas znamo da Sirius nema nikakav utjecaj na temperaturu Zemlje. On je od nas udaljen gotovo 9 svjetlosnih godina i samo nam se čini iznimno sjajnim na noćnom nebu. No izraz je ostao. Rimljani su ga nazivali dies caniculares, što znači pseći dani. Riječ canis na latinskom znači pas. Tijekom stoljeća taj se izraz proširio Europom i ušao u mnoge jezike. Na engleskom se i danas kaže dog days of summer, na njemačkom Hundstage, a kod nas pasje vrućine. Zanimljivo je da je izvorni smisao izraza bio potpuno drugačiji od onoga što većina ljudi danas pretpostavlja. nije nastao zbog pasa koji dahću na vrućini, nego zbog jedine zvijezde koja se nalazi u zvijezdju velikog psa. Dakle, sljedeći put kada netko usred srpnja ili kolovoza kaže da su nastupile pasje vrućine, možete ga iznenaditi pričom koja počinje među piramidama drevnog Egipta. Nastavlja se kroz grčke i rimske zvjezdarnice te završava na našem ljetnom nebu gdje i danas sija Sirius, najsjajnija zvijezda koju možemo vidjeti tijekom noći. I tako, iza jednog naizgled običnog izraza krije se priča o zvijezdama, drevnim civilizacijama i ljudskoj želji da razumiju svijet promatrajući nebo. To je podsjetnik da mnoge riječi koje svakodnevno koristimo nose sa sobom tisuće godina povijesti. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i volim raditi iznenađenja. Mislite da sve znate, e pa možda baš danas ste otkrili da nije sve onako kako ste mislili. Jingle!
6: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
0: Ben,

parler comme la première fois.

0: Evo, upravo zbog pasih vrućina Arheološki muzej u Zagrebu ovog će vikenda omogućiti besplatan ulaz sugrađanima i posjetiteljima koji će u klimatiziranim prostoru tijekom toplinskog vala moći razgledati pretpovijesnu numizmatičku, egipatsku, antičku i srednjovjekovnu zbirku. Tako su najavili iz muzeja, nadaju se da će se pridružiti drugi muzeji i diljem Hrvatske. A sada slijedi kutak za savjete, pa ćemo imati savjete iz nutricionizma za početak i poslije toga imamo savjete iz tehnologije i na kraju savjet roditeljima, zapravo kutak za roditelje.
1: Pozdrav svim slušateljima, ovo je nutricionistički kutak, a ja sam Katarina Šuško, magistra nutricionista. Danas bih s vama htjela popričati o jednoj temi koja nam je svima aktualna ovih dana. Naravno, radi se o velikim vrućinama, dehidraciji i kako se zapravo pravilno hidrirati tijekom ljeta. Često čujem ljude kako kažu, ma ja nisam ni žedan. Međutim, žeđ nije uvijek najbolji pokazatelj. Kad osjetimo žeđ, naše nam tijelo već šalje signal da mu nedostaje tekućine, dakle već blago kasnim. Zato je tijekom ljetnih mjeseci važno piti redovito, čak i kad nemamo osjećaj velike žeđi. Pitanje koje često izaziva polemike je, naravno, koliko vode trebam piti. Na to nema univerzalnog odgovora. Ovisi o dobi, o tjelesnoj masi, o tome koliko se krećemo, dakle našoj aktivnosti, koliko vremena provodimo vani na vrućinama, na suncu. Ali ono što mogu reći je da tijekom velikih vrućina gotovo svima treba više tekućine nego inače. Posebno ako radite na otvorenom, ako šetate puno, ako vježbate ili ste na plaži. U takvim situacijama nemojte čekati da postanete jako žedni pa odjednom popit pola litre vode. Puno je bolje pit pomalo, gutljaj po gutljaj tijekom cijelog dana. I sada dolazimo do jednog zanimljivog pitanja koje često izazove raspravu također. Dođemo s plaže, cijeli dan smo bili na suncu i prva stvar koju želimo je ledena voda iz hladnjaka. Smijemo li je piti? Da, možemo, naravno. Zdrava osoba može popiti hladnu vodu. Međutim, ako smo jako pregrijani i jako žedni, možda nije najbolja ideja odjednom popiti veliku količinu ledene vode. To nekima može izazvati nelagodu u želucu ili grčeve, dakle osjećamo težinu kao da smo se natrpali kamenjem. Međutim, nekima mogu i trniti zubi, zaboliti glava. Dakle, iz tih razloga nije dobro odjednom naglo popiti veliku količinu hladne vode. Zato savjetujem da se prvo malo sklonite u hlad, smirite organizam i onda pijte polako, gutljaj po gutljaj. A što se tiče izbora pića, voda je i dalje, naravno, kraljica hidratacije. Dobar izvor mogu biti i nezaslađeni čajevi i voda s kriškom limuna, mente ili nekog voća ako nam obična voda dosadi. A postavlja se pitanje što nije najbolji izbor, naravno već svi dobro znamo, radi se o gaziranim pićima i sokovima općenito koji su puni šećera, energetski napici i alkohol. Znam da mnogi ljeti posegnu za hladnim sokom ili energetskim napitkom misleći da će ih osvježiti, ali oni ne hidratiziraju organizam jednako učinkovito kao voda. Energetska pića uz to sadrže i velike količine kofeina i šećera, naravno, a alkohol može dodatno potaknuti gubitak tekućine. I još jedna stvar koju često zaboravimo, ne unosimo vodu samo kroz piće. Voda se u organizam unosi putem hrane. Naravno da je ljeto za to idealno, zato što obiluje povrćem i voćem koji su bogati vodom. Radi se o lubenicama, breskvama, marelicama, krastavcima, rajčicama i drugom povrću i voću koji sadrži puno vode. Naravno, tu su i razno razne juhe. Dakle, i putem hrane u organizam možemo uniti tekućinu. I za kraj voljela bi da zapamtite nekoliko jednostavnih savjeta. Nemojte čekati žeđ. Nosite vodu sa sobom. Ako ste dugo na suncu, pijte češće i polako. I obratite pažnju na znakove poput glavobolje, vrtoglavice, umora ili tamnije mokraće, jer i oni nam mogu signalizirati da organizmu nedostaje tekućine. Posebno pazite na djecu i starije osobe, jer oni često ne osjete žeđ dovoljno rano. Eto, došli smo do kraja. Želimo vam ugodno i sigurno ljeto, puno sunca, ali i naravno dovoljno vode. Pozdrav svima!

putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu Sperkovića

Poštovanje Šime tebi i svim našim slušateljima. Pa da, evo danas ćemo malo o savjetima kako zaštititi mobitel na plaži. Ono što je sada bitno kad idemo na plažu, jako je sunce, svakako je dobro da mobitel prije svega držimo u hladu, jer znamo da sunce može dodatno pregrijati i uništiti bateriju, prema tome uvijek negdje u hladovinu kako bi se zaštitili. Osim toga, isto tako je potrebno i smanjiti svjetlinu ekrana, jer samim time štedimo energiju baterije i smanjujemo grijanje uređaja. Prema tome, to su nekakve dva savjeta koja su nekako najvažnija kada mobitel, odnosno sve elektroničke komponente izlažemo suncu. Što se tiče masnih prstiju od krema, da, to je inače problem. Prema tome, kada se namažemo zaštitnim faktorom, onda uvijek tu je mobitel, pa onda ne znam, želimo fotografirati pejzaž, more, sami sebe. Nikada sa masnim prstima ne bi trebali i dirati ekran, zato što je u principu ekran je jako osjetljiv i normalno ako taj zaštitni faktor, ta krema dođe u doticaj, ekran će nam postati još u dodiru sa suncem, postaće nam itekako masan i to je jako malo nezgodno za očistiti i obrisati. Uvijek moramo imati pri ruci, ne znam, nekakve vlažne maramice, alkoholne maramice kako bi dezinficirali i ekran i kako bi u principu mobitel bio čist za korištenje. Isto tako dobro je ukoliko imamo mogućnost staviti na mobitel čak i nekakvo zaštitno staklo kako bi ga dodatno zamijenili, odnosno kako bi ga dodatno zaštitili od krema ili čak nekakvih udaraca, padova, da ga ne bi oštetili. I sada još za kraj, ono što je bitno, ukoliko mobitel upadne u more, tu imamo sada niz operacija koje moramo učiniti, koje moramo biti svjesni. Naravno da ukoliko idemo u more, bilo bi dobro da koristimo najprije torbice vodootporne, tako ukoliko i dođe do pada mobitela u more. Ukoliko se on nalazi u toj zaštitnoj vodootpornoj torbici, tada neće biti nekakva šteta jer mobitel je tada osiguran. Međutim, ako idemo sa mobitelom u more i dogodi se situacija da nam on ispadne u more, pod hitno što prije ga izvaditi iz mora i obavezno ga isključiti. Isključiti zato što je more je izuzetno korozivna tekućina i provodi struju i naravno u dodiru sa elektroničkim komponentama može doći do kratkog spoja, što znači uvijek mobitel isključite. Ako se mobitel sam isključio, nipošto nemojte ponovno pokušati upaliti mobitel jer ćete napraviti kontraefekt. Kada mobitel upadne u more, zatim izvadimo karticu, izvadimo bateriju ukoliko je moguće, jer znamo da danas većina mobitela ima bateriju već integriranu u sustav, prema tome izvadite karticu, SIM karticu, memorijsku karticu, sve ono što možete, one komponente koje možete odvojiti, izvadite ih i osušite ih. Prethodno bi trebalo i mobitel oprati slatkom vodom da se ukloni ta sol i jednostavno da spriječimo dodatnu štetu. Uvijek ga ostaviti da se osuši, posušimo ga ručnikom, stavimo ga na sunce, prema tome to su nekakve osnovne upute ako nam se to dogodi. E sada, uvijek se tu postavlja pitanje možemo li mobitel postaviti u rižu ili ne. Mi u tom trenutku nitko od nas nema rižu, međutim dosta stručnjaka upozorava da gdje su testirali da ipak riža ne pomaže, odnosno postoji još jedan dodatni tu problem, jer prašina iz one riže kada mi nju sipamo može dodatno začepiti pojedine utore na mobitelu, prema tome nikako ga stavljati u rižu. I naravno, onog trenutka kada smo mobitel prethodno zaštitili s ovim postupcima, obavezno mobitel odnesite u servis, jer ipak profesionalno čišćenje od strane servisera, to je jedini i siguran spas, jer onda to je jedina opcija da ste poduzeli sve da spriječite nekakvu daljnu štetu. Eto ga, tako da evo, to su nekakvi savjeti koji ćemo iz srijede u srijedu nastojati malo upozoriti sve naše slušatelje. I uvijek moj savjet je da jednostavno uživate u moru, uživate u ljetnim čarolijama i probajte se malo odvojiti bar na kratko od mobitela. Srdačan pozdrav, do slušanja.

0: Dobar dan, dragi moji slušatelji, s vama je danas Ana Baković, Kutak za roditelje. Evo, jedna aktualna tema je završetak školske godine i početak ljetnih praznika. Stop upita dobivan, Ana, šta ću s njim, šta ću s njom? Oh my god, gotovo je, škola je završila i cijela ona halabuka oko škole je sada trenutačno u trećem planu, u prvom planu je kako zabaviti dijete tijekom ljetnih praznika. Evo, jedan mali tip koji vam ja mogu reći je da nakon što se djeca odmore i zasluženo naspavaju, da kreće dogovor. A dogovor je da zajedno sjednete za kuhinski stol i da vi kao odrasli, to jest roditelji, date zadatke svojoj djeci koje moraju dok ste vi na poslu izvršiti. I sve to zvuči tako jednostavno dok ne dođe otpor. I onda taj otpor izazove to zašto ja moram ovo, a brat ili sestra ne moraju i tako dalje i tako manje. Moj savjet vam je šta manje raspravljati i jasno definirati ko šta treba napraviti. Jedini problemčić u ovome što sam sad rekla je što sam čula da neki roditelji plaćaju svoju djecu za namjestiti krevet, za usisat kuću, za spremit suđe, nakon jela u mašinu. I to me je zbilja zabrinjeno, čak i zgrozilo. A što se tiče odrađivanja zadataka, i tu nastaju isto problemi, kada roditelj ima svoje očekivanja, dijete napravi najbolje što može i onda dobije kritiku. Evo, mogu dati iz vlastitog primjera, ja kao dijete imala sam isto obaveze koje mi je mama zadala i kad bi ja i brat napravili sve, ona bi bila 5 minuta oduševljena i 6 minuta bi generalno počela čistiti kuću i doslovno grintat. Ja kad dijete sam se osjećala jako loše i moje samopouzdanje je padalo. Dok nisam došla do puberteta i ona mi je više bilo dosta, shvatila da će i ona, bez obzira na moj trud koji sam ja uložila u to, da će ona za mnom to čistiti i onda sam ja lijepo počela stavljati robu ispod kreveta. Ona nije više znala šta će, tužila me ocu, sva ta roba je letila kroz prozor, ali ništa ja iz toga nisam izvukla. Samo sam imala možda malo više straha. Ali dalje sam shvaćala da bez obzira na sve da će ona to napraviti za mene, jer ona ipak to radi najbolje. Evo, po mom primjeru bih volila da roditelji pohvale svoju djecu i da ne popravljaju pod navodnike stvari za njima, nego da im jednostavno pokažu koliko su zahvalni i koliko su zadovoljni s tim što su djeca napravila. Mislim da je to ključ uspjeha. Također, da bi djeca danas imala više samopouzdanja i vjere u sebe, moramo im dozvoliti da budu samostalnija u drugim stvarima. Kojim? Recimo, treninzi. Danas nema više škole, djeca idu ujutro popodne, navečer na trening i roditelj mijenja smjenu, dogovara se sa kolegama kako bi izašla s posla i odvela dijete u vremena na trening i vratila ga nazad. Mislim da je to prije svega apsurd zato što na takav način pokazujemo djeci da nemamo niti malo povjerenja u njih, a to je upravo problem u nama odraslima jer su to naši strahovi. Umjesto toga, nakon večere popričamo s djetetom kako bi to trebalo izgledat. Drugi dan odemo s djetetom na autobusnu stanicu, pokažemo mu primjerom kako se ulazi u autobus, kada autobus dolazi, gdje se treba iskrcat, prebrojimo stanice i prvi put sve to odradimo zajedno. I onda pokazujemo djetetu da mu vjerujemo i dozvoljavamo mu da sam ode na trening i sam se vrati. I nema euforije, nego ima jednostavno pohvale u smislu ja nisam ni sumnjala u tebe. ja sam znala da ćeš ti to sve dobro odraditi. I onda dijete želi još, želi se truditi više. Želi probati nešto što mu vi niste rekli, jer zna da dobiva odobrenje i pohvalu. I upravo na takav način mu se stvara sigurnost i njegovo samopouzdanje raste. I sutra će mu biti puno lakše biti zadovoljan sa sobom nego se zadovoljavati krivim stvarima poput raznih opijata ili video igrice koje nam momentalno daju stimulans ili ti ga dižu na hormon sreće. Zato budite mudri, pametni i kad dijete nešto ne napravi onako kako ste vi zamislili, ohrabrite ga, pohvalite ga i dozvolite mu da upravo bude ponosno na sebe i zadovoljno sa tim što je napravio. Evo, do sljedećeg puta, želim vam ugodan ostatak tjedna i uživajte u ovim vrućinama. Pozdrav!
1: A mi smo došli do kraja današnjeg druženja. S vama su bili Ed Jurem i Vito Jeličić. Vijesti je učitao i rađivao kolega Zoran Vukićević, a na telefonu na godišnje bila je naša Mirta Šurjak, a ja sam Šime Kovačević, urednik emisije i onaj koji je izabrao glazbu za svoju i vašu dušu. Hvala vam na društvu. Želimo vam ugodan ostatak dana. Uživajte, ali pazite na sunce i ne zaboravite piti dovoljno tekućine.
2: Hrvatski. Dragi slušatelji, današnje jezične minute nazvali smo stvaranje riječi. Ne mislimo pritom na novotvorenice koje su također imale nekoliko svojih epizoda, a spominjemo ih i inače svako malo, nego na poglavlje gramatike koje nam na jednom mjestu nabraja kako sve u jeziku riječi mogu nastati, koji su tvorbeni načini. Pa tako riječi mogu nastati prefiksacijom, sufiksacijom, prefiksalno-sufiksalnom tvorbom, slaganjem, složeno-sufiksalnom tvorbom, srastanjem i preobrazbom. Još ste s nama, sve će biti jasno. Krenimo redom. U prefiksalnoj tvorbi ispred neke riječi dodaje se prefiks, tvorbeni predmetak.
3: Prijatelj. Ne prijatelj. Ne prijatelj.
2: U sufiksalnoj se dodaje sufiks, tvorbeni nastavak, na tvorbenu osnovu.
3: Učiti. Uči, telj, učitelj.
2: Prefiksalno-sufiksalna tvorba, jasno, kombinacija je ovih dviju.
3: More, mor, mor je, pri, mor je, primor je. Da je more,
2: da bi bilo moje. Slaganje, dvije riječi, spojimo ih spojnikom o.
3: Nos i rog, nos o rog, nosorog.
2: U složeno-sufiksalnoj tvorbi stvar je složena, i to od slaganja i sufiksacije.
3: Miš i lov. Miš, o, lov. Mišolov. Pa još ka, mišolovka.
2: Srastanje je slaganje u kojemu nam ne treba spojnik o. Dijelovi sami srastu u novu riječ. U i oči, u oči. A preobrazba ili konverzija... Ovdje nova riječ nastaje prelaskom jedne vrste riječi u drugu. Naprimjer, krenemo od pridjeva mlad.
3: Koji ima malo godina, koji nije sasvim sazrio ili izrastao, koji je bez iskustva.
2: Stavimo ga u ženski rod i, osim pridjeva u ženskom rodu, eto nam i posve nove imenice.
3: Žena na dan svojega vjenčanja. Mladenka, nevjesta, mlada.
4: Ajme!

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player.

0: Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Glasi.
6: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
7: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
6: Koliko brži?
7: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
6: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
7: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko-splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupan upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno narančasto upozorenje, za ostatak Hrvatske žuto. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu Hrvatsku na snazi biti crveni narančasti meteo alarm. Očekuje nas temperature više od 35 stupnjeva. U Sabor će vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu u cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje kako se intenzivno radi na pripremi novoga zakona koji bi trebao biti gotov do kraja godine. Na današnji dan prije 35 godina, nakon što je proglašena hrvatska neovisnost, dogodio se prvi oružani napad na policijsku postaju u Glini. U spomen na poginule branitelje i civile, kod spomen obilježja suza, položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Nakon završetka radova u ulici Put Dujlovo Splitu, autobusne linije broj 13, 14 i 15 od danas se vraćaju na svoju uobičajenu trasu prometovanja. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 235, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestalo. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 31, Makarska 32, Imotski 33, Hvar, Sinj, Kaštela 34, Šibenik, Split 35, Knin 36 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene naoblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim i noćnim satima puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

15 sati, 22 minute, dobar vam dan poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, ovo je poslijepodnevni program Radio Splita. Uživajmo u današnjem danu jer sutra će biti gore, kažu meteorolozi, sutra će temperature ići do 39 stupnjeva u hladu, tako da što god radili, a najbolje ništa, bez naglih pokreta. U ovim trenucima Split nam se topi na 35 stupnjeva, a temperatura mora podigla se na ozbiljnih 36. Osvježenje se očekuje od sredine idućeg tjedna uz pad temperature i mogućnost kiše te grmljavinskih pljuskova. Glavni ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler poručuje da će ljeto vjerojatno biti toplije od prosjeka, kao da to ne znamo, a upozorava da se kratkotrajna nevremena ne mogu dugoročno prognozirati. U svakom slučaju, u poslijepodnevnom programu telefonom ćemo uključiti Žanu Jurić iz građanske inicijative Stanari zajedno, ne bili provjerili do kuda se došlo sa zakonom o apartmanima. U goste nam stiže novinarka, umjetnica, aktivistkinja, prilično glasna oko smanjenja decibela u gradu Hvaru, Tonka Lujević. A u režiji o programu brine Vito Jeličić, vijesti uređuje Marino Marinčić, ja sam Karmen Šore i ostanite s nama.

Da, neki odlasci su neprocjenjivi, poput Arsena Dedića i Masima Savića. Međutim, vijest koja je upravo stigla, dakle, nakon ispitivanja u županijskom odvjetništvu, državnom odvjetništvu, prvi časnik katamarana Krilo Eklips pušten je da se brani sa slobode. Tužiteljstvo za njega nije tražilo istražni zatvor, a istraga zbog teške prometne nesreće u Splitskim vratima u kojoj su poginula 4 češka državljanina, nažalost, se nastavlja.

0: 16. sati.
1: Radio Split. Novosti.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. I sadržaj novosti izdvajamo. U Dalmaciji na snazi crveni meteo alarm. Splitska onkologija predstavila novo uređene prostore vrijedno 18 milijuna eura. Večeras počinje 60. festival Dalmatinski klapovo Mišu. Jadran vice prva Hrvatske u vaterpolu. Zagrebačka mladost prekinula trogodišnju dominaciju Splićana. Sutra vrlo vruće, temperature do 39 stupnjeva.
1: Novosti.
0: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu zemlju na snazi biti crveni i narančasti meteo alarm. O važnosti hidracije govori nutricionistkinja Katarina Šuško.
2: Tijekom velikih vrućina gotovo svima treba više tekućine nego inače. Puno je bolje pit pomalo, gutljaj po gutljaj tijekom cijelog dana. Voda iz hladnjaka. Smijemo li je piti? Naravno. Zdrava osoba može popiti hladnu vodu. Međutim, ako smo jako pregrijani i jako žedni, možda nije najbolja ideja odjednom popiti veliku količinu ledene vode. To nekima može izazvati nelagodu u želucu ili grčeve, dakle osjećamo težinu. Nekima mogu i trniti zubi, zaboliti glava. Dakle, iz tih razloga nije dobro odjednom naglo popiti veliku količinu hladne vode. Zato savjetujem da se prvo malo sklonite u hlad, smirite organizam i onda pijte polako, gutljaj po gutljaj. A što se tiče izbora pića, voda je i dalje kraljica hidratacije. I još jedna stvar koju često zaboravimo, ne unosimo vodu samo kroz piće. Voda se u organizam unosi putem hrane. Radi se o lubenicama, breskvama, marelicama, krastavcima, rajčicama i drugom povrću i voću koje sadrži puno vode.
0: Na odjelu onkologije splitskog KBC-a predstavljeni su novouređeni prostori u što je uloženo gotovo 18 milijuna eura. Ravnatelj Krešimir Dolić istaknuo je kako svakodnevno kroz terapeutske postupke prođe 120 pacijenata te najavio plan nabave 5 CT aparat.
3: Jednim timskim radom vjerujem da smo postigli jedan lijepi prostor, ugodan prostor za boravak i da će to definitivno isto imati utjecaja i na kvalitetu skrbi za naše pacijente. Na kraju hvala svim donatorima koji su svojim donacijama pripomogli da se ostvari ovaj naša želja, naš cilj da uredimo ove prostore na ovako lijep, topao način. A cilj nam je da svi zajednički pošaljemo jednu poruku nade, zajedništva, topline, jer to je ono sve u kontekstu holističkog pristupa pacijentima što doprinosi i ozdravljenju i boljim kliničkim ishodima. Vezano za PCT, evo aktivno radimo i po tom projektu. Mi smo izradili elaborat opravdanosti za nabavku PCT dijagnostike, a opet u kontekstu ove cijele onkološke priče, opremu koju nam je vlada omogućila, evo čuli ste, u vrijednosti preko 18 milijuna eura, to je bi praktički bio nastavak te onkološke daljnje skrbi za pacijente. Bez PCT dijagnostike nismo zaokružili cjelinu ove onkološkog ulaganja.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta najavio je daljnje ulaganje u gradskom proračunu je predviđeno više od 500 tisuća eura koje će se ulagati u unapređenje rada KBC-a.
4: Grad Split maksimalno stoji sa bolnicom, kliničkim bolničkim centrom Split i ovdje sa onkologijom, otvoren za suradnju. Tu prvenstveno mislim na prijevoz onkoloških bolesnika. Pravilnik smo donijeli, on je u provedbi, stručne službe prema zahtjevima koji dolaze najnormalnije nadoknađuju sredstva, ali isto tako u razgovoru sa gospodinom Vrdoljakom i određenim udrugama mi smo došli u razgovoru sa našim kolegama iz stručnih službi ovdje koji su sa nama da damo na korištenje stan 4 palme, to je sve u okviru europskog projekta koji je realiziran i želimo pokazati jednu socijalnu osjetljivost za sve ljude koji dolaze ovdje na terapiju i potreban je privremeni smještaj. U suradnji sa ravnateljem i sa HVIDRom Također sudjelujemo u nabavki drugih uređaja i usuglasili smo se uz HVIDRA-u koja najviše će dati i sredstava uz potporu Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva branitelja i grada Splita, da se dobije ambulanta za branitelje koja će imati kvalitetne uređaje i time se također pokazuje briga o svim našim braniteljima ovdje.
0: Novosti. Javlja nam slušatelji kako je kvaru jedna od rampi na trajektu Petar Hektorović koji povezuje Split i otok Vis. Plovilo Jadrolinije nalazi se u splitskoj luci, a posada je organizirala iskrcaj automobila na način da se automobili okreću unutar samog broda kako bi mogli sigurno napustiti trajekt. Iz Jadrolinije su potvrdili nepravilnost vezano uz rampu te da rade na otklanjanju kvara. Trodnevnim programom Supetar će proslaviti Dan grada i blagdan Svetog Petra, svog nebeskog zaštitnika, te ujedno i svoj imendan i svoju fijeru. U ponedjeljak na Dan grada otvara se Supetarsko lito. Program počinje sutra kada će novouređeni središnji park na Rivi biti imenovan parkom Ivana Rendića, gradonačelnica Ivana Marković.
1: Pa grad Supetar je prije svega u proteklom periodu posvetio puno pozornosti uređenju svojih javnih površina kroz projekt Zeleni ritam grada. Uredili smo centralni park, pa ćemo, evo, želja nam je bilo da park ponese ime park Ivana Rendića, da mu odamo počast, začetniku modernog hrvatskog kiparstva, jednom od najznačajnijih umjetnika koje je Brač dao hrvatskoj kulturi. Rendić, iako je rođen u Imotskom, odrastao je u Supetru gdje je proveo velik dio svog života, a u središtu novog parka nalazi se njegovo brončano poprsje, a prostor će tijekom godine služiti kao novo mjesto okupljanja i kulturnih događanja, a vjerujem kao i prostor da se sakrije od sunca tijekom ljetne sezone. Kultura.
0: Na trgu Svetog Mihovila s početkom večeras u 21 sat i 5 minuta svečano se otvara jubilarni 60. festival Dalmatinski klapa Omiš, najznačajnija hrvatska manifestacija posvećena klapskom pjevanju. Ovogodišnje otvorenje ujedno je retrospektivna večer. U Splitu, Kaštelima, Marijini, Klisu i Solinu održavaju se Dani Hrvata iz Mađarske u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Domaćin manifestacije Splitski ogranak Matice Hrvatske, voditelj Ante Čaleta.
5: Ovi događaji i manifestacije i sadržaji koji su se realizirali ovih dana i koji će se realizirati kroz narednih nekoliko dana sve do 28. kada na Mertojaku u župi Svetoga Josipa imamo svečano euharistijsko slavlje, protkani su tim koracima povijesti koja nije šutila. Ali zapravo to vrelo, taj izvor kojeg naši dragi sunarodnjaci s onu stranu Drave crpe, i nama je na neki način motiv i izazov, jer je donekle jednostavnije očuvati identitetsku baštinu u prostoru gdje ste većinski narod u odnosu na prostor gdje ste manjina.
0: Sport. Nogometna reprezentacija Hrvatske uskoro će krenuti prema Filadelfiji gdje nas sutra u 23 sata čeka posljednji susret grupne faze protiv Gane, javlja Dameo Ramić-Kovačić.
6: Vatrena ekspedicija uskoro polazi za Filadelfiju. U gradu Rokija Balboa umjesto boksačkog nokauta tražit će se plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Kako diše slačionica uoči sutrašnjeg ogleda s Ganom, otkriva Nikola Moro.
7: Pobjeda protiv Paname nam je dala sigurno vjetar u leđa, tako da ekipa diše dobro i vjerujem da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu.
6: Jučerašnji je trening propustio Martin Erlić, peti stoper, ima problema s petom, ali ako zatreba, kažu, bit će na raspolaganju, na kojem je, tvrdi, i Joško Gvardiol, samokritičan nakon prva dva nastupa, ali uoči trećeg odlučujućeg kola grupne faze s jasnom porukom.
8: Osjećam se odlično, bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, sve ok, što se tiče ekipe isto tako. Znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje moguće. Što se tiče Gane kao reprezentacija, mislim da su jako opasni u toj tranziciji. Brane u tom nekom bloku, nekad i nižem bloku i onda naravno u toj tranziciji, ako se odmah oduzme lopta, mogu biti jako opasni.
6: Utakmica je sutra u 23 sata po hrvatskom, a 17 po lokalnom vremenu, koje bi moglo biti i nevrijeme, upozoravaju meteorolozi. Zanadati se da na utakmicu neće utjecati, te da nakon završetka nećemo pokisli kućama.
0: Vaterpolisti Mladosti nakon 6 godina postali su prvaci Hrvatske nakon što su u trećoj utakmici pobijedili splitski Jadran s uvjerljivih 24:18. Mladost je tako prekinula trogodišnju dominaciju Jadrana, a na finalnu seriju i sezonu za nama osvrnuo se vratar Jadrana Marko Bijač.
9: Sadaši s glavom na početak ove utakmice, sjevale sa svih strana, Mladost je kažnjavala svaku našu grešku, tamo negdje od poluvremena smo se malo stabilizirali, čak bi rekao skoro i vratili u igru, ali sve u svemu većinom ove serije smo hvatali Mladost, njihovu prednost, i tokom cijele ove sezone su, mora se priznati, bili najbolja ekipa u Hrvatskoj.
0: Hajduk je službeno predstavio novog igrača, desnog beka Mathieua Akapandija. Riječ je o nekadašnjem članu francuske mlade reprezentacije, sadašnjem reprezentativcu Madagaskara, koji je kao slobodan igrač stigao iz francuskog Nanta. Hajduk je s njim potpisao ugovor do ljeta 2030. godine.
10: Vrijeme.
0: Temperature zraka. Komiža 31, Makarska 32, Hvar 33, Imotski, Šibenik, Kaštela 34, Split 35, Knin 36 celzijevih stupnjeva. Ovremeno za vikend sinoptičar Robert Turčino.
11: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene neoblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim noćnim satima puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
10: Novosti.
0: 16:11, slušali ste novosti Radio Splita koje tonski realizirao Vito Jeličić. Pripremili Zoran Vukićević i Marino Marinčić.
10: Hit tjedna Radio Splita.
12: Tamo gdje je srcu dom, klapa Sveti Juraj, HRM.

16:25, evo sad smo malo prije u našim informativnim emisiji čuli kako je onkologija Splitskog KBC-a predstavila novo uređeni prostor u što je uloženo gotovo 18 milijuna eura. Međutim, KBC produljit će u ovom trenutku ugovor s privatnom poliklinikom Medical za PET CT pretrage dok se ne nabavi vlastiti uređaj. Iz bolnice poručuju da je kupnja javnog PCT-a i ciklotrona prioritet, te da je u tijeku izrada potrebne dokumentacije kako bi se osigurao kontinuitet dijagnostike za onkološke pacijente. Recimo i to da je cijena novog uređaja PCT-a otprilike 5 milijuna dolara, s tim da tu još idu i troškovi priprema prostora sa zaštitom od zračenja, ugradnja, puštanje u rad, godišnje servisiranje, i ciklotron za radiofarmake ukoliko ga bolnica nema, a nema ga, ti troškovi zapravo se penju na više milijuna eura. Ali evo, ako smo sad otvorili uređene prostore za 18 milijuna eura, nadam se da ćemo nekako uspjeti riješiti PET-CT, a ne da ga plaćamo Medical, odnosno privatnoj tvrci. Dobra vijest da su nastavljeni radovi na izgradnji regionalnog transfuzijskog centra koji su dva puta zaustavljeni zbog stečaja izvođača. Iz bolnice kažu da je završetak radova se očekuje do kraja godine. Nadamo se da će tako i biti. Još jedna vijest, vlada u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu kojima želi uvesti više reda u taksi prijevozu, a sami smo svjedoci da je tamo jedan potpuni nered. Ministar će pravilnikom određivati način formiranja cijena, pa se nadamo da više neće biti onih transfera do aerodroma u visini od 200 eura. Putnici će prije vožnje morati biti upoznati s maksimalnom cijenom i planiranom rutom, a svi taksi dobit će posebne registarske oznake. Predviđene su i strože kazne te proširene ovlasti nadzora, tako da se nadamo da će se smanjiti taj pregolemi rad na crno u tom sektoru.

0: 16:34. Dobre vijesti stižu iz veleučilišta Aspir, zapravo za sve studente upisane u to privatno veleučilište. Dakle, nakon više od godinu dana pravne bitke, Upravni sud u Splitu poništio je rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih kojim je tom privatnom veleučilištu bila uskraćena dopusnica za rad. Sud je predmet vratio ministarstvu na ponovno odlučivanje, dok iz Aspire tvrde da je presuda potvrdila njihove tvrdnje o nepravilnostima u postupku rekreditacije. Što ova odluka znači za veleučilište, studente i daljni postupak, govori dekan Aspire Alen Jerkunica.
1: Sa zadovoljstvom potvrđujem da je veleučilište Aspira zaprimilo presudu Upravnog suda u Splitu kojom se poništava rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o uskrati dopusnice. Ova presuda je pravomoćna i protiv nje nije dopuštena žalba. Sud je utvrdio da osporeno rješenje nije doneseno na zakonit način te da prilikom odlučivanja nisu objektivno i transparentno ocijenjene okolnosti, a na što smo ranije upozoravali. Iako je tijekom ovog postupka veleučilištu Aspira nanesena značajna šteta te je narušen ugled i povjerenje koje smo gradili gotovo 20 godina, vjerujemo da će ova sudska presuda pridonijeti vraćanju povjerenja javnosti. Konstantno smo ukazivali na činjenicu kako nije normalno da naš rad ili rad bilo kojeg visokog učilišta ocjenjuju djelatnici konkurentskih visokih učilišta, a koja su se nakon što se nama pokušala ukinuti dopusnica, javila da su spremna preuzeti naše studente, na što nitko nije reagirao sve do odluke suda. Spomenuo bi i arbitrarnost, odnosno neutemeljenost izvješća stručnog povjerenstva i otvoreno neprijateljsko ponašanje pojedinih članova povjerenstva prilikom posjete veleučilištu, pretpostavljam s ciljem da nas se protuzakonito ukloni. Od idućeg postupka reakreditacije očekujemo dosljednu primjenu zakona, poštivanje načela nepristranosti i jednakog postupanja. Na kraju bih zahvalio svim našim studentima, zaposlenicima, nastavnicima, poslodavcima, ali i svim građanima koji su nam tijekom cijelog ovog perioda davali podršku i povjerenje.

0: oglasi.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Provedite ljeto u termama Čatež.
9: Uz lude cijene
8: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
10: BBZ Info.
11: Često kupujete online ili odlazite u kupnju u inozemstvo. Sviđa vam se ponuda, ali ne i jednokratno plaćanje većih iznosa. Od sada trošak online kupnje ili kupnje na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu Visa Inspire karticom možete podijeliti naknadno na rate uz novu funkcionalnost mobilne aplikacije PBZ digitalnog bankarstva. Uz odobrenu obročnu otplatu transakcije u iznosu od 70 do 400 eura možete podijeliti na 3 rate uz jednokratnu naknadu. Rate na naplatu dospijevaju mjesečno, a prva rata dospijeva mjesec dana od datuma

0: podjele na rate. Više o naknadnoj podjeli troškova na rate potražite na www.pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječke splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu Hrvatsku na snazi biti crveni i narančasti meteo alarm. U Sabor će Vlada uputiti izmijenjeni zakon o prijevozu cestovnom prometu kojim se uređuje obavljanje prijevoza autotaksijem. Ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto nedostaje ljudi u njihovoj profesiji. Resorni ministar Damir Habijan poručuje kako se intenzivno radi na pripremi novoga zakona. Trebao bi biti gotov do kraja godine. Na današnji dan prije 35 godina, nakon što je proglašena hrvatska neovisnost, dogodio se prvi oružani napad na policijsku postaju u Glini. U spomen na poginule branitelje i civile kod spomen obilježja suza položeni su vijenci zapaljene svijeće. Nakon završetka radova u ulici Put Duilovo u Splitu, autobusne linije broj 13, 14 i 15 danas se vraćaju na svoju uobičajenu trasu prometovanja. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 589, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno je kao nestalo. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, naknadno je zabilježeno još 138 potresa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Knin Makarska 33, Šibenik Kaštela 34, Knin Split 35 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće, dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju, u Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene neoblake, ali uglavnom suho, u jutarnjim noćnim satima puhaće slabo do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 17 sati i 7 minuta, dakle svake godine slušamo kako će od iduće biti bolje, kako će stanovnici stare gradske jezgre, jednako kao i njihovi gosti, moći normalno spavati i provoditi, odnosno da imati taj miran san, da neće više biti pijanih mladih turista. Međutim, čini se da se ništa po tom pitanju još uvijek nije promijenilo. Prije neki dan smo u našem programu u središtu dana ugostili predstavnika stanovnika stare gradske jezgre Baldu Đanovića, koji su odlučili stati zapravo na kraj tim pub crawlovima, odnosno pijanim turama. Evo o čemu smo razgovarali i evo o čemu se zapravo ovdje radi. Baldo Đanović.
1: Pod prozorom.
0: Ne, ovo nije greška. Ovo su zvukovi našega grada. Upravo smo sad slušali izvještaj našeg kolege Vedrana Ribarevića iz Makarske, koji je počeo svoj prilog sa riječima: nakon Splita i raznih gradova, Makarska je odlučila stat na kraj buci. E sad, je li Split stao, odnosno uspio stat na kraj to buci, zapravo to je tema našeg današnjeg razgovora i našeg današnjeg gosta Baldo Đanović. Dobar dan ti želim.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Stanovnik geta, što je bitno.
1: Vi ste, Baldo, profesor kroatistike, predstavnik ljudi, vaših susjeda u Domenisu u centru grada. U široj javnosti ste poznat kao veliki kritičar aktualne vrste turizma. Kakve su muke stanovnika? Čuli smo malo prije insert zvukove noći u staroj gradskoj jezgri i takozvanim pijanim turama po gradu. Kako živjeti u getu uopće?
2: Prvo da ja sam teški sukob interesa, tako da ja se i bavim čak turizmom. Tako da ja nisam kontra ničega što je legalno i u okviru sa zakonom.
1: A je ovo što smo čuli legalno?
2: Pa naravno da nije. Mi imamo ogroman problem dolje sa... Nažalost, industrija je propala, jel tako, pa ajmo zaraditi bilo kako, onda smo se odali turizmu. I nama je turizam nešto što se zapravo dešava, a svugdje u svijetu, ajte, nešto ja malo i putujem i nastojim se educirati budući radim u tome turizmu, svugdje u svijetu se destinacije zapravo razvijaju. A mi nismo razvili ništa, nego su nas razvili na način kako kome paše. I kažem, nisam protiv ničega, ali ajmo raditi u okviru nekakve legislative i nekakvih zakona. Mi smo stanari, se uvatili za isti stav, imamo nekakvu grupu getanima, makar tamo ima još nekakva i udruga, nešto. Ja vam nisam zapravo u ničemu. Ja sam stanar i evo sad sam došao govorio svoje ime, a čini mi se da ovo što govorim, 90% ljudi razmišlja na ovakav način. Imamo ogroman problem sa nečim što se zove pub crawl. To svi u svijetu tiraju čao od sebe.
0: Šta je to? Možeš definirati.
2: A pub je pub, a crawl je pouzanje. I sad oni pužu od puba do puba. Ja opet kažem, sukom sam interesa, zato što ja volim zaviriti u čašicu i ja se digod stvarno napijem. Ne znam, je li vi... Ali je smišno to da me neko po svijetu vodi na način da me opije i da ja ne znam za sebe. Evo, vidili ste, došao sam nažalost na štake, ali nećemo o privatnim stvarima govoriti. Ima malo... sam završio na hitnu, rano ujutro, recimo oko 5 sati, i nabrojao sam 12 adolescenata koji su bili zajedno s menom u čekauni. Od tih 12, 9 su i došli sa pub crawla, nisu znali za sebe, nisu znali šta piju, nisu znali gdje su bili. I po meni to nije vid turizma.
1: To su stanja trovanja, ispričavam se.
2: Tako je. Znači, ja to ne bi zvao pijane ture, ja bi to zvao da idu od trovačnice do trovačnice. I nas, nekolicina stanara stare gradske jezgre, smo se uvatili, kažem, za isti stav i ićemo otvoreno sa imenima i prezimenima vlasnika tih trovačnica.
0: Ja sam htjela pitati kako to funkcionira. Znači postoje neki ugostitelji koji njima pružaju tu suludu uslugu i koji naravno zarađuju i ne vide u tome nikakav problem.
2: Ajmo još uvijek, jer nismo se odlučili šta ćemo i kako ćemo i kojima ćemo institucijama pokucati na vrata, ali ajmo još uvijek pričati u rukavicama. Ali evo, ja vam mogu reći, ja ću se izložiti sam, dakle ovo
1: govorim. Nemojte se vidjeti šta je, ispričavam se, naše slušatelje zanima, kako to funkcionira? Dakle, ti klijenti, dajmo ih tako nazvati, mogu biti mlađi punoljetnici, dolaze u kontakt sa osobama koji nude takvu uslugu.

0: 17 sati i 38 minuta, evo kao što smo najavili, razgovaramo sa Žanom Jurić, našom kolegicom, međutim jednom od osnivačica građanske inicijative Stanari zajedno. Malo prije smo čuli razgovor sa Baldom Đanovićem i mukama stanovnika stare gradske jezgre, međutim ne muče se oni tijekom samo oni tijekom ljeta, mislim da se muči cijeli grad. Žana, dobar dan ti želim.
1: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima. Da, točno tako kako ste kazali, iako moram priznati svi zajedno da zapravo stanari stare gradske jezgre podnose najveći teret ove ružne strane turizma prema svima nama ostalima. Međutim, točno je to što ste kazali, to ludilo iz centra grada polako iz godine u godinu se širi na ostale dijelove grada. Pa smo tako evo neki dan imali situaciju da su te pijane ture koje su se do sada održavale samo po centru grada i staroj gradskoj jezgri već došle gore do Gripa, ima ih i ovdje na Skalicama, na Dobrome, tako da to ludilo nema kraja.
0: Nema kraja, a svake godine kažu da staćemo mi tome na kraj na razno razne načine, međutim ništa od toga. Kako ste, Žana, vi noća spavali?
1: Pa noćas
0: osim što
1: jako,
0: je vruće.
1: Evo moram priznati da me ova vrućina zapravo spasila, jer pošto ne mogu spavati kako je puno vruće, zatvorim sve PVC prozore, upalim klimu pa onda nešto i stavim naravno nezaobilazne čepiće uši i onda i nekako mogu zaspati, ali inače ako ćete bez toga, ljeta su grozna i neizdrživa od buke na cesti, od buke u stambenoj zgradi, odnosno u apartmanima. Naravno nije to svaki put i nisu svi turisti uvijek divljaci, to moramo odmah odvojiti, ali je činjenica da je naš hrvatski turizam bez ikakvog reda upao u nekakvu kolotečinu koja ima sad svoj vrtlog i nestaje i jednostavno nama se događaju grozne stvari i mogu slobodno reći, evo koliko imamo kontakta, mi smo i dio alijanse inicijative, Europske inicijative za pravo na stanovanje. Mm-hmm. Znači građanska inicijativa Stanari zajedno je dio njih. Sada se upravo sprema jedan veliki projekt o kojem sad ne smijem govoriti, ali će uskoro javnost doznati. Znači mi smo jedna od gorih država članica Europske unije koja još nije niti 10% onoga što zahtjeva Europska komisija od nas napravila. Evo zadnje što su napravili, a sa velikim zaostatkom, su ovi brojevi za apartmane, identifikacijski brojevi. To su, ne znam, Španjolska i druge zemlje već odavno uveli, ali evo Hrvatska uvijek nekako kaska.
0: Da, baš znači, me čudi da smo da smo najgori, to mi je baš vijest.
1: Pa slušajte, kad vidimo da su sve druge zemlje koje muče isti problemi kao i nas, odnosno mi malo kaskamo za njima, jel, Barcelona, ne znam, Španjolska, Portugal, Italija, druge zemlje, da sad ne nabrajam, ove probleme koje mi sad imamo, imali su već prije, ne znam, možda 10-8 godina, ali ovo što mi radimo, radimo tako, čini mi se da naša vlast, uz dužno poštovanje, radi tako male puževe korake i kad već sve bude gotovo, možda ćemo mi biti negdje blizu da nešto poduzmemo.
0: Evo malo prije smo ja razgovarali, dakle Barcelona ima oko milijuna stanovnika, ima 16 milijuna turista godišnje, međutim njihovo gradsko vijeće je pokazalo da 76% stanovnika vjeruje da je turizam dosegao svoj apsolutni plafon. I što su onda napravili? Udvostručili su turističke postrojbe na 12 eura po osobi po noćenju, gradonačelnik teži cilju nula kruzera, postupnom ukidanju kratkoročnog najma do 2028. I još jedna stvar, raspoređivanju dvostruko više gradskih redara u turističkim središtima. Dakle, problem postoji, međutim, očito se neki gradovi su odlučili tome stati nekako na kraj.
1: Je, točno, ali željela bi ovom prilikom iskoristiti vaš javni prostor, ispričavam se ako to radim bez neke najave, a vi morate shvatiti svi zajedno da Europska unija, sve njene članice, sve države na Mediteranu i ostali koji se bave turizmom prvenstveno su protiv apartmana u stambenim zgradama. To je ono što i mi se, za što se i mi zalažemo. Zašto? Zato jer postoji 1001 razlog zašto nije dobro da se apartmani otvaraju u stambenim zgradama. Ne zato što netko ne voli turizam. Naravno da volimo i podržavamo turizam i naravno da neki ljudi žive od toga. i svaka čast na tome. Međutim, to ne bi trebalo biti u stambenoj zgradi. A što uz sve to što ste vi sada rekli, to je točno. Barcelona je najdalje odmaka od svih evropskih gradova i točno je da od 1.1.28. godine nema apartmana u njihovom gradu. Ali evo jedna digresija. I naša vlada je dala ovlasti, spustila ovlasti na lokalna niže jedinice samouprave, znači grad Split, grad Dubrovnik i ne znam tko, bilo koji grad, mogu donositi sada neke samostalne odluke bez da pitaju vlada im ona to odobri. Evo kao i svijetli primjer osoba, odnosno gradonačelnika koji rade nešto za svoje gradove i rade to dobro, bar po mom mišljenju, je gradonačelnik grada Dubrovnika i gradonačelnik grada Makarske.
0: I Šibenika.
1: I Šibenika, da. I oni rade velike, velike stvari, ali zašto su bitni Makarska i Dubrovnik uz dužno poštovanje Šibenika? Zato što su oni ipak ono prenapućeni turizmom. I tamo je on došao, ono što se kaže, do plafona i recimo podignut je paušal. Mi u našem gradu nismo nešto posebno podigli paušale, a zapravo najviše, dva grada u Europi koji imaju najviše apartmana turističkih su vam grad Split i grad Zadar. Znači to su dva grada u Europskoj uniji sa najviše apartmana po glavi stanovnika.
0: Da, to, da, da, to je to stvarno podatak koji, eto, ono, kako bi rekla, govori sam po sebi. Međutim, građanska inicijativa Stanari zajedno, bili ste kod gradonačelnika Šute, vidim, nekoliko zahtjeva je tu upućeno, a to je da se uvede obaveza da svi koji rade isključivo za turiste u sezoni moraju raditi još 3 mjeseca, da se lokalnom stanovništvu i obrtnicima omogući besplatan parking u centru grada. I tu ste još naveli još nekoliko zahtjeva. Koliko mislite da će se to i dogoditi?
1: Ne mislim uopće da će se dogoditi. Naravno, mi smo to napravili u najboljoj namjeri, uvijek čovjek nekako vjeruje, ali s obzirom da smo mi već tražili od prethodne vlasti sastanak da im to kažemo i nikad nas nisu primili, a sada nas je primio, to moramo priznati, gospodin Šuta, međutim, nakon tog sastanka se ništa više nije dogodilo. Tako da jednostavno ne znamo hoće li se išta od toga ostvariti, ali da svakako tražimo to za naše građane. Jer zašto bi mi to tražili? Naprimjer, vi ste i svjedok, ako zimi odlazite u grad, vidite da su naši dućani
0: sve prazno,
1: prekriveni. Tako je. Mi bi na ovaj način, neko će reći vi sad uvjetujete. Ne uvjetujemo, nego jednostavno na taj način bi grad živio, disao bi. Ne možete vi sad, ne znam, podići cijenu parkinga kao što je to napravljeno u gradu Splitu na 4 eura prvi sat, a onda ostali sati na 5 eura, jedan parking u centru grada. Govorimo o parkingu kraj Starog Hajduka.
0: Ne, mi građani ovoga grada smo građani drugog reda.
1: Drugog reda. I vi ste sad podigli tu cijenu i baš ka namjerno sad, ko će vam za prosječnom hrvatskom plaćom plaćati toliko sat parkinga? A građani imaju pravo na svoj mir, imaju pravo na svoj život, imaju pravo, odnosno grad je dužan da im ponudi razno razne alate koje oni mogu iskoristiti za svoj život. Međutim, meni se čini da u ovome gradu samo se gleda profit i ništa drugo, za građane nikoga nije briga, jer da je drugačije, onda bi već vlast pokazala

0: na nekim primjerima da im je stalo do građana. Jer kako drugačije objasniti? Kako drugačije objasniti da jedna gospođa iz stare gradske jezgre, žena već svako ljeto snima te strašne prizore u centru grada, pa je to normalno, u svakoj drugoj državi bi neko nešto poduzeo. Pa je to normalno da ti ljudi ne mogu ljeti spavati? Meni to nije normalno.
1: Očito je normalno nekima, da.
0: Tako da niko se ne pita šta je s tim građanima tijekom ljeta. Ne spava se, ne živimo normalno, ne samo od apartmana u stambenim zgradama, nego i od urlikanja po cesti, od povratka tih pijanih turista u apartmane. Pa evo, neki dan smo imali primjer u našem kvartu, čovjek je ležao mrtav na cesti, ono, na sred ceste je ležao mrtav, mogao ga izgazi auto, motor, bilo šta. Mi smo naravno odmah urgirali ujutro kad smo izašli vanka iz svojih stanova, to je bilo negdje oko 5 ujutro, ono, čovjeka smo drmali, zvali smo hitnu pomoć i tako, i jednostavno vidite da recimo naša hitna pomoć, nažalost tijekom ljetnih mjeseci, noćni posao im je uglavnom da vraćaju u život
1: prijašnje
0: mlade turiste.
1: Tako, je, da.
0: Tako da je to strašno što se pretvorio naš turizam. Jednostavno nemamo nikakva usmjerenja kako di, šta napred, kako zabaviti te ljude. Opet s druge strane, treba biti pošten pa reći, evo, ti mladi ljudi su stvarno platili, ljudi su došli i žele se odmoriti. Žele se zabaviti, neće oni sad ići već u 8 ure na večer. Ali šta se njima nudi? Jedino što im se nudi su pijane ture i lokalnje, ništa drugo. Drugo, oni nemaju gdje, i ti klubovi nakon 3 ure, njima je to malo zabave, normalno da se vrati u apartman i nastaviti pit.
1: Bilo bi onda možda pošteno da to unesemo kao strategiju razvoja, da više zapravo ne glumimo da nam je stalo i da ne glumimo da ćemo nešto poduzeti, jer očito nećemo. To je
0: upravo to.
1: Kako to meni sad zvuči. Žana, hvala puno na ovom razgovoru. Nažalost, situacija je takva kakva je. Hoće li se projeli ova bitka izgubljena, to pitanje, ali ne izgleda na dobro, bez nekakve političke odluke, bez uopće nekakve ideje šta smo mi, gdje bi mi i kako bi mi turisti i na koji način.
0: Da. Hvala vam što ste dali priliku da nešto kažem, i evo, izdržimo i ovo ljeto još jedna
1: iduće
0: godina.
1: Iduće će biti gore.
0: Vjerujem, da.
1: Da. Žana, hvala još jedan put.
0: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Također, bila je ovo Žana Jurić, naša kolegica novinarka iz građanske inicijative Stanari zajedno.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko splitsko područje na snazi je crveni meteo alarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu Hrvatsku na snazi biti crveni narančasti meteo alarm. U utorak se smanjuje cijene goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati 1,5 €. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će 1,46 €. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa. U Gospiću sutra od 10 sati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Nakon završetka radova u ulici Put Dujlovo Splitu, autobusne linije broj 13, 14 i 15 od danas se vraćaju na svoju uobičajenu trasu prometovanja. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 589, a više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo. Potresi na Filipinima. Magnituda mu je bila 6,6 prema Richteru, a pogodio južni otok Mindanao. Ovo je drugi snažan potres na tom otoku ovaj mjesec. U prvome prije dva tjedna poginula je 81 osoba, više od 1000 je ozlijeđena.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 32, Makarska, Šibenik, Split, Kaštela 34, Knin 36 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčina.
3: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene na oblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim noćnim satima puhat će slabo do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati i 11 minuta. Na početku našeg popodnevnog druženja najavila sam da nam u goste stiže žena koja je pisac, novinar, umjetnik, aktivist i glasni borac protiv buke. To je Tonka Lujević. Tonka, dobar dan ti želim i dobrodošla u ovaj naš mravinjak Drito iz Hvara.
1: Dobar dan, zdravi bili, pozdrav tvojim slušateljima, vjernim.
0: U svakom slučaju, u prethodnom satu reprizirali smo razgovor sa Baldom Đanovićem iz stare gradske jezgre, koji navodi sve njihove probleme, a to je apsolutna nemogućnost bilo kakvog spavanja s jedne strane, a nakon toga smo razgovarali sa Žanom Jurić, koja je iz građanske inicijative Stanari zajedno. Dakle, ekipa koja pokušava ovaj grad konačno vratiti u neke okvire, međutim, svi negdje slutimo da je tu bitka izgubljena. Što se Hvara tiče, dakle, dugo je trajala ta vaša borba protiv tih decibela i na kraju ste uspjeli kako i kako je sad?
1: Pa nije tako dugo, dugo je ako pogledaš godinu i po dvije dana. Naravno, zato što se u gradskom vijeću ne raspravlja već duže vremena ni o čemu drugome nego o decibelima. Mi nemamo nikakvih drugih problema nego to. I u politiku su neki ušli samo da bi na neki način to pokušali vratiti, što je nemoguće zato što je europski i hrvatski zakon moraju poštivati ljudska prava i zato što je Svjetska zdravstvena organizacija, a ne ni taj Baldo, ni ja to tako odredili, ni to tako zacrtali. Prema tome, mi smo samo zapravo natirali državu da funkcionira svojim načinom, nas ima i više, nisam ja sama tu. A što se tiče samoga Splita, naravno da se može, ne na način kako se to radilo do sada, jer su aktivisti zapravo vidjeli dobru šansu da bi se uvukli u politiku, zato se to posklizalo i zato to se rastjepkalo na više tih interesa i sada ih nigdje nema. Problem je jako lako rješiv jer su tu mali broj ljudi koji maltretiraju cijeli grad. Tu je po meni ključno i Ministarstvo kulture koje bi moralo naprosto reagirati. Zašto? Zato što ti znaš da sam ja prošla Mediteran uključujući Crno more i da sam ja vidjela sve te gradove koji su veći od Splita, manji, ali nijedan nema taj zanimljivi kontinuitet života u samome gradu.
0: Na temelju toga je zapravo Split zaštićen od strane UNESCO upravo zbog kontinuiteta.
1: I to je ona njegova zanimljivost i oni su upravo to uništili. Mm-hmm. Baš su to uništili. I sad vratiti, nikad ne znaš šta se može dogoditi planski i neplanski da se te stvari vrate u nekakvu normalu, jer mi govorimo o nekom regenerativnom turizmu ili održivome ili ne znam kakvome, ali ljudi se naprosto moraju ujediniti i moraju na razne načine, jer sad Hvar je ima svoje specifikume, svoju situaciju na koju smo mi odreagirali u nekom momentu i stvarali medijski zanimljivo. Ne možeš svaki dan pisati, ne znam, Jure udrija Peru, Pere udrija Juru, pa onda opet to. Dakle, moraš i na taj način zaintrigirati medije i neshvatljivo je da te scenografije, kao što je Split, kao što je Hvar, kao što je Trogir, da smo mi svoje najljepše podredili ološe. Mm-hmm. Jer to nema lipše riči za kada, dakle, potpuno je ološi. Mm-hmm. I ja sam zaista i sa svoje strane dala sve i na kraju krajeva na šetnici Lungomare u šetnji svaki dan Trevini biskupa, pa mu kaže, mislim, slušajte, hoćete vi nešto vjernicima reći, pa pišaju vam po vratima od katedrale. Mislim, ne, ljudima je postalo normalno živjeti 20 godina, izlaziti iz kuća i odgajati dicu svoju u jednoj ponižavajućoj atmosferi. Jel ne možeš reći, ja sam imala situaciju gdje mi je domaća žena rekla kad sam joj pokazala jutarnji uradak na jednome divnome ispjeskarenome pragu, a slušaj, vajoni što i pritarpit. Mm-hmm. Ja mislim da to nije logika, jel mi ne trebamo ništa trpit, tako, to je naš način života, treba biti pristojan, a mi smo tu pristojnost izgubili. Ne možeš se srozat na to da tebe neko ponižava, da se neko iživljava, da vrši nasilje nad tobom.
0: I da je gost uvijek u pravu.
1: I da je gost uvijek u pravu i naprosto da taj tvoj život i da si odgojila dicu koja više ne poznaju, ne znaju kako živit u gradu, kako se građanski ponašat. Ja.
0: Kako je sad situacija? Dakle, evo, prošlo je prvo ljeto, sad je drugo ljeto nakon što je gradsko vijeće prihvatilo unatoč borbi nekih, prihvatilo zapravo tu visinu te buke. Dakle, kako sad izgleda život i je li se pomalo mijenja struktura gostiju?
1: Nevjerovatno je to da mi smo pretprošle godine, kad je došlo do toga, znači u samom srcu sezone, već 1.8. poslije 3-4 dana ti si već vidio drugčije ljude. Što bi rekla moja prijateljica, vidi neki lipi ljudi su se pojavili.
0: Neki lipi su
1: ljudi. Nema više onoga čopora, jel? Pokazatelji govore da imaju više ljudi i da ostaju duže. Znači, to više nisu oni koji ostaju samo na noć, pa i ne prespavaju u tome apartmanu, nego ko zna di.
0: Na cesti, ne,
1: nego i duže. Međutim, ovi se isto tako i ne daju, jer naravno velika lova je u pitanju. I nama se dogodilo, to su opet mediji popratili, da smo mi sami sebi, zapravo kad smo se riješili carpe diema i svega toga skupa, pokušali i izglasali čak jednoglasno u vijeću da vjenčanja postanu javne manifestacije, što je, tako možda nisu ni mislili šta rade, ali mislim ako se Carmen Šore udaje, to nije moja stvar, niti je to stvar grada Splita, niti svi moraju sudjelovati u tom.
0: Da pač. Ja?
1: I niko nikome ne brani da svoje ceremonije, da se to zadovolji, je li, da ljudi se žene ili ne znam šta, već imaju svoje rođendane i slave, ali na način kako se to radi u civiliziranim sredinama. Dakle, možeš se slaviti na drug, ne mora biti uvijek divljaštvo. Jel? E sad, naravno da to ugostitelji više prodaju pića kad si ti pijaniji i kad tebi muzika više buba. To je svakome jasno, jel? Ali onda oni završe na ulici, u javnome prostoru, taj prostor nije njihov, jel? I onda se događaju još uvijek i takve stvari, jer ljudi, pa čak ni oni koji su u politici, nikako ne mogu shvatiti da žive u jednome mistu koje izgleda kako izgleda i da taj prostor zaslužuje najbolje manifestacije, najbolje operne pivače, najbolje umjetnike, jer to nije naša zasluga. Mi tu
0: ja se sjećam, ti si svojedobno pričala, dakle, grad Hvar i otok Hvar su proslavili svojih 100 godina turizma, ja mislim 2014, ili tako nekako. Ti si svojedobno pričala kako u tvom djetinstvu, u tom gradu Hvaru su stvarno bili gosti, onako večernje haljine, da je to izgledalo skroz nešto drugo. Dakle, nije svatko ni mogao doći do tamo.
1: Pa nije mogao, iako su ti nekakvi, ajmo reći, naš, recimo, Hotel Palace uopće nije ima klime. Nisu imali klimatske uređaje, nego su trpili tu vrućinu, to je tako bilo onda. Ali mi više to nikad nećemo vidjeti. Takav glamur, takav, to nije ima ni Kan, ni Nica što smo mi imali. Ali ono što je interesantno, građani grada Hvara, nisi mogao vidi Hvaranina da sad uvečer izađe u kratke gaće vanka. Jel, postoje jedan respekt prema gradu. Mi nismo plažni objekt. Nije grad Hvar plažni objekt da on 24 ure šeta u mudantinama ili mudantama ili gol. Ili da vrši nuždu koje kakvu na pjaci. Jel? Mislim, to su stvari koje... Mene to strašno čudi da ljudi na to nisu reagirali. Oni su sad poslije, većina svita je poslije 20 godina otvorila ponistre. Što to znači? Živiti pod klimom i zatvoreni ponistre zato što, ne znam, buba hula hula ili buba carpe diem ili se neko ženi, jel? Da slušaš cajke svaku večer.
0: Onda će nam reći, vi ste protiv turizma, ovo ono, to ne ide tako, ljudi moraju od nečega živjeti, pogotovo u državi koja ne proizvodi gotovo ništa. Kako odgovoriti na takve kritike?
1: Mislim, To je ono baš glupo, zato što i samo meni je bilo odmah jasno da će pokazatelji biti odmah, da će brojke pokazati da to nije istina, zato što kvalitetan gost neće doći onda di je nered, to nema šanse. Dakle, nama su se počele kvalitetnije i jahte i brodovi dolaziti u porat od kad je postao, od kad je mirnije sve i od kad se poštuje neki zakon, ja? Jer to je logika. Neš ti sad doš, ti cijelu godinu izmaltretiran poslom i svi, ili si došla, ne znam, sa ženom ili sa prijateljima i moraš, pa evo mi, evo ja nisam 20 godina izašla na piće, niti na večeru sa vanka, jer to bilo nemoguće. Išla bi u Starigrad, išla bi u Vrbovsku, išla bi u Jelsu. E, ali niko nema pravo na to, mislim, to je naš grad. Niko tebi ne brani da se ti baviš svojom...
0: Pa evo i naš su predali na pladnju, onako, bez ikakvih kriterija. Evo,
1: da,
0: i reklamira se everything goes, dakle, sve može. To je naša turistička
1: reklama. Zato, ali nema kreativnosti, ne razvija se kreativnost, ne postoje samo vjenčanja i pub crawlovi. Jel? Sad samo prepisujemo jedni od drugih pub crawl, nešto i, mislim, pameti napit nekoga, jel? I naravno, kad izračunaš šta sve, koje su sve štete nakon toga nastaju i hitna pomoć koliko posla ima i svega, dakle, to samo nekolicini ljudi donosi dobit. A zapravo je ono, i da ne govorim koliko oni donesu i droge i alkohola primjerom mladim ljudima koji tu žive. I oni ne žele, kad ih pitaš u školi šta želiš biti, želim biti bar kariol, vozi taksi i ne znam, završi srednju školu, ne zna jednu rečenicu napisati. Tako da, kažem, uvijek postoji mogućnost, ali treba naravno sa, ne samo sa mladima, nego sa ljudima treba raditi. Postoji milijun drugih stvari s kojima se ti možeš baviti, a naravno i Split i Hvar nude te mogućnosti.
0: Putovala si puno, odnosno plovila si puno, dakle, evo sad spomenula Mediteran i posvita i svašta. Je li se možeš sjetiti nekog grada koji ti onako baš, eto, to bi tako trebalo biti, vjerojatno je puno takvih, ali evo, koji je to koncept po tebi, koji bi trebalo prepisati, jer ne trebamo zapravo se praviti previše pametni, nego uzeti od...
1: Pa,
0: od onih pametnijih.
1: Mislim da se Mediteran sad polako vraća, jer je Mediteran stvarno isprostituiran do kraja. On je nizozemskim, njemačkim, engleskim kapitalom uništen, potpuno uništen, i oni, kad pogledaš recimo Majorku, Menorku, to je, oni već i odavno imaju gradonačelnika koji je Njemac, imaju dvojezične novine, dakle, oni, njihova kultura zapravo i ne postoji više autohtona na tim otocima, a to je takav slučaj sa Mediteranom, jel? I sad oni polako pokušavaju vratiti to nazad. Mislim da su tu najdalje, ili sam ja barem tome sklona, jel? Otišli Francuzi. Ne govorim onaj uzmorski dio, on je isto strada, naravno. Samo što oni imaju drukčiju obalu od naše. Mi se tu ne možemo uspoređivati nikako s njima po kvaliteti žala, otoka i tako dalje. Ali onaj dio Provence, onaj dio je naravno od te umjetničke priče do priče odnosa prema prirodi, prema vegetaciji, prema svemu tome skupa, dakle, nemjerljiv s nama. Mi ako nešto mrzimo, to su stabla, mi stabla rušimo, trujemo, to nam je, zauzima nam kvadrate. I tu će se neke stvari morati drastično promijeniti, jer ljudi potroše jednu sredinu i više nemaju potrebe doći tu.
0: Da, jasno.
1: A mi smo svoje najbolje blago dali onima koji to ne zaslužuju, jer njima je sve isto jesu li negdje ispod zemlje 4 kata ili rade cirkuse po...
0: Pa sad, jesmo li dali ili nismo, ja mislim da su oni to naprosto uzeli uz blagoslov onih koji su im to dali, nismo im mi dali. Evo, ja zapravo sad predlažem jednu kratku glazbenu pauzu, a šta drugo nego Navigarene Cesarest.
2: Clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: tom Kaštelanskom zaljevu, tako da stvarno smo nekako imali sreće da su prije nas tu bili nekakvi normalne kulture koje su cijenile.
1: Sa profesorom Babićem sam radila isto tako emisiju za Nemiran duh, razgovor s njime, i zaista mislim to je čovjek koji je ne samo što je pametan nego i plemenit, ta jedna kombinacija koja je vrlo rijetka. Svoj mediteranski krug posvetila sam zapravo morskoj granici Dioklecijanovog carstva, jer on ne samo što je bio car i vladar onoga svijeta, nego on bio i bog, proglašen bogom. Dakle, to je bio čovjek koji je mogao svoju rezidenciju napraviti bilo di. I dok nisam prošla Mediteran, nije mi bilo niti jasno. Mislila sam možda je to ta nostalgija zato što si onda di si rođen pa te vuče. Ali ne, to je zaista bilo sa smislom i nije on izabrao u lokaciju slučajno, to ne. Tako da, evo taj, opet se, da se vrati na početak priče, taj kontinuitet života na ovim prostorima smo mi prvi put sada u povijesti razbucali, potirali ljude iz svoje jezgre, iz svoje kuće. Tako da to je Dubrovnik isto shvatio poprilično kasno. Ali nema druge. Tu nema druge. Ili će živjeti, ili će to biti jedna kartolina, pa će ljudi doći to slikavati kao jednu zanimljivost. Ali ne vidim smisao toga.
0: Tonka, potpisujem. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Skoro stižu naše vijesti. Hvala ti na svemu što si izgovorila. Mislim, jel mi možemo nešto promijeniti? Ne znam. Mislim, zapravo, ti si svojim, odnosno vi ste svojim primjerom pokazali kako se ipak promijeniti nešto može. Sad si nam zapravo dala na neki način i savjete, odnosno nekakav hodogram kako to ide, tako da čestitam, svaka čast, i evo zapravo recimo da zaključujem ove razgovore na način ipak se može.
1: Može se, mora se, jer onda nazaduješ, onda propadaš kao čovjek, mislim. Čovjek mora djelovati, on mora rast negdje u sebi, on mora oplemenjivati onaj prostor onoliko koliko može, jel? Ne očekuje se od svakoga isto, ali to jedno prepuštanje nekoj stihiji.
0: Je, to ne vodi.
1: Propustili smo možda mnoge talente koji su mogli, osim frigat jaja i kazat guten tag, možda su mogli biti neki sjajni, ne znam, programeri ili ne znam, kompozitori ili nešto, i ostvariti svoj talent, ali ga nikad nisu otkrili. Ja.
0: Da, zapravo ova priča i ovaj problem je puno širi nego što se čini onako sa marginanje. Hvala ti još jedan put, neću te više opisivati, reću samo bilo ovo Tonka Vujević.
1: Hvala ti puno i pozdrav slušateljima.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak kada će za cijelu Hrvatsku na snazi biti crveni i narančasti meteoalarm. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Euro super će stati 1,5 € po litri, cijena euro dizela iznosit će 1,46 €, a plavi dizel 92 centa. U Zadru je obilježena 35. godišnjica osnutka 112. brigade Zbora narodne garde. Na gradskom groblju položene su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum koji se bavi dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanje strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Nakon završetka radova u ulici Put Dujlovo-Splita, autobusne linije broj 13, 14 i 15 danas se vraćaju na svoju običajnu trasu prometovanja. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venecuelu popes na 589, a više od 57 tisuća ljudi prijavljeno kao nestalo. Proruske vlasti na okupiranom Krimu proglasile su izvanredno stanje. U posljednje vrijeme česti su ukrajinski napadi na energetsku infrastrukturu, što je potaknulo rast cijena, nestašicu goriva i probleme u opskrbi strujom, dok dio stanovnika i turista napušta to područje.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar Makarska 32, Šibenik Split 34, Knin Kaštela 35 Celzijevih stupnjeva. U vremenu sutra Robert Turčinov.
2: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene naoblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim noćnim satima puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

19:34, evo nekoliko vijesti koje bi bilo šteta ne reći. Dakle, od 11. do 19. rujna održat će se 15. izdanje međunarodne moto avanture Bradati Balkan Rally Gastro, koja će ove godine spojiti putovanje kroz 5 zemalja, humanitarnu akciju i brigu o zdravlju. Dio prikupljenih sredstava bit će doniran za kupnju magnetske rezonance za KBC Split. To je ova akcija koja traje već dugo i nadamo se da bi zapravo uskoro bi mogli doći do tih 1 milijun eura. Reli počinje pokušajem postavljanja Guinnessova rekorda, a sudionike očekuje gastro doživljaj i bradata aukcija, besplatni preventivni pregledi i brojne aktivnosti kojima se želi potaknuti svijest o važnosti prevencije ranog otkrivanja bolesti kod muškaraca. Počeli smo s klimom, pa evo nekako red je da je završimo s klimom. Dakle, znanstvenici upozoravaju da je aktualni toplinski val u Europi među najintenzivnijima do sad, te da su klimatske promjene glavni razlog njegove jačine. Objašnjavaju da prirodni i vremenski obrasci poput toplinske kupole postoje i bez ljudskog utjecaja, ali zbog zagrijavanja planete danas donose znatno više temperature, dulje traju i obaraju rekorde. U svakom slučaju, bez naglih pokreta, sutra će biti još gore. I to bi bilo to u popodnevnom programu Radio Splita. Trenutna temperatura zraka je 33 stupnja, a mora 26. Glazbu je uglavnom složio Želimir Škarpona, za tonskim pultom je Sandro Bilandžić. Vijest je uređivao Marino Marinčić, ja sam Carmen Šore. Lijep pozdrav.

0: 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: Hrvatsko očekuje vrhunac toplinskog vala, temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Najteže će biti u nedjelju i ponedjeljak, kada će za cijelu Hrvatsku na snazi biti crveni i narančasti meteoalarm. U utorak se smanjuje cijene goriva. Euro supe će stajati 1,5 € po litri, cijena euro dizela iznosit će 1,46 € po litri, a litra plavog dizela koštat će 92 centa. U Zadru je obilježena 35. godišnjica osnutka 112. brigade Zbora narodne garde. Na gradskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja na sve poginule hrvatske branitelje. 112. brigada imala je ključnu ulogu u obrani Zadra i Zadarske županije te je sudjelovala u operacijama Maslenica i Oluja. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum koji se bavi dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Broj poginulih u dva snažna potresa koja su pogodila Venezuelu popeo se na 589, a više od 57.000 ljudi prijavljeno je kao nestalo. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi kako je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Hvar 31, Makarska Split 33, Šibenik Kaštela 34, Knin 35 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra, Robert Turčinov.
3: Pretežno vedro i stabilno vrijeme, tijekom dana sunčano i vrlo vruće. Dnevne temperature će još malo porasti u odnosu na današnju. U Splitu se očekuje do 37 stupnjeva, a na ostalom području moguće do 38, ponegdje i 39 stupnjeva. U nedjelju može biti umjerene neoblake, ali uglavnom suho. U jutarnjim noćnim satima puhat će slaba do umjerena bura, a tijekom dana maestral, stoga će i more biti mirno ili malo valovito.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
2: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Trag

0: se za gotovo 50 tisuća nestalih pod ruševinama.
1: Vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju, gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
0: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku.
1: Prema posljednjim informacijama 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu s pomoć stranih ekipa, izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoza je da će se brojevi pojačati. Braslav Bradić.
2: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe.
3: U najpogođenijoj državi, La Guairi, proglasili smo stanje prirodne katastrofe zbog razmjera uništenja cijelog područja, koje zahtjeva posebne planove za odgovor. Odlučili smo pojačati vojnu prisutnost u toj državi. Rasporedili smo oružane snage da pomognu našem narodu u ovoj teškoj situaciji.
2: Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
0: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10 tisuća obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900 tisuća djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
2: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
1: O katastrofi u Venezueli u dnevnom ritmu Hrvatskog radija govorio je Josip Hrgetić, koji godinama živi između Hrvatske i Venezuele te dobro zna stanje na terenu.
4: U Karakasu kao takvome, gdje je većina ljudi, pali su jedno 3-4 zgrade, ali najveći problem zove se La Guaira. La Guaira je jako blizu Karakasa. Tu ima jedno 250 zgrade koje su potpuno pale i ima možda jedno drugo toliko koji su jako oštećene. Ti ljudi logično ne spavaju u svojim domovima jer ne postoji se domovi i puno od njih sam vidio da spavaju po parkovima. Čujte, sve ono što sam vidio, sve ono što obitelj moja, prijatelji šalju preko medije, svi se baš o tome kažu da kad su bili manifestacije, vojska je bila odmah protiv onih koji su manifestirali. A sada su već prošli praktički 2 dana i još nema ni jednoga vojnika u cesti koji neki red pokuša napraviti. Do sada sve vodju vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50 tisuća, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Karakasa i La Guaire možda nas jedno 800. Fali me jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ne znam, neću biti pesimista, ali ne znam ako će se naći ili baš u tom području gdje su pale zgrade. Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su našli, koji su izgubili roditelje. To znači da vlada koja već ima u Venezueli 27 godina nije pripremljena, ako nije za ništa, puno manje za ovakve stvari koje nešto ozbiljan potres mi smo imali sada.
1: Sućut zbog žrtava potresa u Venezueli izrazio je premijer Plenković na sjednici vlade, te najavio da će i Hrvatska pomoći.
5: Zatražili smo od Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i financija da u dogovoru sa drugim partnerima izvidimo kako najprimjerenije pomoći sa hrvatske strane, a naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Kronika dana. Počeo je dvodnevni 19. Dubrovnik forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost. Bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. Javila se Ivanka Zorić.
6: Tradicionalni godišnji međunarodni forum i ovaj put obuhvaća sva najvažnija globalna pitanja i probleme o kojima razgovara stotinjak sudionika iz 50 zemalja. Razmjena mišljenja i stvaranje veza u aktualnoj svjetskoj politici danas je važnije nego ikad prije, jer globalni poredak obilježen je velikim promjenama na koje većina svjetskih aktera nije bila spremna. U Dubrovniku se razgovara o tome kakav bi novi globalni poredak mogao biti u godinama koje dolaze, kako će sile u nastajanju definirati svoje uloge, gdje se interesi mogu poklapati ili razilaziti i koje mogućnosti za konstruktivnu suradnju postoje na globalnoj sceni. U svojih 20 godina Dubrovnik forum prerastao je u prepoznatljiv evropski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
7: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
6: Večeras su sudionici konferencije na večeri kojoj je domaćin predsjednik vlade Andrej Plenković, a središnji dio programa 19. Dubrovnik foruma očekuje ih sutra. Premijer će sudjelovati na uvodnom panelu Doba multipolarnosti, upravljanje novim stvarnostima, zajedno s talijanskim ministrom vanjskih poslova Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSS-a Feridunom Sinirioglom i glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
8: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada. I zato Vijeće Europe ima takozvani sjeverno-južni centar, kojem je cilj povezivanje kontinenata, izgradnja suradnje, jer samo zahvaljujući suradnji postajemo jači i otporniji na probleme.
6: Sutra će se u Dubrovniku još razgovarati i o partnerstvu mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, rastućoj ulozi afričkih te azijskih zemalja u globalnim odnosima, a zadnja dva panela ovogodišnje konferencije bit će posvećena odnosima i nedovršenim poslovima Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji.
1: Zakonskim izmjenama koje šalje u Sabor, vlada se u oči glavne turističke sezone odlučila obračunati s ilegalnim iznajmljivačima, te pooštriti pravila u prijevozu taksijem, propisujući način određivanja cijena i proširujući nadzor primjene zakona. Ivica Krišto.
9: Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina predstavljajući izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.
10: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanje obveza.
9: Registracijski broj dobit će se elektronički preko sustava e-turizam, a nedostatnom broju inspektora u nadzoru bi se trebale pridružiti druge službe.
10: U nadzor se uz državni inspektorat uključuju i carinska uprava, te komunalni redari i čuvari prirode. Istodobno se povećavaju iznosi kazni kako bi bile odvraćujuće.
9: Izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu prema riječima ministra prometa Olega Butkovića taksi prijevoznicima donose.
11: Pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
9: U vezi s cjenikom vožnje dodao je.
12: Pravilnikom nakon zakona ćemo definirati start, cijenu po kilometru, cijenu po minuti vožnje i cijenu čekanja. Proširene su i ovlasti za provedbu nadzora. To će sada raditi osim prometne inspekcije policija, carina, komunalni prometni redari. Do sada je to radilo 40 ljudi, a sada će raditi 10,000 ovlaštenih osoba na terenu.
9: Nove odredbe za taksi prijevoz idu u žurnu parlamentarnu proceduru.
1: Otkupna cijena žitarica bila je povod osječkom sastanku poljoprivrednih proizvođača, resornog ministarstva, HGK i drugih, a u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore. O otkupnoj se cijeni na kraju najmanje razgovaralo. Glavne teme postale su buduće investicije i kapitalna ulaganja. Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Anton Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Nakon sastanka resorni je ministar Vlajčić istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročne pomoći ratarima.
13: Pivarski ječam koji sad završavamo danas, dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
14: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku. Svijet.
0: Na Krimu je proglašeno izvanredno stanje. Na tom ukrajinskom poluotoku pod ruskom okupacijom od 2014. višednevni napadi ukrajinskih bespilotnih letjelica izazvali su velike probleme u opskrbi strujom i vodom. Prekinuta je prodaja goriva za civile, otkazani su javni događaji i skraćeno radno vrijeme trgovina i ugostiteljskih objekata. Dio stanovnika i turista napušta Krim. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na društvenoj mreži True Social da je Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. To je prvo kršenje prekida vatre od početka tjedna, otkako su SAD i Iran završili prvi dio izravnih 60-dnevnih pregovora o konačnom kraju rata. Islamska republika Iran ispalila je 4 bespilotne letjelice na brodove koji su prolazili Hormuškim tjesnacem. Jedna od njih pogodila je palubu velikog i vrlo skupog teretnog broda. Oštećen je, ali je ipak uspio probiti se. Srušili smo ostale 3 letjelice. To je očito i nesmotreno kršenje našeg prekida vatre. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon 4-dnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu. Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
15: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Slovenski premijer Janez Janša najavio je premještaj slovenskog veleposlanstva iz Tel Aviva u Jeruzalem, obnovu odnosa sa židovskom državom te povlačenje priznanja Palestine. Rekao je da priznanje palestinske države koje je odobrila prethodna lijeva vlada nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom. Slovenija bi time postala prva članica Europske unije s veleposlanstvom u Jeruzalemu, uz još samo 6 svjetskih država. Izrael je strateški partner jer pridonosi regionalnoj stabilnosti i borbi protiv terorizma i primjer je dobre prakse u mnogim područjima, ustvrdio je Janša.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura. Hrvatsku očekuje vrhunac toplinskog vala, a temperature idućih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 stupnjeva. Za riječko i splitsko područje na snazi je crveni meteoalarm, najviši stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za dubrovačko područje proglašeno je narančasto upozorenje, za ostatak zemlje žuto. Đana Krvavica.
16: Iako je zbog specifičnog geografskog položaja u Kotlini upravo Knin najčešći rekorder kad su u pitanju ljetne temperature, do kraja tjedna velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije. Visoke temperature nepovoljno utječu na zdravlje, a kako bi prevenirali teška stanja, epidemiologinja Ankica Parat-Baljkas ističe.
17: Skladiti dom, biti dovoljno tekućine, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati, negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, bez alkohola, bez šećera. Dobro je uzimati smutije, bistre juhe, tuširati se, pomoći sebi sa mlakom vodom, oblačiti nekakvu laganu, široku i svijetlu odjeću od prirodnih materijala, šešire, kape, sunčane naočale, jesti što češće i manje obroke.
16: Osobito bi trebali paziti kronični bolesnici, starije osobe, trudnice i djeca, a preporuka je i
17: obići osobe koje znamo da su starije, teško pokretne osobe, bar jednom dnevno, vidjeti, uzimali redovito lijekove.
16: Sunčani i vrlo vrući dani tijekom vikenda nastavit će se i na kninskom području. Osvježenje bi trebao donijeti početak srpnja. Iz DHMZ-a Robert Turčinov.
18: Očekuju se u subotu do 38, u nedjelju moguće do 39 stupnjeva. Vrlo vjerojatno početkom 7. mjeseca možemo očekivati kišu ozbiljniju, osvježenje i prestanak ovog toplinskog vala. Ako se prisjetimo apsolutnog maksimuma za Knin, on iznosi 40,4 stupnja, izmjereno prije 4 godine. Nadamo se da te rekorde nećemo oboriti ovih dana.
16: I dok je dio Kninjana na vrućine navikao, drugi kažu nije lako.
19: Stvarno teško, tlak i slabost. Dok si mlađi možeš nekako. Do.
20: Kako kuhanje?
19: Nikako.
21: Sjedim u kladovni, uživam.
22: Pa teško je.
20: Snalazite se?
22: Je, ima problem, plat.
23: Ma dobro, prilagodimo se, navikamo se, malo hlad, malo tekućine, okej.
16: Okay. Unatoč visokim temperaturama na području Šibensko-kninske županije za sad nema intervencija hitne medicinske službe, a građanima se preporuča daljnje praćenje, upozorenja i prognoze.
1: U Dubrovniku je obilježen završetak radova na Centru za starije osobe, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će smještaj za 205 osoba, financirani iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
24: Danas ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
25: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
1: Sport. Pripremio Davor Lolić.
26: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju gdje će sutra u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva utakmicu protiv Gane. Evo što javlja Krešimir Gotlin.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
28: Lakih protivnika na svjetskim prvenstvima nema. Kombinacija za prolazak skupina je nekoliko, no najsigurnija je pobijediti. Joško Gvardiol i sam je priznao da u Americi nije pokazao svoje najbolje znanje.
2: Bilo pa prošlo, novi dan, novo dokazivanje, za dva dana nova utakmica, tako da nema puno razmišljanja što je bilo prije. Što se tiče mene, sve ok, što se tiče ekipe isto tako, znamo što nas čeka, maksimalno se posvetiti Gani i pripremiti utakmicu i odraditi što je bolje.
28: U 25. godini, a već ima 50 nastupa u hrvatskom dresu.
2: Drago mi da sam došao do te brojke jer kad sam bio mlađi sigurno nisam maštao da ću jednom sakupiti 50 nastupa za reprezentaciju. I da li prijetim klubu sto, pa teško mi je sada reći. Iako siguran sam da imam još dosta godina igranja u reprezentaciji, nadam se, ali tek sam na pola puta. Daj Bože da se vidimo kroz par godina, pa ćemo komentirati ako dođemo do stotke.
28: Nikola Moro još uvijek strpljivo čeka svoj nastup na svjetskoj smotri.
3: Tu sam radim, treniram, naravno da se nadam koji svako. Izbornik će odlučiti što je najbolje, ali što se tiče prvenstva, meni je to nešto što sam od uvijek htio, što je moj cilj već odavno. Sad se ostvarilo, tako da niko sretnije od mene što se tiče toga.
28: Utakmica protiv Gane igra se sutra u 23 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije.
26: Dvije utakmice trećega kola skupine I su u tijeku. Za prvo mjesto igraju Francuska i Norveška. Nakon prvog poluvremena Francuzi hat-trikom Dembelea vode s 3-1. Ozgurd je bio strijelac za Norvešku. U drugoj utakmici Senegal vodi protiv Iraka 1-0. U 2 sata iza ponoći u skupini H igraće Zelenortski otoci i Saudijska Arabija te Urugvaj i Španjolska. U 5 ujutro u skupini G igraće Egipat i Iran te Belgija i Novi Zeland.
27: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Nogometaši Dinama su u pripremnoj utakmici u Sloveniji pobijedili Radomlje s 3-0 pogocima Belje, Vidovića i Kačavende. U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
4: Čak 6 rekorda mitinga te pregrč najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U troskoku oduševila je Dominikanka Tiala Fond sa skokom preko 15 metara. Pobjednik memorialne utrke na 110 metara s preponama je Amerikanac Jamal Britt. Izjednačio je rekord mitinga. Od hrvatskih predstavnika izdvajamo 3. mjesto Marina Bloudeka na 800 metara. U bacanju koplja 4. Sara Kolak, 5. Vita Barbić. U skoku u dalj Filip Pravdica, 5.
26: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv 8. nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za supanika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za supanicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
27: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a unutrašnjosti je bilo i umjerenog dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je većinom bio slab, povremeno do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala slaba i umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu u noći jutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna u većini područja od 32 do 37. Idućih dana sunčano i vrlo vruće, povremeno s umjerenom naoblakom, a od utorka manje vruće te raste vjerojatno za mjestimične pljuskove.
27: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli stalno raste. Traga se za gotovo 50.000 nestalih pod ruševinama.
1: Vlada se uoči glavne turističke sezone odlučila obračunati sa ilegalnim iznajmljivačima te pooštriti pravila u prijevozu taksijem.
0: Počeo 19. Dubrovnik forum.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala u Filadelfiju gdje je sutra protiv Gane igra za plasman u drugi krug svjetskog prvenstva.
0: Sutra sunčano i vruće, upozorenje na toplinski val u Rijeci, Splitu i Dubrovniku. Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

tišina nam ne da leć. I ti i ja, mi smo kao pustinja koja traži vječno hlad.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Najmanje 920 ljudi poginulo je u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo ih je najmanje 50 tisuća. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognozira se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Braslav Bradić.
1: Spasioci i dalje izvlače ljude zarobljene ispod ruševina nekoliko stotina zgrada u Venezueli. Vremena je sve manje. Stručnjaci smatraju da će broj poginulih, nažalost, biti višestruko veći. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je stanje prirodne katastrofe. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Okupilo se više od 30 međunarodnih ekipa, više od 1600 ljudi i više od 100 pasa tragača. Čak i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres u Venezueli. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužan.
2: Zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem

0: riziku.
1: Pljušte kritike na račun vlade koja je očito nespremna. Lokalci ističu manjak resursa, odnosno teških strojeva, bagera i drugih, a u nekim dijelovima zemlje pomoći jednostavno nema. Josip Hrgetić, koji godinama živi na relaciji Hrvatska-Venezuela, za Hrvatski radio je rekao.
2: Ali ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu. Evo, sad su neku djecu našli, ne znaju šta će s djecom koji su izgubili roditelje.
1: Venezueli, državi koja ima najveće dokazane naftne rezerve, ovo je samo jedna od nizu loših okolnosti. Politička nestabilnost traje već godinama, životni standard je vrlo loš, a humanitarna kriza počela je i prije razornih potresa.
3: Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
4: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
5: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
3: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihail Razvožajev.
6: Situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
3: Vijesti. Sindikat pravosudne policije organizirao je mirni prosvjed ispred zgrade Ministarstva pravosuđa u Zagrebu. Nezadovoljni su zbog nedonošenja zakona o pravosudnoj policiji i malih plaća. Smatraju da je to glavni razlog zašto u njihovoj profesiji nedostaje ljudi. Resorni ministar Damir Habijan poručuje da bi novi zakon trebao biti gotov do kraja godine. Prije njega poslušajmo i predsjednika sindikata Armina Tatarevića.
7: Sramota. Ko će doći kod nas za 1080 eura? Vi radite i prekovremeno idete u privremene premještaje Pula, Rijeka, Split. Jel tamo fali Zagrebu, fali u Požegi? Nema ljudi ni u drugim kaznionicama. Ovo najavljivanje zamrzavanja plaće iduće godine. Odlično je došlo. Sad nam pogotovo niko neće doći u našu službu.
8: Nastojat ćemo da do kraja godine imamo zakon i o pravosudnoj policiji, zakon o zatvorskom sustavu i zakon o izvršavanju kazne zatvora koje treba izmijeniti i dopuniti. Ako pogledamo brojke, ona je sad u ovom trenutku 1681. Dakle, nikad veći broj pravosudnih policajaca. Pravosudni policajac prve vrste osnovna neto plaća 1777,90 eura, isplaćena plaća sa 12 prekovremenih 2273 eura itd.
3: Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
0: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
3: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima, te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
9: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
10: Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Filadelfiju, gdje će večeras u 23 sata po našem vremenu igrati u trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva protiv Gane. Za razliku od Dallasa i Toronta, u koje su putovali zrakoplovom, vatreni su u Fili stigli autobusom pod policijskom pratnjom. Od Aleksandrije do Filadelfije ima oko 240 km. Reprezentacija je smještena u središtu grada. Ispred hotela dočekalo ju je mnoštvo navijača, najviše do sada. Završilo je treće kolo u skupini I. Francuska je 4-1 pobjedila Norvešku. Hat-trick za Francuze postigao je Dembele, jedan pogodak Due. Ozgard je bio strijelac za Norvežane. Senegal je pobjedio Irak s čak 5-0. Francuska je prva s 9 bodova, Norveška druga sa 6. Senegal ima 3, a Irak je bez bodova.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Petra Marčinko nije izborila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida, te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće, jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger, 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv Amerikanke Kenin.
10: Vremenska prognoza.
3: Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
10: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Josip Kerin. Uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu kao odgovor na napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu za koji Washington krivi Iran. Napadnuta su iranska skladišta dronova i raketa. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanjahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane biti prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta prema osiguravanju trajnog

0: i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
1: Na okupiranom poluotoku Krimu Rusi su proglasili izvanredno stanje nakon sve češćih i snažnijih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Samo su jutros čak 7 puta napali glavnu trafostanicu u Sevastopolju, najvećem gradu pod ruskim nadzorom. Nestanak struje stoga je problem već danima, a zračne uzbune zbog napada ukrajinskih dronova otežavaju i usporavaju obnovu i popravak elektroenergetske mreže. Guverner Sevastopolja Mihajl Razvožajev.
2: Uvaženi žitelji Sevastopolja,
3: situacija s opskrbom električnom energijom na Krimskom poluotoku i dalje je teška. Saniraju se kvarovi, a očekuje se da bi opskrba električnom energijom u Sevastopolju mogla biti u potpunosti uspostavljena u sljedeća 24 sata.
1: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
4: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještanih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
1: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Plati bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze,

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Vijesti. Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoza